Radio Veseljak. Slovenska glasba, priljubljeni izvajalci, zabavne oddaje in dobra volja. Vsak dan tudi na TV Veseljak Golica. Poiščite nas pri vseh večjih operaterjih. Telemach programsko mesto 9, Telekom programsko mesto 21, T2 programsko mesto 16 in A1 programsko mesto 24. TV Veseljak Golica, kjer je doma najboljša slovenska zabava.

0: Radio Veseljak.
1: Ali veš, da ima klop 8 nog? Zato ta drobna žival ni žuželka, temveč je sorodna pajkom. Zdaj prihaja orožje proti najnevarnejši gozdni živali. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Radio Veseljak. Veseljakovih 30 v Domžalah. Z nami bodo ansambel Petra Finka,
1: Ti moja lipa divojčica,
0: slovenski muzikantje,
2: S pesmijo je v življenju,
0: Mladi Dolenci,
3: Ocoj je druga rekla mi,
0: in mnogi drugi. 10. oktobra, vabljeni v Domžale. Vstopnice za koncert so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Partner koncerta, Golica, Perutnine, Ptuj.
4: Ali veš, da slab spanec stara možgane? Raziskovalci so pri 27 tisočih osebah spremljali vzorce spanja in jih primerjali s slikami možganov. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
5: Ali je tako lušno?
6: To je Veseljak.
5: Veseljak.

0: naredimo na le.
1: Veseljak.
2: September na veseljaku.
1: Najlepši mesec leta, ko živijo spomini na poletje in so v zraku pričakovanja jeseni.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dobro jutro, z vami sem Jona Urban Znoj. Premier Janez Janša je v pogovoru za televizijo Fox News Digital ob robu zasedanja 81. generalne skupščine Združenih narodov slednje obtožil uporabe dvojnih meril pri globalnih spopadih, saj da naj bi osredotočanje mednarodne skupnosti na Gazo zasenčilo rusko vojno proti Ukrajini in druge humanitarne krize. Kot je dejal, ga je presenetilo, kako močno je Gaza prevladovala v govorih ob otvoritvi zasedanja generalne skupščine, medtem ko je vojna v Ukrajini prejela sorazmerno manj pozornosti. Papež Leon XIV. Začenja obisk v Franciji, ki bo prvi uradni obisk papeža v tej državi po letu 2008. Po prihodu se bo srečal s francoskim predsednikom Emmanuelom Macronom ter obiskal sedež organizacije Združenih narodov za izobraževanje, znanost in kulturo, kjer bo po pričakovanjih spregovoril o umetni inteligenci. Na to se bo v Notre-Dameski katedrali udeležil molitve večernic, zvečer pa imel na stadionu Stade de France bdenje z okoli 80 tisoč mladimi. Italijanska vlada je sprejela uredbo, ki prepoveduje nošenje burk in nikabov v šolah ter omejuje število tujih učencev z nezadostnim znanjem italijanščine v razredu. Po navedbah premierke Giorgia Meloni bodo ukrepi spodbujali resnično integracijo. V Italiji, ki je zaradi svoje lege ob Sredozemskem morju in bližine Afrike vstopna točka v Evropo za številne migrante, je integracija tujcev ena od glavnih tem volilne kampanje pred splošnimi volitvami prihodnje leto. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca bo ob 17. uri v milanski dvorani Unipol Forum igrala polfinale Evropskega prvenstva proti Poljski. Gre za ponovitev polfinala izpred 3 let. Tekmec bo zelo zahteven, branilci evropskega naslova so najboljša reprezentanca na svetovni lestvici. Evropsko prvenstvo pa letos poleg evropskega naslova prinaša tudi vozovnico za olimpijske igre 2028 v Los Angelesu. Prijeten začetek dneva vam želimo, z vami bomo ponovno čez 1 uro.
2: Etektum. Vse, kar potrebuje vaša streha.
3: Ampak a ima Hot zanesljivo omrežje?
4: Ima.
3: Kaj pa eSIM?
4: Seveda.
3: A lahko vse uredim prek spleta?
4: Lahko.
3: Kaj pa?
4: Lej, Hot ima vse, kar potrebuješ že od 6,99 evra na mesec. Pametna izbira tudi za najbolj zahtevne. Enostavno fair. Hot.
2: Ko ni časa za kuhanje, na Mercatorjevi toploteki sestavi glavne jedi in priloge po svoji izbiri. Ta teden panirane piščančje zrezke, svinska rebra, krokete, pomfri, sirove štruklje, v petek še ribji file. Vse 20% ceneje. Goveji golaž že od 4,08 € za porcijo. Izbira, ki motivira. Mercator.
5: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.

0: Petih je čez šesto. Pogledamo v nebo, kako izgleda. Danes bo večinoma sončno, to še ni videti, ker je dosti megle. Nekaj oblačnosti bo v vzhodnih krajih, sicer pa zjutraj ja, megleno in najviše dnevne temperature, ki jih danes pričakujemo, od 16 do 19 na Primorskem pa okoli 22 stopinj. Jutri zelo podobno in kaj se nam obeta v prihodnih dneh? Tja, če pogledamo kot deževalci do četrtka, kaže suho in prijetne jesen temperature.
1: Lep pozdrav tudi na ceste. Do predvidoma 7. oktobra bo zaprta, bosta zaprta izvoz Nanos na primorski avtocesti iz smeri Kopra proti Vipavi zaradi del. Od sobote jutri, od 7. ure zjutraj pa do srede, 30. septembra do 17. ure pa bo zaprta cesta Bizeljsko-Orešje zaradi del. Drugih posebnosti ta trenutek ne beležimo na slovenskih cestah, naj tako ostane. Če se pa kaj spremeni, nič 80, 13, nič 2. Srečno.
2: Skupaj tudi na cesti.

0: Ja, in Janja ga je preživela stoje. Vhod iz sobote na petek je bil kaj?
1: Iz sobote na petek, bravo.
0: Iz četrtka na petek. Je bil moder, ne?
1: Tuk se dogaja, da se v rik
0: percerti čas. Janja je bila na noči modrijanov, mislim, da je kar direktna.
1: Še zdaj sem kar modra, ne?
0: Kar direktna.
1: Se modro oblekla. Frizore še nimam, drugače imam pa kar vse v redu še.
0: Kako je bilo?
1: Super je bilo.
0: Ja, a imaš kakšen posnetek?
1: Imam tudi posnetke, več njih.
0: Boš kaj delila z nami.
1: Smo bili zelo predni včeraj, Nika Svetlin je bila zraven, Nina Cestnik Pavlič, me tri smo šle, pa Patrika smo vzeli zraven, to
0: Seveda.
1: Je naš fant iz zasedbe Gas Kras, ki pri nas dela socialna omrežja in smo bili zelo predni za vas, smo objavili, kolikor smo le lahko, da ste vse malo dobili občutek, kako je, če niste bili tam, kako. Vsega pa ni šlo gor.
0: Z eno besedo.
1: Izjemno. Z drugo besedo slovensko.
0: Ja, več pa ni, ne?
1: Verjetno več tudi je, ampak občutki so bili res lepi, tako da kar nekajkrat so solzice pretekle, je bilo ganljivo in občutek, kar sem tudi prej rekla, ko sem prišla, mi je bilo najbolj všeč, da smo imeli občutek, da se nam nikamor ne mudi, da smo prišli tja in smo si tudi mi kot ekipa vzeli čas in si res pogledali od začetka do konca vse, nismo laufali tam okrog, kljub temu, da smo imeli ogromno poznanih, smo se šli prav skrit, da smo lahko v miru to pogledali.
0: Se pravi, ta občutek je bil važen, jaz imam občutek, da ti zdaj rabeš kavo.
1: Ja,
0: tako da,
1: hvala
0: midva...
1: Bogu, so to dobili občutek tudi kolegi tam v našem sosednem studiu in so mi kavo že prinesli.
0: Ja, dober, kaj drugega za začetek jutra pa še kot modrijanje?
1: Veš, kaj je bilo tudi včeraj dober.
0: Ja.
1: Ko ste še začelni, ko smo parkirali, itak na travi, kjer ne bi smeli, nas je taksist pelal do dvorane za ston.
0: A ja, ki ste z veseljaka, ali kako je bilo?
1: A ne, mislim, ja, verjeten.
0: Aj, veseljaka.
1: Ampak ne, tudi če ne bi bil zato, ker smo bili toliko zelo veseli. Ja,
0: lepo.
1: In potem je bil še on z nami vesel in pa smo bili skupaj veseli.
0: In
1: če bi
0: šel
1: na modrijane, bi bili vsi modri, ne sam veseli.
0: Dobro jutro.
2: Janja in Nejc, vaša vesela družba

0: Radio Veseljak.
1: Mami, oči, gremo na hura družinski dan.
2: Nika Zorjan, Tingara Fortuna, Vila Eksena, Gas Kras, Zvezde prihodnosti, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
3: Sobota, 3. oktober, AMZS Center varne vožnje Vransko.
1: Hura!
2: Hura, družinski dan z Baby Centrom.
3: Prijavite se zdaj na babycenter.si.
4: Čas je za Golico Veselico. Ob nakupu hrenov Golica Perutnine Ptuj sodelujte v Golica Srečelovu za glavno nagrado Harmoniko Vox. Več na perutnina.com pošiljnica Golica Veselica.
5: Podjetje Tim Slovše je prava rešitev za vaš dom, betonske čistilne naprave, betonski zbiralniki za vodo, betonske kleti. Več na naši spletni strani teams.si.
6: Štrudelfest, najbolj štrudljast festival v Sloveniji. V nedeljo 27. septembra od 13. ure dalje v Ivančni Gorici, pred kavarno Sonček. Več kot 70 različnih štrudljev, poseben dobrodelni štrudel, glasba, ples in zabava za vse generacije. Pridite na Štrudelfest, čaka vas štrudljasto dober dan.
7: Imamo 303 razloge, da nas poslušate še nekaj sekund.
8: Pravzaprav samo enega.
7: Prihranek do 303 evre.
2: Zdaj v optiki Sentina 28% popusta na vsa progresivna stekla Zeiss. Dober pogled, dober prihranek. Optika Sentina. 080-3399.
9: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS. Partner za vaš gost. DKLS.si.
10: Relaks.
11: Relaks in veseljak vabita na jesensko razvajanje na Lošin. Od 2. do 7. novembra Vitality Hotel Punta. 5x polpenzion, hotelski bazen z ogrevano morsko vodo in 12 medicinskih tretmajev in masaž za življenje brez bolečin pod vodstvom priznanega terapeuta. Vsak večer živa glasba, animacija in vodenje. Vse to za 459 evrov. Rezervacije v vseh relaksovih poslovalnicah in na 01-234-5690.
12: Relaks Turizem, največji slovenski organizator počitnic.
13: Ljubezen kliče na Dolenjsko.
14: Elegantno slavje v hotelu Dolenc. Okusna kulinarika in udobje pod eno streho.
13: Romantično doživetje v zasebnem parku Campum Florum v objemu narave.
14: In bleščeča eleganca dvorane La Vie, ustvarjena za sansko poroko.
13: Tri lokacije, en da. Izberita svoj sanski prostor na Dolenjskem. Za več informacij in oglede lokacij pokličite 041-595-595.
15: V tokratnem VIP-petku bomo gostili igralca Gojmirja Lešnjaka, glasbenika, slavista, agronoma in lesarja. Je dobitnik Borštnikove nagrade, nagrade Vesna za filmsko vlogo, žlahtni komedijant, Ješko nagrajenec in vitez dobre volje. Je ambasador kampanje za večjo ozaveščenost o sladkorni bolezni, saj je tudi sam sladkorni bolnik. Sladko pa bo tudi ta petek med 10. in 11. na radiju in televiziji Veseljak, ko bo naš VIP gost Gojmir Lešnjak Gojc.

0: Ja, 25. september je danes, se mi zdi, da to kar nekaj deluje, ne?
1: Deluje, ja.
0: Ura še deluje, pa koledar, onkaj napisan je še isti.
1: Ja.
0: Tako da danes in okrog tega na vrtu sejemo in sadimo motovilec, zimske sorte solate ter špinačo, rukolo in počas bomo lahko imeli tudi zimsko trgato ledeno.
1: Vidi, se kar pozanimala. Čak, ja. Kdo pa godoje, to ni važno danes, ali kako je to?
0: Mislim, to ve Matic Vidic.
1: Veliko midva, ne?
0: Mislim, bila na noči
1: Sveti Modrijan.
0: Nisem bila časa. Sem bila modra bolj v drugih reči.
1: Ja, veš? Ste tak, se omodrevali.
0: Končno ima Matic Vidic priložnost, da se sam izkaže, ne pa da se mu mi vtikamo v njegovo rubriko.
1: Sam res.
0: Tako da v vsakem primeru vse najboljše tistim, ki dan zgodujejo. Zdaj pa preverimo, kdo je to.
1: Sveti kunigunci.
0: No, dej, iz zagunci.
2: Kdo danes zgoduje? To vam razkrivamo v godovnikih na Veseljaku. Pa vse najboljše za god.
3: Dobar dan želim, dragi veseljaki. Z vami je Matic Vidic, vaš radijski diakon. Danes zgoduje sveti Sergij. Sergij se je že kot mlad odločil za samoto, za življenje v gozdu, v povezanosti z Bogom. Svojim bratom sta postavila cerkvico, ki je postala začetek velikega samostana. Živel je v tišini, samoti in molitvi. In danes nas vabi, da tudi mi poiščemo trenutek tišine v svojem življenju. Ne rabimo se umakniti v gost. Dovolj je že, da za trenutek odklopimo vse naprave, zvoke, delo in preprosto obstanemo. Tudi logoterapija nas uči, da je tišina pomembna za naše duševno zdravje. V tišini lahko prisluhnimo sebi, svojim potrebam, svojemu srcu. V tišini lahko najdemo odgovor na vprašanje, ki nas mučijo. Oziroma, v tišini nas poiščejo odgovori sami. Zato, dragi veseljaki, poiščite danes trenutek tišine, ustavite se, zaprite oči. In prisluhnite sebi. Verjemite, dobro vam bo delo.
2: Godovni.

0: bo žur naslednjič do zore.
1: Desetega.
0: Ja. Takrat bodo z nami tudi mladi dolenci.

0: Ja, mladi Dolenci, ki jih bomo slišali tudi na naši 30-letnici veseljaka, točno s tole skladbo in tudi po vremenu in prometu danes.
1: Sicer nisva še nekaj midba usklajena, ne?
0: Ne, še, počakaj so ure še zgodnje.
1: Kdaj bo žur do zore?
0: Deseti.
1: Se bo počasi.
0: Zdaj pa ura 6:30. In preverjamo še, kako bo z vremenom. Luštno bo, kar se vremena tiče, in predvsem suho, prijetno jesensko s temperaturami dnevnimi od 16 do 19, ob morju okoli 22. In tako se bo nadaljevalo tudi v naslednjem tednu. Mi smo preverili seveda tudi, kako bo v Biogradu na moru. Tam bomo imeli celo do 26 stopinj vse do četrtka. Tja. Sem si kar mal fauš.
2: Termošop gre že več kot 50,000 slovenskih domov. Vsak od njih je bil enkrat tam, kjer ste zdaj vi, pred odločitvijo. Že več kot 30 let znanje in izkušnje spreminjamo v toplino. Termošop.si.
1: Eno lepo dobro jutro voščim tudi na slovenske ceste, kjer pa imamo samo zastoj na štajerski avtocesti od Domžal proti ljubljanski obvoznici. Če je to vse, naj tako tudi bo, če se pa kaj spremeni, pa zatožite, da bodo vedeli tudi drugi na brezplačno 0-80-13-02. Srečno v novo jutro.
2: Skupaj tudi na cesti. Ko se začne pravo delo, šteje ta moč in zanesljivost. Uniforest razvija stroje za gozdarstvo, pripravo drv, manipulacijo lesa in urejanje terena. Spoznajte rešitve Uniforest na uniforest.si.
3: Jutranja budnica
2: z Janjo in Nejcem.
1: Dobro jutro. Še enkrat vam povemo, da je petek
0: je.
1: In tale ja, na veseljaku je poln dogajanja. V tem jutru se bo zgodilo še marsikaj, ob desetih tudi VIP gost. Gojmir Lešnjak, Gojc pride danes
0: ja,
1: in pa bo počas tu že vikend. Ne?
0: Ja, ja, ko bomo tudi pumpali in mi se bomo pripravljali na odhod na morje.
1: Tako.
0: Del naše ekipe, Nejc ti bo šel danes pa še prej na vajet, tako da... Ne boš šel še na enega, a ne, preden bi, drugač bi šel verjetno, ne?
1: Yep. Kaj to
0: na pevske vaje moraš iti, ne?
1: Ja, na pevske grem, pa ja. Mogoče tudi na enega. A kaj to zato govoriš, ker ne bi kao pivo redilo, ali kako?
0: Ja, ne, tudi zaradi tega. Ampak ti nekaj povem?
1: Lepo prosim.
0: Ja. Leta in leta smo bili mislili, da pivo zvečer redi, ne?
1: Ja.
0: Ja. Ampak so znanstveniki zdaj ugotovili,
1: ja.
0: Da v bistvu... Pivo sploh ne ve, kdaj je večer.
2: Janja in Nejc, a vaju mal razganja?

0: Bodi ob meni.
1: Klemen Bunderle je bil tole in Martina Švab.
2: Ta mlada Švabava, ne?
1: Ja, to je od Blaževega brata žena. Tako. Evo pa smo spet pri Modrijani.
2: Tako, danes se vse vrti okrog Modrijanov. Ja. Zakaj le? Zato, ker so včeraj imeli prvi spektakel v Stožicah.
1: Ja, Noč Modrijanov 2026, danes bo druga izdaja tega, ampak mi smo včeraj šli veseljaki.
2: Ugante, kdo je bil tam, ne?
1: Ja,
2: Janja Vlaga!
1: Jaz sem tudi bila in je bilo res izjemno. Težko je vse povedati, tako bom pa poskusila strniti v kakšnih par sekund. No, tukaj na fotografiji fotografija z Alfijem Nipičem, ki je bil prvi, ki smo ga srečali v zaodrju, zato smo se ženske veseljakove seveda kar hitro postavili okrog njega in nas je on pokomandiral, kako se moramo fotografirati, da bo slika čim lepša in je res lepa. V zadju tisti, ki gledate, vidite, kako je zgledala scena na Noči Modrijanov, tam v zadju je bilo poleg številnih luči, je bilo ogromno lesa v obliki satovja, in to so bile ogromne lesene škatle, ki so jih postavljali, pravijo, da 8 dni. Majster, ki je pa delal to, pa sploh ni znal povedati, koliko časa so rezali ta les in sestavljali to. Ni znal povedati, pa sem ga vprašala.
2: Čakaj, izjavo od Modrijanov.
1: Imamo. No, potem na koncu Noči Modrijanov po 4 urih spektakla, pa so Modrijani počakali na odru in seveda so čakali samo na nas, da pridemo in nam vse povejo.
2: No.
1: In sicer, najprej sem seveda vprašala Blaža, ki je prišel pol malo že k seb, ker prej so se kar malo hecali, niso mogli prideti k seb. In sicer sem želela, da pokomentira to, da so pravzaprav Noč Modrijanov, Modrijani letos posvetili njegovemu očetu, rečejo mu oče Modrijan in to je Peter Švab, to je Ata Modrijan, to je oče od Blaža, ki je ves čas tudi s temi fanti od prvega dne na odru, v zaodorju, njihov šofer, njihov varnostnik, tonski mojster, vse. Tudi včeraj je bil zraven in kaj je Blaž povedal o tem?
3: Treba biti zelo odkrita, ne? Zaslužni so vsi starši, tudi naše mame, pa vsi naši očetje. Ati je pa pač na špilih z nami, pa pač največ vid tudi nekih kozlari pa lumpari in pač moraš ga pohvaliti za to, da ne pove vsega, kar na špilih vita, ne. Teda je pa Jack, no, je zelo izdržljiv in je tudi vzornik vseh, pa jaz vem, da ima on one štiri enako rad kot mene, ne. Ampak mi smo se danes spomnali vseh naših prednikov, vseh naših staršev, ki so bili tudi glasbeniki, a ne, in Milana od Roka in Ivana od Franjota in brez staršo ne bilo nas, zdaj pa moramo mi naprej delati na otrocih, a ne, Sergio?
1: Res je, hvala lepa.
4: Prezmatranje.
3: Lepo bo šlo.
4: Nadušila ste me, nisem več zmatran. Gremo otroke delati. Adio. Na konc intervju, adio.
1: No, vidite,
2: otroke so šli delati.
1: Da so bili na konc tudi še, so imeli še toliko moči, da so še bili navihani oziroma so potem spet postali, ker prej se mi zdi, da so bili kar za umret.
2: No, si pa pred mikrofon dobila tudi Ata Modrijana.
1: Ja.
2: Se spodob.
1: In to je moja želja uresničena. Takoj, ko smo se mi pofotografirali z Modrijani, sem rekel, zdaj si pa samo želim še Ata Petra srečati in pridem dol z odra in Ata me že čaka. No. In tudi on je povedal.
5: Jaz sem 8. dan v dvorani. To pomeni že 8 dni do danes. Smo bili cele dneve tu, pa tudi noči.
1: Koliko je bilo prostovoljcev, ki so pomagali?
5: Danes smo jih imeli tam okrog 70.
1: A jih je bilo težko dobiti?
5: Ne, ne. Ene se sami javijo, pa celo gasilsko društvo iz Miklavž pred Ormožo je bilo tukaj.
2: Wow.
1: Ja, no to je bilo meni kot pogosto tudi organizatorjev dogodka najbolj zanimivo videti in opazovati, koliko je bilo teh ljudi, ki so skrbeli za ozadje, da je vse teklo, kot je moglo in prostovoljci so prišli za ston in ne samo, da so prišli, oni so bili zelo zorganizirani, zelo uporabni in zato smo lahko tudi obiskovalci in gledalci imeli občutek, da vse štima in da se nobenmu en kamer ne mudi. Tako da mi bi še lahko tam bili, zdaj pa gremo nazaj k bistvu. Zdaj pa gremo nazaj k bistvu.
2: Ja.
1: Letošnja Noč Modrijanov je bila posvečena očetom Modrijanov in tukaj tudi njihova pesem, ki so jo posvetili vsem očetom Modrijani.

0: Radio Veseljak.
1: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
2: Medtem, ko poslušate ta oglas, vaše telo opravlja enega najbolj zapletenih poklicev na svetu. Zavarujte ga z zdravstvenimi zavarovanji Zavarovalnice Triglav. Eno telo, ena pot do zdravja.
3: Dnevi odprtih vrat za podjetja in obrtnike. Parkirišče Avtotehne Vis na Celovški. Dogodek je predstavljen na 24. in 25. septembra v Avtotehni Vis v Ljubljani.
4: Jesen v akciji Zima v toplem domu. Priva okna. Izkoristite jesensko akcijo PVC in alu oken in vrat Priva okna.
5: Jabolka za ozimnico vseh glavnih sort si lahko sami naberete pri sadjarstvu Masnak. V boletini pri Ponikvi po 80 centov za kilogram. Pokličite nas na 041-346-175. Vabljeni!
6: Čas je za Golico Veselico! Ob nakupu hrenov Golica Perutnine Ptuj sodelujte v Golica Srečelovu za glavno nagrado Harmoniko Vox. Večna perutnina.com poševnica Golica Veselica.
7: Edison Gold. Zlato je naš posel. Vaše zadovoljstvo je naš cilj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
8: Spet boš pas v naši vas. To je Skeden Fešta. To nedeljo bodo z vami ansambli za Kapane, Vihar, Katrca ter številni drugi. Bo pa vse v znamenju štajersko-dolenskih značilnosti.
9: Štajerc ne mora videti na pu praznega kozarca, Dolenc pa ne na pu povenga, ne?
8: Skeden Fešta. To nedeljo ob 20. uri. Samo na TV Veselja Golica. 15 superfinalistov. 15 mladih glasov. En vaš glas. Izberite svojega favorita festivala Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. Glasujte zdaj na otrocipojejo.si.
10: Mami, oči, gremo na hura družinski dan.
11: Nika Zorjan, Tinkara Fortuna, Vila Eksena, Gaskras, Zvezde prihodnosti, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
12: Sobota, 3. oktober, AMZS Center varne vožnje Vransko.
11: Hura! Hura, družinski dan z Baby Centrom.
12: Prijavite se zdaj na babycenter.si.

0: 5 sekund za hura zmago.
1: Juhu, oziroma hura. Družinski dan se bliža.
0: Tako.
1: In sicer damo kakšen nasvet, se veste, se večkrat vprašamo.
0: Kam pa za
1: kam
0: vikend?
1: Pa za vikend, da ja ne bi bili doma slučajno.
0: Tako.
1: Pa da bi izkoristili pravzaprav ta čas, ko smo načeloma frej, za družino. A ne?
0: Tako, in 3. oktobra vas vabimo na hura družinski dan skupaj z Baby centrom. Kam? V center varne vožnje na Vransko.
1: Ja, ni od 10. do 16. ure, do 4. popoldan, torej se boste lahko zabavali ob nastopu Vile Eksene, ki je jaz ne poznam, ampak tisti, ki imate majhne punčke, verjetno ja. In njenih super junakov, pa pevski nastopi glasbenikov in kar je treba še posebej poudariti, vstop je brezplačen, sam prijaviti se morate na babycenter.si.
0: Tako, in prvih 500 prijavljenih družin ob prihodu čaka seveda vrečka presenečenja. Darilna večka.
1: In pa seveda imamo za vas tudi nagradno igro, kjer lahko dobite darilno kartico v vrednosti 40 evrov. Samo prijavite se z SMS sporočilom na nič 31666444 s ključno besedo Baby Center. To je to.
0: Ja.
1: Ja. Mal pred 10. nekoga pokličemo, danes boste odgovarjali na 10-sekundni izziv, ki ne bo težek.
0: Tako.
1: Pika.
0: 10 sekund za hura zmago.
2: Oči, gremo na hura družinski dan!
3: Nika Zorjan, Tingana Fortuna, Vila Eksena, Gaskras, Zvezde prihodnosti, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
4: Sobota, 3. oktober, AMZS Center varne vožnje Vransko.
2: Hura!
3: Hura, družinski dan z Baby Centrom.
4: Prijavite se zdaj na babycenter.si.
5: Veseljankovih 30. O veseljaku tudi. Peter Fink.
6: Dragi veseljaki in lep pozdrav. Ob vašem prazniku vam želim, da bi bili še naprej uspešni. Pravijo, da gre dober glas v 9. vas, vaš glas pa gre čisto vsako vas. Tvela tudi slika. V glavnem ostanite taki, kot ste, nič se spreminjati. Pa upam, da bomo še kdaj kakšno skup ušpičili.
5: Veseljak

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dobro jutro, z vami sem Jona Urban Znoj. Predsednik vlade Janez Janša se je ob robu 81. zasedanja Generalne skupščine Združenih narodov v New Yorku med drugim sestal tudi z izraelskim premijejem Benjaminom Netanjahujem, s katerim sta pozdravila normalizacijo odnosov med državama ter se zavzela za njihovo nadaljno nadgradnjo. S konkretnimi projekti so sporočili iz kabineta predsednika vlade. Izteka se rok za prijavo glasovanja v tujini na štirih referendumih, ki bodo 11. oktobra. Volivci, ki bodo ta dan začasno v tujini, lahko še danes oddajo vlogo za glasovanje po pošti ali na diplomatsko-konzularnem predstavništvu. Odločitev o morebitnem glasovanju po pošti morajo do izteka dneva sporočiti tudi volivci, ki v tujini bivajo stalno. Papež Leon XIV. Začenja štiridnevni obisk v Franciji, ki bo prvi uradni obisk papeža v tej državi po letu 2008. Po prihodu se bo srečal s francoskim predsednikom Emmanuelom Macronom. Do ponedeljka pa bo v Parizu, Lourdu in Mesu naslovil niz tem od boja proti spolnim zlorabam do umetne inteligence in migracijske krize. Letošnja Evropska noč raziskovalk in raziskovalcev, ki v Sloveniji poteka pod geslom Ritem življenja, bo obiskovalcem po vsej državi približala raznovrstne ritme narave in človeškega življenja. Danes in v soboto se bo zvrstilo več kot 100 dogodkov za vse generacije. Evropska noč raziskovalcev je vseevropski dogodek, ki vsako leto zadnji petek v septembru poteka v več kot 300 evropskih mestih. Prijeten začetek dneva vam želimo, z vami bomo ponovno čez eno uro.
0: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si
2: Etektum.
3: Vse, kar potrebuje vaša streha.
4: Hej, kdo danes časti?
5: Delavska hranilnica.
6: Pripelji prijatelja v delovsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
7: Delovska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
8: Tedenska izbira, ki motivira. Zobna pasta Senzodin, kar 50% ceneje. Detergent Fax, kar 50% ugodneje. Od četrtka do sobote pa izkoristite še dvojne pike na kozmetiko, čistila in higijenske pripomočke. Izbira, ki motivira. Mercator.
9: Mami je priklopljena na sestanek. Oči gleda dva programa hkrati. Tama v na videoklicu. Jaz pa ga imam. Skratka, na netu si dela vse. Neo Optika, prava stvar za vso družino. V dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.

0: Vreme pa bo, 4 minute čez sedmo je, petek je, pred nami pa lep jesenski dan s temperaturami okoli 20 stopinj danes, v tem trenutku še nekaj megle, ampak to smo že vajeni, temu se reče jesensko vreme, a veste. No, čez dan bo pa lepo, vsaj naslednjih 5, 6, 7 dni, toliko smo pogledali, toliko v daljavo vidimo in če se ne bo kaj svižilo, bo točno tako tudi ostalo.
1: Ko narava pokaže svojo moč, štejejo sistemi, ki delujejo. Celovite rešitve za vodovodno, kanalizacijsko in energetsko infrastrukturo.
2: Zagožen. Skupaj v prihodnost. Že 50 let.
3: Lepo dobro jutro na ceste. Je bilo kar prelepo, da bi bilo res, da bi bilo vse mirno. Zastoje imamo na Štajerki, Primorki proti Ljubljanski obvoznici in pa na regionalki Domžale, Šentjakob, Ljubljana, Mengeš, Trzin.
0: Ja, veš, da je mirno, če so zastoje, če vsi stojijo.
3: Prometna nesreča pa se je zgodila v Kresnicah, v križišču pri mostu v smeri Litije. Tako da to je zaenkrat to, če opazite še kaj drugega, nam javite na brezplačno 0813-02.
1: Skupaj tudi na cesti.
2: Kar 76 tisoč Slovencev načrtuje nakup svojega prvega doma. Tukaj smo, da se boste v njem vedno počutili varno, tudi če se zgodi nepričakovano. Sklenite paket dom in prihranite s članstvom v programu Generali zame. Zavarovalnica Generali. Wow!

0: Yeah.
1: Yeah, yeah.
2: Ja, in tudi če je petek, bo treba po pameti in po predpisih, menda so policaji ob koncih tedna bolj aktivni kot čez teden, pa so že čez teden zelo pridni, vam Sred. Lahko povem iz lastnih izkušenj.
1: Lej, men so nadležni, če so ali pa če niso, ne, a veš.
2: Ej, veš kaj je rekel moj kolega, da ga je ostavil policaj, ja? Mislim, nisem jaz edina, ki imam te
1: probleme z policaj.
2: Ja, tudi, se tudi družim s takimi.
1: Ja. Ja.
2: In prav, da pride... Ne, policaj pa gre v krok avta, pa reče, ne pride pogledati v krok avta, da mu luč ne gori, ne?
1: Ja.
2: Pa reče mu moj kolega nazaj, ja, sej tudi, če pridem ven, ne bo gorela.
1: No.
2: Ne? Ja, posta se oba smejala, ko mu je pisal kazen. Kar duhovit, ne?
3: Janja in Nejc, vama se pa res pozna, da je Peter.

0: Ansambl Braneta Klavžarja je bil tole in ansambl Braneta Klavžarja bo tudi z nami oktobra 10. v Domžalah, v dvorani, kjer bo Veseljak obeležil 30 let delovanja v obliki koncerta.
1: Tako, zdaj že vemo, da bo torta in to, se, mama Pavla ima samo eno navodilo, ja. Da bo kašna
0: velika. Ja. To da sva mi dva naročila, ja.
1: Seveda, kdo pa drug.
0: Zelo natančna sva bila.
1: No in poleg ansambla Braneta Klavžarja, tudi ansambl Petra Finka, pa banoški slovenski muzikanti Nemir, Mladi Dolenci, Gregor Kobal, Alfi Nipič, Alpsi Kvintet in pa...
0: In mnogi drugi.
1: Ne, pride tudi ansambl Jureta Zajca, ki danes pride tudi v naš studio. Ne?
0: Ja, seveda, tako. Prideta Maja in Jure, tako da bosta nam še kaj novega povedala, kaj novega odkrila. Vi pa, če še ne veste, lahko se potegujete v sklopu tega našega koncerta, tudi za harmoniko Vox, čim več hrenovk golica morate nakupiti in sodelovati v nagradni igri, ki vam lahko prinese novo harmonko.
1: Tako.
0: To bomo podelili v Domžalah v dvorani, tako da malo poklikite, pozanimajte se. Ti, Nejc, pa gleda, ne boš pozabil, si šofer od Rivenčana Urbana, ga boš prepelel.
1: Ja, se že zdaj tresem, zmirmava to, ne, kdo bo vozil, ne?
0: Ja.
1: Je rekel, ti boš sigurno pil, ne, in ti lahko vzamejo izpit. Je rekel, meni nimajo kaj vzeti, kaj ga nimam. Ne? On hoče vas.
0: Osta zmenjena, ne?
2: Vstopnice.

0: Radio Veseljak.
1: Mami, oči, gremo na hura družinski dan.
2: Nika Zorjan, Tinkara Fortuna, Vila Eksena, Gaskras, Zvezde prihodnosti, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
3: Sobota, 3. oktober, AMZS Center varne vožnje Vransko.
1: Hura!
2: Hura, družinski dan z Baby Centrom.
3: Prijavite se zdaj na babycenter.si.
4: Audio BM.
5: Brezplačni termin za meritev sluha si rezervirajte preko spletne strani audiobm.si ali pokličite na telefon 059-044-055. Ponavljam številko 059-044-055.
4: Audio BM.
6: Avtohiša Klemenčič, v naši kleparsko-ličarski delavnici poskrbimo za vse znamke vozil. Ob tem pa vam nudimo pestro izbiro nadomestnih vozil ter za vas uredimo vse potrebno, saj sodelujemo z vsemi zavarovalnicami. Obiščite nas na Tržaški cesti 425.
7: Imamo 303 razloge, da nas poslušate še nekaj sekund.
8: Pravzaprav samo enega.
7: Prihranek do 303 evre.
2: Zdaj v optiki Sentina 28% popusta na vsa progresivna stekla Zeiss. Dober pogled, dober prihranek. Optika Sentina. 0800 3399.
9: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS. Partner za vaš gost. DKLS.si.
10: Ozimno žito izberite ta pravo. Pridelek bo velik in zrnje bo zdravo. Ozimna žita Agrosad. Najboljša izbira preizkušenih sort. Agrosad.si.
11: Ej, a tvoja kaj vleče?
12: Je bolj slabo.
11: A res, moja pa ful.
12: Ja, kjero pa imaš?
11: Ja, Sikabo.
13: Kuhinske nape Sikabo vlečajo že več kot 30 let.
14: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Že 5. tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si.
15: Pozor, tega ne smejo slišati vaši stari. Čevlji! Največja tovarniška razprodaja Pita Rosso jesenske obutve. Tudi po 9,90 evra. Vsak dan nove zaloge. Vsak dan nove tovarniške cene. Pita Rosso, Velenka.
16: Jasno in glasno.
17: Hej, to soboto oddaj z Jasno in glasno. Z novimi pesmimi gostimo ansambl Galama in ansambl Direkt.
18: Z nami bodo pa tudi Lovro Prešiček, Olga Vesnik in gostja Presenečenja.
17: Se gledamo v soboto ob 20.
2: Jasno in glasno. Sobota ob 20. na TV Veseljak Golica.
17: Gremo kar na stvar. Pokrovitelj oddaje so pastile Isla. Isla za naravno zaščito grla.
19: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.
20: Največja vseslovenska radijska veselica.
21: Petrova pumpa.
20: Vsak petek od 20. do polnoči.
22: V tokratnem VIP petku bomo gostili igralca Gojmirja Lešnjaka, glasbenika, slavista, agronoma in lesarja. Je dobitnik Borštnikove nagrade, nagrade Vesna za filmsko vlogo, žlahtni komedijant, Ješko nagrajenec in vitez dobre volje. Je ambasador kampanje za večjo ozaveščenost o sladkorni bolezni, saj je tudi sam sladkorni bolnik. Sladko pa bo tudi ta petek med 10. in 11. na radiju in televiziji Veseljak, ko bo naš VIP gost Gojmir Lešnjak Gojc. Radio

0: govorijo gozdovi Slovenije.
1: Ja, takrat res na dan pridejo prav posebne zgodbe in te zgodbe nabiramo ponavadi res v gozdovih.
2: Tako kot gobe, ja.
1: In jaz pa Nina sva že vsak povedala svojo zgodbo, kakšno sva imela v gozdu. Ne?
2: A res?
1: Zdaj pa Janja, željno pričakujemo tudi kakšno tvojo zgodbo, ne? Nezmišljeno, da ne bo lovska je ta. Bi radi slišali tako, normalno, lepo, da bravo. A je volk srnico?
2: Ko je volk srnico napadil.
1: Pojedu.
2: Ne, more biti resnična, kaj ne?
1: Lepo prosim.
2: No, potem pa bom povedala resnično zgodbo, nekaj dni nazaj. Jaz grem večkrat v gost, res grem, zelo rada hodim po gozdu, zelo rada grem na uhrib in peš in tako, in tudi zadnjič se mi je to zgodilo. In potem, ko sem prišla že zgodzda na vzdol, a ne, sem bila že skoraj na ciljni ravnini, srečam enega gospoda, ki mi reče, ja, živjo, Janja, živjo. A si videla medvedko z mladičem, pa jede tukaj v krog hod? Pa jaz, ko gledam debelo, reka, kaj mislite, da bi jaz takole počas prišla, po moje bi vas preskočila, če bi jo srečala, tako da... Če pa jo vi srečate, jo pa lepo pozdravite.
1: Ja.
2: No, naslednji dan sem tudi šla v gost, ta isti, ampak sem šla precej glasneje. Sem se kar pogovarjala s sabo, veliko sem si prepevala, tudi piščalko sem imela s seboj tako.
1: Dobro, da te nikaj še ne on videl tlele čez avtocesto Ljubljana polje. V glavnem, take in drugačne zgodbe zbiramo ta teden na Veseljaku. Ob njih spoznavamo tudi podjetje DK Les iz Luč, ki je z gozdom povezana vsak dan, slovenski les oblikujejo in ga predelajo doma, ker verjamejo, da je treba našemu lesu dodati vrednost tukaj, pri nas doma.
2: Ja, no in zato nas zanima, kaj je najbolj nenavadnega, kar se vam je zgodilo v gozdu. Pošljite SMS besedo gost in kratko zgodbo na 031-666-444. Vsak dan izžrebamo enega nagrajenca za jakno in kapo DK Les. Jaz bi sicer priporočala, če imate tako dolgo zgodbo, ke mi tle, ne, ker radi govorimo, da kar pokličete na to številko, pa rečete gost, potem pa poveste svojo zgodbo. A nisem dala dobro idejo.
1: Ful dobro, ti bi lahko na radiju delala pri me.
2: Ja, se.
1: Res.
2: Se bom.
0: Ko spregovorijo gozdovi Slovenije.
3: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DK Les, partner za vaš gost. DK Les.

0: Mladi ansambl Miha Trčka je bil tole v skladbi Naj glasba govori, s katero so se predstavili tudi na letošnjem festivalu Ptuj. Bravo, mladina!
1: Bravo.
0: Tako. Ja. No, na Ptuju tudi v tem trenutku še megleno, ampak se bo razjasnilo in danes bomo imeli okoli 20 stopinj, malo čez 20 bomo imeli v prihodnih dneh in predvsem suho, lepo, sončno vreme, tudi na morju, ko boste, bomo odšli proti Biogradu na morju, bomo imeli lepo sončno vreme s prijetnimi temperaturami, celo zelo poletnimi, 26 stopinj tam kaže.
1: A tako bo?
0: Tako bo, ja.
1: Se pravi, dolge rokave odpade.
0: Odpade.
2: Vzemite si dobro počutje k srcu. Oddih v zdravilišču Radenci. Polpenzion kopanje, pitna kura. Zdravilišče Radenci, septembrski oddih 15% ugodneje.
3: Najlepši dan, vsak dan. Sava Hotels and Resorts.
1: Živijo tudi na ceste in pa previdno zastoj imamo na primorski avtocesti od Dragomerja proti ljubljanski obvoznici pa na vseh standardnih lokacijah na vpadnicah v večja mesta. Prometna nesreča še vedno ovira promet v Kresnicah v križišču pri mostu v smeri Litije. Poglejmo še radarje in kontrole. Ni jih še, naj tako ostane, če se kaj spremeni, nič 80, 13, nič 2. Srečno!
3: Skupaj tudi na cesti.
4: Prava izbira za vaše zdravje. Zavarovanje Zdravstvena polica vam nudi najuglednejše strokovnjake, najsodobnejšo medicinsko opremo in najprijaznejšo asistenco. Sklenite zdravstveno polico in si zagotovite obravnavo pri vrhunskih izvajalcih zdravstvenih storitev. Predani zdravju, predani vam. Varuh zdravja, Vzajemna.
2: Jutranja budnica
3: z Janjo in Nejcem.
1: Dobro jutro. Točno tako in kmalo na naša vrata in pa tudi vaša verjetno potrka Poštar Lojz,
0: ki bo tudi z nami v Domžalah.
1: Amende gre tudi zdaj z nami na morje. Sicer nisem prepričan, ali on sploh zna plavati ali ne. Vem pa, da je ploven.
0: Ama plovc.
5: Vstopnice za koncert Veseljakovih 30 v Domžalah so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Vabljeni. Partner koncerta. Golica, Perutnine Ptuj.

0: Poštar Lojz ima poln kufer pošte.
1: Pošta! Dober dan!
2: Ja, dober dan, Lojz. Jaz čakam, da boš kaj sonca prinesel.
1: Veš kaj, Marjan, kar se vremena tiče, to je v drugih rokih.
2: Veš, če imaš vse prek, če nosiš pošto, bi še lahko tudi za vrijeme skrbel. Ker to, kaj imamo zdaj, toto godlo, to ni več ničemer podobno.
1: Veš, kaj ti bom povedal? Važen, da se ne bomo v pijači utopili, pa je vse vredi.
2: Ja, vse to je na mene letelo, ne, ko te nisi nič ponudil, vse vem, kaki si.
1: Dobre, lahko bi, ker je najbolj pomemben, da se takole po moško večkrat podružimo, pa je tudi vreme pred zbojiš.
2: Veš, prijatelj, ne vem, če bo to kaj pomagalo, nisem zihar.
1: Čaki malo, občutek imam, da te nekaj druga matra. Zihar so te posteljne aktivnosti, dede?
2: Ja, no, Lojz, se to imaš pa prav, veš, tak dolgo že nisem tega počel, da mi je že skor doma zapasalo.
0: Poštar Lojz vam veselo pošto dostavlja samo na veseljaku.

0: Veseljakovih 30. O veseljaku tudi Janez Per, Alpski kvintet.
1: Se mi zdi, da bo najlepša čestitka dobra glasba ob vaši 30. obletnici 10. oktobra v Domžalah. Tega se tudi vsi Alpci zelo veselimo.
0: Veseljak z vami že 30 let.

0: Radio Veseljak.
1: Ljubi, vprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
2: Avtodebelc trzi. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
3: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
4: Avtodebelc trzi. Nič 80, 99, 66.
5: Tarzan, prima!
6: Loto petki so najboljši petki. Vsi, ki boste vplačali vsaj 10 evrov v igro Loto, sodelujete tudi v dodatnem žrebanju. Izžrebali bomo dva avtomobila Volkswagen Tiguan e-hybrid in pripadajoč dobitek 10 tisoč evrov. Lepo je dobiti, še lepše deliti. Loto.
7: Dnevi odprtih vrat v Avtotehni Vis.
8: Iščemo mizarje, gradbenike, gostince, prevoznike, vrtnarje, monterje, serviserje, električarje, vodovodarje, tehnike, čistilce in ostale obrtnike. Da se spoznamo na dnevih odprtih vrat v Avtotehni Vis.
9: Spoznajte naša gospodarska vozila in našo ponudbo mobilnih rešitev za podjetja.
8: Kdor pride med malico, ne bo stav lačen.
10: Dnevi odprtih vrat za podjetja in obrtnike. Parkirišče Avtotehni Vis na Celovški. Dogodek je predstavljen na 24. in 25. septembra v Avtotehni Viz v Ljubljani.
11: To ni navadna pizza, to je pizza da te kap.
12: Pizza da te kap.
13: Mm, od Julči.
12: Telefon 70-551-200.
14: Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rositeh.si.
15: Mimelo. Majhne stvari, veliki trenutki. Spletna trgovina s premišljeno izbiro za najmlajše. Preprosto, z razlogom. Mimelo.si.
16: 4. oktobra ob 17. uri vas v športni dvorani Vransko čaka koncert Nocoj je ena lušna noč. Nastopajoči, Prifarci, ansambl Zupan, Mjav, Šalom, Župnik Dori in folklorna skupina. Program povezuje Franci Podbrežnik. Pridite, lušno bo. Prodaja vstopnic eventim.si.
17: Veseljak v živo! Pred nami je že druga oddaja nove sezone Veseljak v živo z Darjo Gajšek. Z nami bodo Ansambl Škof, Gregor Ravnik, Eva Kovačič, Ansambl Namik, Simpatik, Veseli Begunčani in Gostja presenečenja ter Nik Lesjak v rubriki Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. Se gledamo vsak petek ob 20. samo na TV Veseljak Golica. Luštno bo! Slovenska glasba, priljubljeni izvajalci, zabavne oddaje in dobra volja. Vsak dan tudi na TV Veseljak Golica. Poiščite nas pri vseh večjih operaterjih. Telemach programsko mesto 9, Telekom programsko mesto 21, T2 programsko mesto 16 in A1 programsko mesto 24. TV Veseljak Golica, kjer je doma najboljša slovenska zabava.
18: Sandra Klem, nekoč zelo vroča Sandy, odkrito priznava, da je brez intimnega odnosa že 6 let in da pogreša dvojino. Zelo uspešna modna oblikovalka Mateja Benedetti se brez dlake na jeziku sprašuje, ima možgane, humor in velike prsi. Je to preveč? Natalija Verboten, ki je tik pred Abrahamom, je odkrito spregovorila o svojem zdravstvenem zlomu in o telesu, ki ga je nekoč sovražila. Danes počuti do zadnje tretjine svojega življenja veliko odgovornost. Naslovni obraz nove številke pa je Petra Krčmar, ki je v zelo osebnem pogovoru za obraze jasno povedala, da je danes ustreza drugačno življenje kot življenje v zvezi. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
19: Mami, oči, gremo na hura družinski dan!
20: Nika Zorjan, Tingara Fortuna, Vila Eksena, Gaskras, Zvezde prihodnosti, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
21: Sobota, 3. oktober, AMZS center varne vožnje Vransko.
22: Hura!
20: Hura, družinski dan z Baby centrom.
21: Prijavite se zdaj na babycenter.si.
17: Slušanje veseljaka ves dan od žene zdravnika stran.

0: 5 sekund za hura zmago.
1: Aha.
0: Hura, ja, družinski dan, 3. oktober od 10. do 16. ure, AMZS center varne vožnje Vransko in vstop je brezplačen s prijavo na babycenter.si. Dobrodošli vse generacije.
1: Za otroke bodo pripravljeni igre, ustvarjanje, gibanje, prometni poligoni.
0: Ni da ni.
1: Animacije, predstavitev gasilcev, reševalcev, policije. To je tako zelo super za...
0: Potekal bo pa tudi dobrodelni srečelov za inštitut Zlata pentlica, nagradne igre in pa spremljevalni program. In pa prvih 500 prijavljenih, to pa smo že dostkrat povedali, bo o prihodu čaka vrečka presenečenja.
1: Zato se morate prijaviti, zato da bo pripravljena tudi darilna vrečka za
0: no,
1: vas.
0: No, zdaj pa?
1: Zdaj pa čas, da midva pokličeva oziroma spustiva v eter našo današnjo izžrebanko, ki se bo pomerila v izzivu 10 sekund za hura.
0: Zmago.
1: Ja, zmago. Na zmago gremo. Ja. Martina, kaj ne?
2: Ja, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Kam smo poklicali, Martina?
2: Iz Kranja.
0: O, Kranj smo poklicali. Super. Na Gorenskega.
2: Kranj, ja. Na Gorensk, ja.
1: Na Gorensk.
2: Sam nismo tako ohren.
0: Vse vemo, to pa
2: ne,
0: že vemo.
2: Ne, da skliš, ja.
0: Ja.
1: To zdaj smo že predelali. Mi gremo danes na zmago, a ne, Martina?
2: Ja.
1: Moramo, to nagrado moramo dobiti.
0: No, Martina, če vam uspe, potem dobite darilno kartico Baby Centra za 40 evrov. Ste pripravljeni?
1: No,
2: sem.
1: Ja. Vaš izziv pa je, Martina, da naštejete vsaj 3 stvari, ki jih otroci nočejo deliti. Imate pa 10 sekund časa, da se spomnite in za hura zmago se začne boj zdaj.
2: Igrače, čokolado, kolo, tortico, bombone.
0: Ja.
1: Martina, bravo!
0: Bravo! Kar 5 stel.
1: Smo mislili, če ste dobili 2 nagrade, pa to ni šlo, ampak za eno pa bo.
2: Ja.
0: Ja, čestitke. Darilna kartica Baby Centra v vrednosti 40 evrov je vaša.
2: Hvala. Hvala vam.
0: Zakaj boste zapravili teh 40 evrov, da slišim?
2: Imam pa dost uničko, tako da sploh ni problem.
1: A jih boste spomnali, da morajo iti na Vransko 3. oktobra? Boste, ne?
2: Seveda bom. Ja.
0: No, krasno.
1: Pa vi greste zraven, ne? Babi mora biti zraven, zato. Ker se, babice pa dedki so malo bolj otročki, kot starši in imajo vnuki rajš, če greste zraven, ko pa da ne greste, ne?
2: Ja, ne? Ja.
0: Dobro, Martina, najlepša hvala. Se vidimo in se slišimo. Lep dan.
2: Najlepša hvala tudi vam.
0: Dobro.
2: Pa lep dan.
0: Enako.
1: Hvala tudi vam, živjo, Martina.
0: No, tako. Super. In Baby Center, kot rečeno, vas 3. oktobra vabi na hura družinski dan na Vranskem. Vstop je brezplačen, na dogodek pa se prijavite na babycenter.si. 10 sekund za hura zmago.
3: Mami, oči, gremo na hura družinski dan.
4: Nika Zorjan, Tinkara Fortuna, Vila Eksena, Gas Kras, Zvezde prihodnosti, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
5: Sobota, 3. oktober, AMZS center varne vožnje Vransko.
3: Hura!
4: Hura, družinski dan z Baby Centrom.
5: Prijavite se zdaj na babycenter.com.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dober dan, z vami sem Juna Urban Znoj. Premier Janez Janša je v svojem govoru na splošni razpravi svetovnih voditeljev 81. zasedanja Generalne skupščine Združenih narodov

0: Veleposlaništvo v Washingtonu priredilo sprejem. Obisk New Yorka in udeležbo na zasedanju Generalne skupščine Združenih narodov pa bo sklenil danes. Ameriški predsednik Donald Trump in njegov kitajski kolega Xi Jinping sta na državni večerji v Beli hiši poudarila potrebo po nadaljnem sodelovanju med ZDA in Kitajsko. Xi Jinping je izpostavil, da morata ZDA in Kitajska kot vele sili v svetu sprememb ravnati odgovorno. Trump pa je dejal, da se s Xijem nikoli nista bolje razumela. Izteka se rok za prijavo glasovanja v tujini na štirih referendumih, ki bodo 11. oktobra. Volivci, ki bodo ta dan začasno v tujini, lahko le še danes oddajo vlogo za glasovanje po pošti ali na diplomatsko-konzularnem predstavništvu. Odločitev o morebitnem glasovanju po pošti morajo do izteka dneva sporočiti tudi volivci, ki v tujini bivajo stalno. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca bo ob 17. uri v milanski dvorani Unipol Forum igrala polfinale Evropskega prvenstva proti Poljski. Gre za ponovitev polfinala izpred 3 let. Tekmec bo zelo zahteven, branilci evropskega naslova so najboljša reprezentanca na svetovni lestvici. Evropsko prvenstvo pa letos poleg evropskega naslova prinaša tudi vozovnico za olimpijske igre 2028 v Los Angelesu. Prijeten dan vam želimo, z vami bomo ponovno čez 1 uro.
1: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
2: Ko vam bomo streho izdelali mi, vam bodo še zvezde na nebu nevoščljive.
3: Etektum. Vse, kar potrebuje vaša streha.
4: Natureta, sinonim za ozimnico, domače okuse in preverjene recepture. Kisla repa, rdeča pesa, kislo zelje in kumarice, ki že generacije bogatijo domačo mizo. Natureta, okus pove vse.
5: Kronoterm zaposluje nove sodelavce v proizvodnji. Eno izmensko delo čaka nate.
6: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina. Ki navduši.
7: Dobro jutro, dober dan, 3 minute je čez 8. Temperature pa takšne v Domžalah 8 stopinj, enako tudi v Volčjem potoku. Celje 8, Novo mesto 13, Bled 5, sicer pa ja nekaj megle še po nižinah, ampak ta megla se bo dvignila. Danes čez dan bomo imeli okoli 20 stopinj, ob morju okoli 22, tudi v naslednjih dneh se nam obeta suho, jesensko vreme s prijetnimi temperaturami, mečken na 20 stopinj.
8: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si.
9: Živjo na ceste in pa eno lepo dobro jutro. Zastoj dobro imamo jutro. Na primorski avtocesti od Dragomerja proti ljubljanski obvoznici in pa na cestah Košnica Celje, Domžale, Šentjakob, Ljubljana, Trzin, Črnuče. Od petka, se pravi od danes, od 10. ure zvečer pa do ponedeljka do 5:30 zjutraj bo zaprta cesta Vrhnika Podpeč v Kamniku pod Krimom zaradi del. Poglejmo še ob ceste, radar, ja, imamo ga. Črn Kedi je v Bistrici ob Dravi pri bivšem Seltronu. Če je še kaj, nič 80, 13, nič 2, srečno.
10: Skupaj tudi na cesti.
11: Jesen prihaja. Čas je za pravo moč. V jesenski akciji so bencinske motorne žage Štil na voljo po znižanih cenah. Štil, moč v vaših rokah.

0: Jutro, ja, pet jih je čez osmo in že v tej uri dobiva goste, seveda se vse vrti okrog našega koncerta, 30 let veseljaka in našo družbo prideta.
1: A lahko rečem zakonca Zajcberce?
0: Ja, ne vem, zdaj, Jure Zajc ne, še ni dal nič za pjačo, ne? Lahko bi dal. Lahko jo pa vprašava, če kaj načrtujeta. Recimo, ne, lahko bi jo zaprosil na velikem veseljakovem odru za 30, ne.
1: Kako imaš pa ti dobre ideje?
0: Kako bi bilo tu podcukrano, a? Je bela cesta.
1: Ej, Maja pa Jure, se ni se vama treba zdaj obrniti, ker sta to zdaj poslušata, ne. Vse se bomo lepo zmenili, vidva, ker pridta.

0: Petkova pumpa, največja vseslovenska radijska veselica in hrenovke Golica, Perutnine Ptuj, vas vabijo v Golica srečelov. Osvojite lahko novo harmoniko Vox. Več na perutnina.com, poševnica Golica veselica.
1: Ja, vse je povedal, ne?
2: Vse je povedal. Tale petek prihaja svetlobno hitrostjo, tudi da. Petkova pumpa, a ne da. In ja, neč, tokrat bo pa DJ Boštjan v studiu.
1: Res je.
2: Ker
1: Nina Cestnik Pavlič pa tokrat nima časa, mora spakirati, mora si narediti frizuro.
2: Pa oblekce
1: mora zlikati, pa lepo jih mora zložiti, ker če ne bojo zmečkane, to pa ne bo lepo. Tako da ja, lej, Boštjan je to prevzel po moško.
2: Rekel, ja, ja, na Boštjana vedno lahko kolo nasloneš, je rekla Nina.
1: Tako je. In zadnjič smo tudi naslonili na njega mrsikej.
2: Ker veliko kolo, ne?
1: Ker veliko kolo, bil je naš VIP gost. Letos tudi DJ Boštjan praznuje 30 let, odkar je začel s tem svojim poslanstvom,
2: DJ-stvom
1: in smo ugotovili, da je res fest fund, fund od fare.
2: In mu gre kar fajn in takole je bilo slišati, ko je na odru uživo izvajal svojo petkovo pumpo.
1: Tako smo ga testirali.
2: Tako, Mani Barbin in Fehter je še pet tole prva v otvoritev na pesem do poldanske petkove pumpe uživo. Vse pumpa, kam pa gremo zdaj? Moramo dati za našega poštarja Lojza, ki gre od vasi do

0: Do Pavločiki z vami pumpa še 20 let. Tako je, za veseljake, ekipo celo. Kdo ne more vode pit, vsi? V pumpi!
1: Petkova pumpa in hrenovke Golica, Perutnine, Ptuj. Vaša priložnost za harmoniko Vox.

0: Radio Veseljak.
1: Mami, oči, gremo na hura družinski dan.
2: Nika Zorjan, Tingara Fortuna, Vila Eksena, Gaskras, Zvezde prihodnosti, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
3: Sobota, 3. oktober, AMZS Center varne vožnje Vransko.
1: Hura!
2: Družinski dan z Baby Centrom.
3: Prijavite se zdaj na babycenter.si.
0: Čas je za Golico veselico. Ob nakupu hrenov Golica Perutnine Ptuj sodelujte v Golica srečelovu za glavno nagrado Harmoniko Vox. Večna perutnina.com poševnica Golica veselica.
4: Audio BM.
5: Brezplačno preverjanje sluha in velika izbira sodobnih slušnih aparatov. Več na audiobm.si.
4: Audio BM.
0: Strudelfest, najbolj štrudljast festival v Sloveniji. V nedeljo 27. septembra od 13. ure dalje v Ivančni Gorici, pred kavarno Sonček. Več kot 70 različnih štrudljev, poseben dobrodelni štrudel, glasba, ples in zabava za vse generacije. Pridite na Strudelfest, čaka vas štrudljasto dober dan.
3: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si.
6: Odlična priložnost v trgovinah Mana in na spletu. Izkoristite 25% popust ob nakupu na 30 evrov na moško in žensko novo jesensko konfekcijo. Naj bo vaš naslednji modni nakup še ugodnejši.
3: Več na mana.eu.
7: V skladu za jackpot je 80 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
0: V tokratnem Vipetku bomo gostili igralca Gojmirja Lešnjaka, glasbenika, slavista, agronoma in lesarja. Je dobitnik Borštnikove nagrade, nagrade Vesna za filmsko vlogo, žlahtni komedijant, Ješko nagrajenec in vitez dobre volje. Je ambasador kampanje za večjo ozaveščenost o sladkorni bolezni, saj je tudi sam sladkorni bolnik. Sladko pa bo tudi ta petek med 10. in 11. na radiju in televiziji Veseljak, ko bo naš VIP gost Gojmir Lešnjak Gojc.

0: Veseljak v živo z Darjo Gajšek. Največja glasbena oddaja, kjer se poje in igra v živo.
1: In to se bo zgodilo tudi danes večer ob 20.
2: Točno tako, in Darja je k sebi spet povabila en kup glasbenih gostov, med njimi ansambl Škof, Veseli Begunčani, ansambl Namik in Simpatik.
1: In pa, tudi simpatičen Gregor Ravnik.
2: O, ja, ki mu je dala prav poseben izziv. Ne?
1: Ja.
2: Pa kaj bi le midva govorila, naj povesta sama, ne?
1: Da, res je, izvolita.
3: Ja, potem pa jaz predlagam, da mi dva nocoj narediva ene lušne karaoke za vse veseljake in veseljake. A si za?
4: Ja, deva, sem videl, da to mata. Mislim, da imaš to.
3: Si spremeš izjiv?
4: Ja. O, solinar.
3: Solinar.

0: Pam, parabam,
1: če no. ti boš moja punca.
0: Z neba bodo padale ošpičene prekljane.
1: No, ne bo temu tako, vsaj kar se vremenske napovedi tiče, se nam obetajo kar lepi oziroma fantastični jesenski dnevi. Ravno pravšnji. Suho bo, sončno bo čez dan, s prijetnimi temperaturami, malo nad 20, okrog 22 stopinj v prihodnjih dneh in deževja zaenkrat ni videti, tako da se bo dal posaditi. Tudi tistmo, to vivc, pa zimsko solato, pa vse bo to še zrastel. A ne?
0: Mata vivc pravimo pri nas. Mata vivc.
1: No, pa mata vivc.
2: Termošop gre že več kot 50 tisoč slovenskih domov. Vsak od njih je bil enkrat tam, kjer ste zdaj vi, pred odločitvijo. Že več kot 30 let znanje in izkušnje spreminjamo v toplino. Termošop.si.
0: Žive na ceste in zastoj imamo še vedno na cesti Košnica Celje v smeri Celja zaradi del, to ti verjetno veš, kje je, ne de?
1: To se ne bom tam peljala danes.
0: Ja. Drugač pa ob cestah en radar v Črnem Kedju še vedno v Bistrici ob Dravi pri bivšem Seltronu. Če opazite še kaj novega, kar smo mi pozabili povedati ali pa ne vemo, nam javite, zatočite na brezplačno 0813-02. Hvala, ker ste.
2: Skupaj tudi na cesti. Ko se začne pravo delo, šteje ta moč in zanesljivost. Uniforest razvija stroje za gozdarstvo, pripravo drv, manipulacijo lesa in urejanje terena. Spoznajte rešitve Uniforest na uniforest.si.
3: Jutranja budnica
2: z Janjo in Nejcem.
1: Dobro jutro,
0: ja še vedno tako, da. Dobro jutro.
1: Ja, neč, v naslednjih minutah bomo za tole mizo, tukaj štirje, pa mi dva nisva noseča.
0: Ja, in tudi ne bova rodila, ne. Mogoče, jaz slonček bo rivček je že zunaj, so včasih rekel. Ne, prideta Jure Zajc in pa Maja Berce, tudi ona dva bosta z ansamblom Jureta Zajca stala na odru Veseljakovih 30.
1: Nama se je pa porodila ideja v tem jutru, da bi jo lahko Jure zaročil tudi na našem odru, sem hotla reči najnem. 10.10. bi bil tak datum, ki si pol šlovk tudi za zmer zapomne, ne? Tudi za tiste, ki težko.
0: Ja, ful dober datum. Ne? Predvsem zaradi Jureta je to
1: pomembno. Mislim, lahko tudi puhtita, pa se takrat poročita. Glih tok časa je še, da to zorganiziramo.
0: Mi pripeljamo župnika, ja. Pripeljamo državnega zastavo, vse bo tam.
1: Hrano, pijačo imamo že naročeno. Torto tudi.
0: Ideja.
1: Sam še zraven napišemo Veseljak 30, bo mama Pavla že naredila, pa še zraven.
0: Srečno poročena.
1: To, eno
0: no, to.
1: To.

0: Radio Veseljak.
1: Hyundai Tucson že za 24.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Kona že za 21.390 evrov. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
2: Izjemna ponudba vas čaka v Hyundai salonu Interclass Cars Ljubljana Vič.
3: Vaše telo si zasluži pomoč, na katero se lahko vedno zanese. Zavarujte ga z zdravstvenimi zavarovanji Zavarovalnice Triglav. Eno telo, ena pot do zdravja.
4: Čas je za Golico Veselico. Ob nakupu hrenov Golica Perutnine Ptuj sodelujte v Golica Srečelovu za glavno nagrado Harmoniko Vox. Več na perutnina.com, pošiljnica Golica Veselica.
5: Dnevi odprtih vrat za podjetja in obrtnike. Parkirišče Avtoteh Nevis na Celovški. Dogodek je predstavljen na 24. in 25. septembra v Avtoteh Nevis v Ljubljani.
6: Kmetijska in gozdarska mehanizacija, gozdarske klešče, boksi za obrezovanje parkljev, oprema za gnojevko, hlevska oprema.
7: Franci Koren SP, več na stalcakoren.si.
8: Avtotransporti Kastelec ponuja profesionalne storitve razgradnje vozil z mislijo na prihodnost. Očistimo okolje tako, da začnemo na svojem dvorišču. at-kastelec.si. Reciklirajmo za boljši jutri.
9: Konjeniški klub Komenda vabi to soboto ob 14. na kasaške dirke za memorial Janka Juhanta in Iva Žana. Se vidimo na hipodromu Komenda.
10: Relax.
11: Bu! Kdo se skriva za vrati? Rexy! Letos te Rexy vabi na najbolj noro družinsko Halloween doživetje v Biograd na moru. Čakajo vas čarovnice, strašljivo zabavna animacija, čuki v živo, druženje z Rexyjem in počitnice polne smeha. All inclusive family Halloween, počitnice z Rexyjem in čuki za nepozabno doživetje. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic. Obiščite nas v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali odklikajte na relax.com.
12: 15 superfinalistov, 15 mladih glasov, en vaš glas. Izberite svojega favorita festivala Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. Glasujte zdaj na otrocipojejo.si.
13: Mami, oči, gremo na hura družinski dan!
14: Nika Zorjan, Tinkara Fortuna, Vila Eksena, Gaskras, Zvezde prihodnosti, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
15: Sobota, 3. oktober, AMZS Center varne vožnje Vransko.
16: Hura!
14: Hura, družinski dan z Baby Centrom.
15: Prijavite se zdaj na babycenter.si.

0: Kaj je še lepo? Slovenski muzikanti so bili tole, ki bodo z nami tudi 10. oktobra v Domžalah na naši 30. obletnici. Danes dopoldan jih gostimo na Veseljaku, še prej, že v tem jutru, že takoj zdaj pa ansambel Jureta Zajca. Jure in Maja, dobro jutro.
1: Dobro jutro, dobar dan.
2: Dobrodošla na Veseljaku. Kako sta?
1: Je v redu, evo.
2: Jutra je rutine, sta zrihtala.
1: Ja, eno rutino sva kle prva vas. Kavica.
2: Kavica, ja. Ja. Pa otroc, pa... Zdaj ste, enega ste dali že v šolo, ne?
3: Ja, ja, ti ne šel. Prvi razred.
2: Prvi razred.
3: Ja, imamo prvo šolčka.
0: Wow.
3: Ja, štartali smo.
2: Kaj ste delali? Nič. Kako je bilo? V redu.
3: Ja, zdaj za enkrat je še to. Čakamo čez par mesecev, po moje ne bo več tako.
0: Ja. A je
3: pa kaj... naloge, pa...
0: Ja. Je kaj krize doma zdaj?
1: Malo je bilo, ampak zdaj je. Najdu ti svoje prijatelje.
0: Ja, super.
2: Kaj pa vedenske krize, pa to ima kaj.
1: Ne, še.
2: Jure, kakšen si bil ti kot učenec?
1: Priden.
2: Ja? Vzoren.
3: Ja, kaj se odkašljuješ? Ja, no, Maja. Tudi je bil v redu, zdaj, če mama vprašala, bo rekla po mojo.
0: Da ne.
3: To vse sorte.
0: Ja, v redu. Sicer pa za vama pestro poletje, a ne?
1: Ja.
0: Tudi selili ste se. Tako da zato vas tudi cel poletje mi nismo uspeli dobiti tle na Veseljaka, to ste pakirali kufre, a ne? Kako je potekala selitev, kje zdaj živite?
1: Ja, zdaj mi dva sva z družino v Hrašah, Smlednik, z gospodo Lojze, to golobo. Tako da smo imeli pestro poletje, veselice, pa smo mo štemali, mo smo naših hodili. Tako da je bilo kar zanimivo.
2: So pa žuli na rokah tudi, ne?
1: Ne, ni bilo to.
2: A ja, je Maja štemala, ok, v redu.
1: Ja. Jaz smo našparati.
2: Ja, veš, da, veš.
3: Ja, ne mora, on igra harmonika.
2: Ti pa mikrofon lahko daš na stojalo, ne, če tako je taka kriza.
3: Maja, ti boš.
0: Se res, ti kot pevka lahko daš rukavičke gor.
3: Tako,
1: pa pel. Roke so lahko dotale.
0: Ja.
2: Tako orangutan.
0: Ja, fino. Ja, Jure, smo imeli tudi tlele eno...
2: Zagonetko?
0: Ja, zagonetko.
1: Ja.
2: Mislim, ideja je bila, ne pač.
1: Kakšno pa?
0: Dej bolj poti govor, da ne bo Maja slišala.
2: Prašvali smo se, ne, zdaj, vidba še nista poročena, ne.
0: Ja.
2: Bi bil pa mogoče, Maja, sam mala, lahko povem, ne. Pa mogoče, recimo, ko se na glih približuje taka eminentna zadeva, ne, kakor je Veseljakovih 30,
0: nimaš
2: boljše lokacije, kakor to, da tam dol poklekneš, pokažeš širnemu svetu, da si copata in rečeš, ja? Maja, a bi se poročila z mano.
0: Ja, pa tak lep datum je 10.10. Veš, to si boš celo ti zapomnil,
2: tako,
0: a neke
2: ja.
0: Ženske hočejo, da si zapomneš take pomembne datume, ne?
1: Aha.
0: Kaj misliš? Mislim, mi bi sodelovali, ne?
2: Sva zelo dosti truda vložila v to idejo, lahko pa se našem recimo.
1: Ja, bi bilo izvedljiv drugače jaz.
2: Kaj prsta nimaš? Imam jaz svojega posodo.
1: A jo, posodo.
0: Ne,
1: zdi se, imamo kakšno matico.
2: No, vidiš še bo.
0: Ej, sej lahko tudi to preskočimo, pa lahko se tam že poročita, v bistvu so to že cajta, ne?
1: Svati so, vabilna raba, štorto bo imelo.
0: Torto bo imelo. Hrano, pijačo, mamo.
1: Sam še odskoč, Jure,
2: Maja. Po nič vaju pride, v bistvu.
1: Muska bo.
2: Muska bo. Ja. Ensemblo Milijon.
0: Ja, pa ensemblo Jure do Zajca špila, to bo sta super.
1: Ti si rekla, nisi vedela, bi tri kvintet, le še bo.
0: Ja.
1: Vse tam.
0: Vse.
2: Lahko zbirata, ne.
1: Sam tam le, Jure do Zajca.
3: Ti slaba ideja, bude hvala za...
2: Maja, hvala, lepa.
1: Ne pa bi mogel z don zaručiti, pa pa fešto, pa kar naredimo.
2: Ne, don, tam boš vse naredil.
0: Lepa, ni piča mate tam, za upol noči, poglej to.
2: Ja,
0: to bomo vse
2: kjer se pon horje vini.
0: Ne, ko pride polnoč, daj ne.
2: A ja, to, ja, ja, si res.
0: Tako, dobro, to smo zmenjen. Zdaj pa
2: ja, predstav... tu mamo.
0: Ja, to mamo, klukca. Zdaj pa eno pesem ste čez poletje dali ven. Kaj je zdaj bilo poletje bolj v znamenju fešte, gaude ali žura?
1: Ja, vse skup. Mi pravimo v naših koncih fešten, korosci pravijo, da gauda.
0: Kod... Maja, kaj pravite vi?
3: Prve... Troje.
2: Vse troje.
1: Vse troje. Vse troje je bilo.
0: Niste...
3: Fešta, gauda ali pa žur.
0: Ja, ja, niste akli.
2: Je bila na to, ko ste imeli dela, da niste mogli prijeti še tole uradno predstaviti k nama, ne vem.
1: Ja, res, tole nam je pa mehano šlo.
0: No, pa dejta zdaj.
1: Bomo Maja. Pa danes imeli on inkluzijo, ne?
0: Ja, tako. Maja, dej predstavi to skladbo.
3: Ja. Ja, fešta, gauda ali pa žur, to je naša nova rekel polka.
0: Ja.
3: Besedilo za to skladbo je pisala
1: Vera Šulinc.
3: Melodijo
1: je naredil Jure.
3: Jure Mlinšek.
2: Jure Mlinšek.
3: Tako.
0: Zelo lep komplet. Taka,
1: ja, bi rekel kar en tak duo, ki že kar nekaj sklad sta skupaj ustvarila.
2: Predvidevam, da je polka, ne?
1: Ja. je polka.
0: Ja, ker če je žur, ne?
2: Je zdaj že kume čakam,
0: če je fešta, pa če je gauda.
2: No tako, ja, ne moraš na valček, a ne? Ja, ne.
0: Bi bili pa edini, ki bi se kaj takšnega spomenili. Tako da,
2: recimo, ne.
0: To še lahko.
2: Lahko fešta, mi tukaj slišmo, pa zavrtimo. Pa.
0: Demo, fešta, gauda ali pa žur, ansambel Jureta Zajca v tem trenutku na Veseljaku, 10.10. v Domžalah, ampak do tam še pridemo, najprej si bomo tole poslušali.
2: 10 do 9, da ga že feštamo, gaudamo, pa žuramo.
0: A ni? 3, 4,

0: Veseljakovih 30 v Domžalah.
1: Ja, z nami bo tudi ansambel Jureta Zajca in z nami v tem jutru tudi Jure in Maja iz ansambla, ne?
2: Sta si vzela čas, da prijeta še ostale veseljake uradno povabiti na naš veliki dogodek, a ne de?
1: Ne samo to, Jure, si je vzel dopust.
2: E, dopusti si mogel vzeti.
1: Ja, Maja ima pa stranke popovdan.
3: Tako.
2: Ja, lepo, kako pa ti fajn, ne? Se mi ne povrnemo več teh dopustov, ti že zdaj povemo.
4: A ni?
2: Ne, ne, ni, ni, ni.
1: Ne, se si po moje vzel dopust, potem še, da imaš še čas za ženo.
4: Tako.
1: No, vidiš.
4: Si pravilno ugotovila, ja.
1: Mislim, za ženo, za botočo ženo, zdaj sem se kar zagovorila, jaz sem že čist not.
2: Vidim, ja. A gremo raj na... Ja. Zdaj, vi ste že sodelovali z nami, organizirali smo skupaj koncert, vaš koncert, pa koncert za Nika Zajca. Kaj je bila prva misel, ki vas je Simon Golobič povabil k sodelovanju za naših 30?
4: Ja, tih 30 let, mislim, mi smo že nasploh veseli, da smo lahko dobri prijatelji med sabo, to je prva stvar. Kakor se že omenil, ste nam veliko pomagali tudi pri organizaciji naših projektov, tako da smo se z veseljem, evo, tudi mi odločili, da vsaj mečken pripomoramo.
2: Kako pa se spomniš teh dogodkov, ko smo delali te koncerte z vami? Pa
4: zmer je bilo fajn, moram reči, da Simonom, sploh jaz sem bil največ s Simonom na vezi, da mislim, ima super ideje, z njemu res fajn delati. V miru je vse, v miren človek, na koncu pa to vse vrhunsko izpade, tako da...
2: Vse je nemška šola, ne?
4: Ja. Po regalcih.
2: Do sekunde.
4: Tako da ne, jaz vam sami lepo spomine na te sodelovanja, no. Upam, da bo še kakšen, ne.
2: Ja, kaj skrbi?
1: Nasleden bo 10.10, ne? Ko se bo stavila zaročila, a ja, kako že?
2: Ja, kaj zdaj smo za roko? Bomo prepustili se, ne? Pa boste pa videla, če boste v tem švunku, a ne? Pol ti kar pokleken, jaz bom harmonko prijel, ni panike.
1: Eko, če bi ti rajš kitaro, da boš vse pokvaril.
2: Njegovo harmonko bom držal,
1: da ne bo dol padla.
2: Ga ovirala, ja, da bo lahko do konca pokleknil.
1: Prav, jaz bom pa prstan prinesla.
4: No, prav.
1: Tudi priča sem lahko. Ti si tudi lahko, ne, zdaj
2: ja. Komod, ja.
1: No, to ja.
2: Mam cajt.
1: Jure, a se ti spomniš, kdaj si prvič slišal za veseljaka? V teh dneh pač obujemo letos, obujemo spomine, kdo se prvič spomne, kaj.
4: Ja, jaz vem, da sem bil še v Planicah, ker smo pa nas doma veseljaka poslušali. Se pravi, če imate 30 let, ja, jaz sem pa 95-letnik, sem bil v Planicah, ja, ker smo že doma veseljaka poslušali.
2: Eno leto si starejši
4: ampak
2: od veseljaka.
4: Ampak se spomnim, da takrat ste bili še v unih drugih prostorih, tisti mehni kamerci. Ne, se spomnim še od mehnega, mislim, pa nas doma smo tako imeli skozi veseljaka pržganga in v delavnici, in v garaž, in v kuhen. In pr mam, vem, da je bila, če je bila še kakšna Atova izmer, dala fajna glas, vse to slišal, tako da že od majhnega. No.
1: Tako da smo te mi vzgajali, ne, če čistko pogledaš, na, vidiš, le.
2: Maja, pri vas se je veseljak poslušal doma?
5: Skos.
2: Ja?
5: Ja, posod.
2: Mami ima kašiva veseljaka.
5: Tam sploh, tam mora biti drugačno, mora dobro zašiti.
1: Ja, mami od Maja je šivala narodne noše, a ne? Zdaj malo manj, ampak vsa ta leta pa zelo veliko.
5: Ja, mislim, da je kar ni 20 let.
2: Šivala narodne
5: šivala.
2: Noše.
5: Zdaj še kakšno stvar popravo. A ima pa zdaj druge dejavnosti. Ne? Otroke,
2: ja, se mora pa otroke mirko.
5: Popazit, pa.
1: Ja.
5: Tako da ja, mal še šivano.
1: Je dala malo to na stran.
5: Je pa dala malo na stran, ampak ja.
1: Je pa res, kakšna bi pa bila narodna noša, če ne bi poslušal zram veseljaka. Pač to,
5: malno, ne.
1: To tako kot ob nedelah, ki se goveja župa, kuha.
4: Da ne bi bilo goveje kosti notam.
1: Ja,
5: no,
1: to...
2: ja, ne, čez res. Predlagam, da zdaj tudi vidva uradno še enkrat povabca veseljake na koncert. Zakaj ne smejo manjkati na našem koncertu? Kaj vse se bo tam dogajalo, kjero boste zašpile pravzaprav? Imate že določen?
4: Ne, to pa še nimam določen.
2: Aha!
1: Se pravi, bote venček svojih uspešnic, ne?
4: A ja. Lej, to bo pa Simon bo povedal, koliko imamo
1: časa,
4: da se lahko...
2: Gospod nemška šola bo povedal.
1: Ja, ker mi imamo z vami cel program, tako da to lahko tudi že reka kakšno sekundo, ne? No, izvolite, dejte povabiti, preden si zavrtimo še vašo res prekrasno, kjer teče Bistrica, ansambel Jureta Zajca, Maja in Jure danes z nama in v tem trenutku tudi uradno povabilo z njune strani vam, dragi poslušalci in gledalci.
4: Dragi poslušalci, drage poslušalke, v imenu ansambla Jureta Zajca vas vabimo v Domžale na 30 let radija in televizije Veseljak. Pridite podpreti ta radio, pridite podpreti ansambl in pa narodno zabavno glasbo.
5: 10. oktobra. Se vidimo.
2: Hvala lepa. Jure in Maja. Vse dobro.
1: Lep dan želimo. Se vidimo.

0: Slovenec, ne glede na to, ali živi doma ali v svetu. Janša bo obisk New Yorka in udeležbo na zasedanju Generalne skupščine Združenih narodov sklenil danes. Iran je ZDA predstavil načrt za končanje vojne, je dejal iranski zunani minister Abbas Argači. Kot je pojasnil novinarjem ob robu zasedanja Generalne skupščine Združenih narodov v New Yorku, načrt predvideva ponovno odprtje Hormuške ožine v 7 dneh, zatem pa začetek pogovorov o iranskem jedrskem programu. Neimenovani uradnik Bele hiše je za ameriško televizijo CNN dejal, da potekajo pozitivne in konstruktivne razprave prek posrednikov, da pa se ZDA ne nameravajo prenaglo odločiti za sporazum. Zaradi nadgradnje železniškega vozlišča Jesenice bo od danes do 23. ure več tednov zaprta gorenjska proga na odseku Lesce Bled Jesenice državna meja. Zapora bo predvidoma trajala do 12. novembra, za potnike pa bo organiziran nadomestni avtobusni prevoz. V slovenskih železnicah opozarjajo, da se lahko potovalni čas podaljša za približno 30 minut. Tridrajhova ataksija je redka, napredujoča nevrodegenerativna bolezen, ki se najpogosteje pojavi v obdobju odraščanja. Ob današnjem mednarodnem dnevu ozaveščanja o ataksijah, stroka in Društvo distrofikov Slovenije poudarjata pomen prepoznavanja prvih znakov, hitre genetske diagnostike ter začetka obravnave. Prijeten dan vam želimo, z vami bomo ponovno čez 1 uro.
1: Kdo danes časti?
2: Delavska hranilnica!
3: Pripelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
4: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
5: Mami je priklopljena na sestanek. Oči gleda 2 programa hkrati. Tamav na videoklicu. Jaz pa gejmam. Skratka, na netu si dela vse. Neo Optika, prava stvar za vso družino. V dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije, vedno na boljše.
4: Vodenje projektov res ni enostavno.
6: No, lahko je, s pravim pomočnikom.
7: Intrix, slovenski sistem za enostavno vodenje projektov.
6: Preizkusite brezplačno na intrix.si.
8: Tedenska izbira, ki motivira. Zobna pasta Senzodin, kar 50% ceneje. Detergent Fax, kar 50% ugodneje. Od četrtka do sobote pa izkoristite še 2 pike na kozmetiko, čistila in higijenske pripomočke. Izbira, ki motivira. Mercator.
9: Minute so že čez 9, temperature pa naraščajo, 15 stopinj imamo v Brežicah, v Ljubljani 9, na Bledu 8, dvignilo se bo danes tja do okoli 20 stopinj, ob morju pa do 22, sicer pa pred nami lepi jesenski suhi dnevi s temperaturami malo nad 20 stopinj, no
10: Inu
9: ob morju bo pa nekoliko več, tam bo okoli 25-26 stopinj, tako da se vam obeta lepo jesensko
10: kičasto vreme.
9: Tako ja, kjerkoli že boste.
11: Ko narava pokaže svojo moč, štejejo sistemi, ki delujejo. Celovite rešitve za vodovodno, kanalizacijsko in energetsko infrastrukturo.
12: Zagožen, skupaj v prihodnost, že 50 let.
10: Živijo na ceste in pa zastoj imamo na cesti Polule Celje, smer Celje in Izola Strunjan v obe smeri. Ob cestah pa mal več dogajanja, v Velenju ste opazili radar pri Sončnem parku in pa tudi v Šmarju pri Jelšah pri Stari pekarni, miri pa v smeri Rogaške Slatine. Če vas na poti še kaj zmoti, nič 80-13, nič 2, hvala, ker ste, a ne.
11: Skupaj tudi na cesti.
13: Kar 76 tisoč Slovencev načrtuje nakup svojega prvega doma. Tukaj smo, da se boste v njem vedno počutili varno, tudi če se zgodi nepričakovano. Sklenite paket dom in prihranite s članstvom v programu Generali Zame. Zavarovalnica Generali. Wow!

0: kaj je on v življenju vse počel?
1: Fagot je špilov.
0: Harmonke je igral.
1: Ja, pa kitaro, pa trobento.
0: Pa v šolo je šel najprej mislil biti mizar, tako da je lesarsko naredil. Pa je hotel biti kmet, no to je pol malo upustil, pa je postal slavist, tako da je bil učitelj slovenščine. Pol je pa le se odločil, da mogoče bi pa bil igralec. No in to mu je tudi zelo dobro uspel, tako da ga zdaj poznamo po številnih vlogah. Se bomo danes z njim tudi zabavali, predvsem ga bomo pa zelo dobro spoznali. Ko sem bila mičkena, sem ga najbolj spoznala v oddaji Periskop.
1: Ja, sem jo zaznal zdaj, ko sem ga raziskoval. Jaz sem še malo mlad, hvala Bogu.
0: Gremo naprej. Naslednja pesem, ki prihaja.
1: Še svet črno-bel takrat, ko je bil Periskop.
0: Ja.
1: Naslednja pesem, ki prihaja, kar naprej, nadaljuj. Ne bom motil.
0: Ansambl Gregorja Ravnika. Ja mislim Gregor Ravnik.
1: Ansambl Gregorja Ravnika. Bravo.
0: Ki nam je tudi čestito za naš rojsten dan. Fest Fund, ki smo ga tudi gostili kot VIP gosta in ga boste danes večer tudi slišali in videli v daji v živo z Darjo Gajšek. No zdaj pa nam ne že končno čestita, da bo kaj pameten ga povedal.
2: Veseljankovih 30. O Veseljaku tudi Gregor Ravnik.
3: Čau, sem Gregor Ravnik in Radio Veseljak želim vse najboljše za 30 let, veliko dobre družbe, da bi bili še naprej tako krasni in veliko slovenske glasbe še naprej. Čau.
2: Veseljak z vami že 30 let.

0: Nič dolg čas, tudi v nadaljevanju nama ne bo, skupaj z nama pa tudi vam ne bo dolg čas. Že čez slabo uro dobiva midva naslednjega gosta, ki se mu danes reče VIP gost. In to je...
1: Gojmir Lešnjak Gojc. Koliko enih stvari ta človek zna, ne?
0: Sicer ga poznamo v glavnem zdaj kot igralca, ne?
1: Ja.
0: Ampak

0: Veseljakov glasbeni arhiv. Vsak delovnik ob 9, 12 in 15.
1: Dragi veseljaki, prav prijazno pozdravljeni. Valček za češnjevo mizo je velika uspešnica ansambla Vagabundi. Pesem sta leta 1998 v tandemu ustvarila Sandi Majcen in Branko Zupanc. Pesem najdemo na zgoščenki in kaseti z naslovom Uspomin na dober vin, ki ga je leta 1999 založila koroška založba Melopoja. Ansambl Vagabundi je bil ustanovljen leta 1992 in je dolga leta poklicno nastopal v nespremenjeni zasedbi. Gre za kvintetovsko zasedbo s kromatično harmoniko, ki jo danes še redko kje zasledimo. Ansambl ima za sabo številne nastope na domačih in pa tudi tujih tleh. Gostovali so v Nemčiji, Avstriji, Švici, pa tudi ZDA in na Kitajskem. Skladbo na Golici so z velikim ponosom zaigrali na znamenitem kitajskem zidu. Vagabundi imajo opravljenih več tisoč nastopov. Poleg polk in valčkov še danes radi zaigrajo tudi kakšen Dixie, rock, rock'n'roll, country. Vse nastope pa še dodatno oplemenitijo z odličnim show programom. Danes si bomo Vagabunde privoščili v valčku za češnjevo mizo takoj, ko vam zaupam glasbene predstavnike. Sandi Majcen, kromatična harmonika, Franc Božnik, bas, Jani Rednak, ritem kitara, Tomaš Majcen, trobenta, Srečko Ošlovnik, klarinet, glavni vokalist, Dani Gregorc.

0: Radio Veseljak.
1: Mami, oči, gremo na hura družinski dan.
2: Nika Zorjan, Tingara Fortuna, Vila Eksena, Gaskras, Zvezde prihodnosti, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
3: Sobota, 3. oktober, AMZS center varne vožnje Vransko.
2: Hura! Družinski dan z Baby centrom.
3: Prijavite se zdaj na babycenter.si.
4: Audio BM.
5: Brezplačno preizkusite najnovejše slušne aparate. Obiščite najbližji Audio BM slušni center. Več informacij na audiobm.si.
4: Audio BM.
6: Pridruži se nam tudi ti.
7: Zaposlujemo več kot 60 različnih poklicev vseh profilov. Pridruži se ekipi najboljših v službi domovine. Preveri svoje možnosti na postanivojak.si. Slovenska vojska.
8: Imamo 303 razloge, da nas poslušate še nekaj sekund.
9: Pravzaprav samo enega.
8: Prihranek do 303 evre.
2: Zdaj v optiki Sentina 28% popusta na vsa progresivna stekla Zeiss. Dober pogled, dober prihranek. Optika Sentina. 080-3399.
10: Ozimno žito izberite ta pravo. Pridelek bo velik in zrnje bo zdravo. Ozimna žita Agrosad. Najboljša izbira preizkušenih sort. Agrosad.si.
11: Pozor, tega ne smejo slišati vaši stari. Sevlje, največja tovarniška razprodaja Pita Rosso jesenske obutve. Tudi po 9,90 evra. Vsak dan nove zaloge. Vsak dan nove tovarniške cene. Pita Rosso, Velenka.
12: Denis Avdić predstavlja Janezi 3.
13: Slovenca prav, Janez bo postal.
12: Gremo na veselico. Naj se tudi letos veseli december začne s smehom in dobro veselico. 5. decembra v Tivoli, vstopnice na topevent.si.
14: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24. Prva stran dneva.
15: Veseljakovih 30 v Domžalah. Z nami bodo ansambel Petra Finka.
16: Ti moja lipa divojčica.
15: Slovenski muzikantje.
17: S pesmijo je v življenju.
15: Mladi Dolenci.
18: Ocoj je druga rekla mi.
15: In mnogi drugi. 10. oktobra, vabljeni v Domžale. Vstopnice za koncert so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Partner koncerta, Golica, Perutnine Ptuj.
19: V tokratnem Vipetku bomo gostili igralca Gojmirja Lešnjaka, glasbenika, slavista, agronoma in lesarja. Je dobitnik Borštnikove nagrade, nagrade Vesna za filmsko vlogo, žlahtni komedijant, Ješko nagrajenec in vitez dobre volje. Je ambasador kampanje za večjo ozaveščenost o sladkorni bolezni, saj je tudi sam sladkorni bolnik. Sladko pa bo tudi ta petek med 10. in 11. na radiju in televiziji Veseljak, ko bo naš VIP gost Gojmir Lešnjak Gojc.

0: Tako. Vreme se je kar naredil, mi smo gosta že dobili tle v studio, se je vidite, ne,
1: se je že poštemplal, ne?
0: Kar pozabil, koliko čas teče. Torej, naš VIP gost Gojc je že tukaj, vidimo, da bo vredo vreme, ker tudi on vredo volje, tako da pred nami par lepih, krasnih jesenskih dni s temperaturami med 20 in 25 stopinj, no, v morju pa mogoče celo malo nad 25, tako da krasno jesensko vreme, pravo doživetje.
2: Vzemite si dobro počutje k srcu. Oddih v zdravilišču Radenci. Polpenzion kopanje, pitna kura. Zdravilišče Radenci, septembrski oddih 15% ugodneje.
3: Najlepši dan, vsak dan. Sava Hotels and Resorts.
1: En lep pozdrav tudi na ceste in pa previdno. Prometna nesreča se je zgodila na Mednem pri Cirmanu. Tam je promet urejen izmenično enosmerno. Nastal je zastoj v obe smeri. Radari, ja, v Velenju ga imamo še pri Sončnem parku in pa v Šmarju pri Jelšah enega, pri Stari pekarni, miri pa v smeri Rogaške Slatine. Če vas na poti še kaj zmoti, nič 80, 13, nič 2.
3: Skupaj tudi na cesti.
2: Dnevi dojenčkov Baby Centru. Izkoristi 20% popusta na avtosedeže, vozičke, pohištvo, pripomočke in opremo za dojenčka. Pohiti samo do 27. septembra v Baby Centru.

0: 3-4 zdaj. Dober dan.
1: Ja, mi smo že ushičena, gojca imamo že v naših prostorih.
0: Res je, res je.
1: Zanimiv človek.
0: Ja, je prišel.
1: Prvič ga vidim v živo, moram priznati.
0: A veš, da jaz tudi?
1: Prvič ga vidim v živo.
0: Ampak sem ga tokrat videla po televiziji, da imamo on občutek.
1: Da te pozna, da te pozna. Da te
0: poznava, ne?
1: Je on sa z televizije.
0: Ja, isti je.
1: Isti.
0: Ja.
1: Ja, že leta in leta.
0: Ni tako zelo visok?
1: Ne.
0: Sva kar tako iz oči v oči, to mi je všeč.
1: Ja.
0: To se bomo lahko pogovarjali.
1: Star je 67 let, ne? Ampak izgleda pa isto že, ne vem, nekaj tako, isto.
0: Pršo je svojim avtom, prbelo je mrskej seboj.
1: Ja, menda je ljubitelj pokrivala, ne?
0: A, res ne?
1: To smo zvedeli, to sem jaz zvedel, ne, ti vidim, da ne, da nis poslušala, ne?
0: Ne, sem vse zaznala, sem nisem hotela tega razkriti. Ti pa čveka sta.
1: Ja, lej, eni zbirajo ure, eni zbirajo cigarete.
0: Nekateri pa pogum.

0: Veseljakovih 30. O veseljaku tudi Uroš in Tjaša.
1: Vida sa Uroš in Tjaša in želiva veseljaku vse najboljše.
2: Pa, da nikoli ne boste prestari zavrteti dobro slovensko glasbo.
0: Veseljak z vami že 30 let.

0: Uroš in Tjaša, pripravi mizo za dva, midva sva pripravila mizo za tri, ker v nadaljevanju, čez 20 minut, ne, pride na veseljaka Gojmir Lešnjak Gojc, naš današnji VIP gost.
1: V živo sva ga videla, kako izgleda, iz mesa in krvi sva se ga dotaknila. In zdaj je najina naloga to sva si zadala, da če že mava midva ta privilegij, da ga v živo spoznava, da ga čim bolj predstaviva tudi vam, približava še z drugih zornih kotov, da ga ne boste poznali samo kot filmskega igralca, kot enega zabavnjaka, mislim, kot tudi zabavnjaka seveda, ampak da boste še mrskaj drugega o njem zvedeli, da boste tudi izvedeli, v kaki družini je odraščil, kaj vse je počela njegova mama, recimo, s kom se je povezana, tudi v tem, zakaj je hotel imeti toliko različnih poklicov v življenju.
0: Serije se ga ti najbolj spomniš?
1: Teater Paradižnik.
0: Teater Paradižnik.
1: V moje, to.
0: Jaz sem pa ta generacija, naša mala klinika, ne?
1: Dobro, to tudi, zagotov, to, ja. To
0: pa pravi biznis, pa, jazos, Marija. No. Danes imamo pa debat, cel dan bova tle.
1: Pa TV Popper pa to.
0: Bomo podaljšali uro.
1: Zgleda. Gojc, prid hiter, bomo malo prej začeli.
2: Tokratni VIP gost je Gojmir.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Ljubi, oprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
3: Avtodebel Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
4: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
5: Avtodebel Trzin. Nič 80, 99, 66.
6: Kuška si kupte, kuška pa mačko, pa dve kukoši, da boste imel jajca.
7: Jakub bi bil na avto, ker sam voz. Probajte še vi to.
8: Ja, želim vso srečo, ne? Pa upam, da si kupte kakšno vilo na morju, pa kakšne Maldive prvošte, pa tako.
9: Kranj, srečno mesto! Ponovno je bila izžrebana šestica, tokrat v vrednosti 838.340 evrov. Loto!
10: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si.
11: Moj oče me je prosil, da vam sporočim, čaki se, sem si zapisala. 30.9. pridite v Odiseju na najinu predstavu Ful bo smešno, majke mi. Mislim, da je hotel reči, da pridite v Odisejo 30. septembra gledati predstavo We Will Rakija. Zelo bo smešno, prisežem na mamico.
12: Dnevi odprtih vrat za podjetja in obrtnike. Parkirišče Avtotehne Vis na Celovški. Dogodek je predstavljen na 24. in 25. septembra v Avtotehni Vis v Ljubljani.
13: Zlatarna Celje. Zaupanja vreden odkup zlata in vašega starega nakita.
14: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
15: Gotovo je veliko lažje zamenjati gume kot avto zaradi slabih gum. Obiščite Avtosvetek, zamenjajte ali kupite nove gume in pripravite vaš avto na zimo. Avto-svetek.si. Varnost, udobje, lepota.
16: Mami, oči, gremo na hura družinski dan!
17: Nika Zorjan, Tingana Fortuna, Vila Eksena, Gaskras, Zvezde prihodnosti, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
18: Sobota, 3. oktober, AMZS Center varne vožnje Vransko.
19: Hura!
17: Hura, družinski dan z Baby Centrom.
18: Prijavite se zdaj na babycenter.si.
20: Ali je tako lušno?
21: To je Veseljak.

0: Šport. Šport. Na veseljaku.
1: Pazi zdaj.
2: In
1: Nika Dodik in Lucijan Pečič.
3: Živja.
1: Toliko je športa, da morata dva priljuta, ne?
3: Tako je.
4: Ja.
1: Novo uvajaš, a ne de?
5: Tako.
1: Ti si zdaj mentor.
3: Tako, ja. Dobrodošla.
1: Nika, dobrodošla na veseljaku.
3: Hvala lepa, hvala lepa.
1: Kako si?
3: Odlično.
1: Ja?
3: Ja.
1: Skoci?
3: Z Ljubljane.
1: A, z Ljubljane?
3: Ja.
1: Ljubljančanko smo.
3: Ljubljančanko.
1: Evo, krasno.
4: Ej, hej, Ljubljančanka. To je glas, ki ga boste večkrat slišali, tudi na veseljaku, ki bo prinesel nove športne novice, tako da, Nika, nisi ti nova v medijskih vodah, tako da tudi mikrofon ti ni tuj in se veselimo, da se bomo večkrat podružili, zato ker že vemo, da ti vse obvladaš, a ne? Te bomo kar prosili za najavo prvega športnega dogodka, tokrat bo to odbojkar.
3: Tako, ja. Mi da sva se danes z Luco tam zmenila, on bo obdelal nogomet, jaz odbojko.
4: No, to.
3: No in glih, odbojka je že danes, pol finale ob 17. uri se bosta srečali oziroma se bosta pomerili Slovenija in Poljska.
1: A dolgo pričakovani.
3: Tako, ja? Tako. Kar vroče bo, jaz mislim, kajti Poljska pa Slovenija sta obe zelo, zelo, zelo visoko, ker v tem svetovnem odbojkarskem svetu. Tudi že znani rivalki med seboj, čeprav no na zadnje v polfinalu Slovenija izgubila ravno proti Poljakom, tako da danes bo res, res vroče.
1: Danes jim vrnemo, ne?
3: Eto, nisem hotla reči. Nisem hotla reči.
4: Ti si pa kar poučen.
3: Ja,
4: ne,
3: ja,
4: to se
3: ja.
4: Tebi zgodil.
1: Ne, borben sem, ne poučen, borben. No.
3: Tako da danes se ne damo. Danes se ne damo, čas je za nas in da pošlemo Poljake korak nazaj.
4: Tako. Gremo na zmago. Ja, Lucijan.
1: Da noš sem za sliko zdravim.
4: Ja, kaj pa nogomet?
5: Ja, ja, Škoti Slovenija igra jutri v Stožicah. Gre za prvo tekmo Lige narodov, ki se je pravzaprav že začela s tekmami v drugi skupini včeraj, pa bo trajala tja do novembra, kar hitro se bo vse skupaj odvilo. Slovenija proti Škotski lovi prvo zmago, še nismo premagali Škotov, tako da brez Benjamina Šeška, kar je kar handicap, ampak...
1: Kaj pa stavnice, kako nam kažejo?
5: Ojoj, ne vem, res ne vem. Jaz mislim, da je Slovenija favorit, vendar le igra na domačem igrišču, Škotska pa ni zdaj predstavnica najvišjega razreda.
1: Super.
5: Ja, jaz mislim, da Slovenija je bliže zmage kot Škotska. Gre pa še dodati, da je to prva od štirih tekem v tej reprezentančni akciji. V torek sledi še tekma ravno tako v Stožicah proti Severnim Makedoncem, potem pa dve gostovanji v Švici in pa na Škotskem bomo kar vrnili gostovanje. Tako da iz teh štirih tekem čim več točk pomembne. Liga narodov tudi za kvalifikacije za evropsko prvenstvo vpliva, tako da niso to le v navenicah prijateljske tekme.
1: Ja, en lep koš športnega dogajanja se nam obeta tudi čez vikend, o vsem pa seveda poročamo v naslednjem tednu. Hvala lepa obema.
3: Hvala enako.
4: Več na ekipa.si. Hvala, Lucijan, ker si prepeljal tudi Niko.
5: No, naslednjič pride sama.
3: Hvala, Lucijan.
0: Pokrovitelj športnih minut na veseljaku je športni časnik Ekipa.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dobar dan, z vami sem Juna Urban Znoj. Cene nafte so se obrnile navzdol, vlagatelji so negotovi, ali bo prišlo do premirja med ZDA in Iranom. Hutijevci so v četrtek nadaljevali napade na Saudsko Arabijo, kjer so že poškodovali naftno infrastrukturo. Medtem je Iran ZDA predstavil načrt za končanje vojne, je dejal iranski zunani minister Abbas Argači. Kot je pojasnil novinarjem ob robu zasedanja Generalne skupščine Združenih narodov v New Yorku, načrt predvideva ponovno odprtje Hormuške ožine v 7 dneh, zatem pa začetek pogovorov o iranskem jedrskem programu. Iranske napade v Perzijskem zalivu in napade Hutijevcev v regiji pa je v skupni izjavi ostro obsodilo 80 držav. Izjavo je na sedežu Združenih narodov v New Yorku prebral bahranski zunani minister. Ob tem pa je pojasnil novinarjem ob robu zasedanja Generalne skupščine Združenih narodov v New Yorku, načrt predvideva ponovno odprtje Hormuške ožine v 7 dneh, zatem pa začetek pogovorov o iranskem jedrskem programu. Iranske napade v Perzijskem zalivu in napade Hutijevcev v regiji pa je v skupni izjavi ostro

0: v celoti ohrani odprto. Papež Leon XIV. Začenja štiridnevni obisk v Franciji, ki bo prvi uradni obisk papeža v tej državi po letu 2008. Po prihodu se bo srečal s francoskim predsednikom Emmanuelom Macronom. Do ponedeljka pa bo v Parizu, Lourdu in Mesu naslovil niz tem od boja proti spolnim zlorabam do umetne inteligence in migracijske krize. Legendarni argentinski nogometaš Lionel Messi bo 6. oktobra v Buenos Airesu na tekmi z Beninom zadnji zaigral za reprezentanco. Iz argentinske zveze so sporočili, da je bil stadion Monumental, ki sprejme preko 85 tisoč gledalcev, razprodan v 2 urah. Messi je od svojega prvega nastopa leta 2005 za Argentino doslej odigral 207 reprezentačnih tekem in dosegel 125 golov. Oboje sta rekorda v zgodovini argentinske reprezentance. Prijeten dan vam želimo, z vami bomo ponovno čez 1 uro.
1: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
2: Natureta, sinonim za ozimnico, domače okuse in preverjene recepture. Kisla repa, rdeča pesa, kislo zelje in kumarice, ki že generacije bogatijo domačo mizo. Natureta, okus pove vse.
3: Ni pomemben le cilj, pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
4: Ko ni časa za kuhanje, na Mercatorjevi toploteki sestavi glavne jedi in priloge po svoji izbiri. Ta teden panirane piščančje zrezke, svinska rebra, krokete, pomfri, sirove štruklje, v petek še ribji file. Vse 20% ceneje. Goveji golaž že od 4,08 € za porcijo. Izbira, ki motivira. Mercator.
5: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
6: Ko gre za življenja, je vozilo urgentnega zdravnika z napredno opremo za najtežje intervencije na terenu pomembno, da smo vedno lahko hitro tam, kjer nas potrebujejo.
7: Investicija Evropske unije v mobilne reševalne enote je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
8: Preverjamo, kako bo z vremenom. Na Komnu je 13 stopinj in megla se je že dvignila, sicer bomo pa danes imeli en krasen jesenski dan, pa tudi jesensko večdnevje, nad 20 stopinj bomo imeli in pod 25, v morju pa celo nad 25, tako da vse po planih.
9: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si.
10: Skok na ceste razkriva, da je tam približno vse mirno, ob cestah malo več dogajanja. Radar imamo na Bobovku pri Kranju in pa enega ste odkrili v Zgornjih Bitnjah na peščenem parkirišču Miri v smeri Kranja. Srečno, varno in previdno, če pa je noga nič 80, 13, nič 2.
11: Skupaj tudi na cesti.
12: Jesen prihaja. Čas je za pravo moč. V jesenski akciji so bencinske motorne žage Štil na voljo po znižanih cenah. Štil. Moč v vaših rokah.
11: V tokratnem VIP-petku bomo gostili igralca Gojmirja Lešnjaka, glasbenika, slavista, agronoma in lesarja. Naš VIP-gost je dobitnik Borštnikove nagrade, nagrade Vesna za filmsko vlogo, žlahtni komedijant, Ješko nagrajenec in vitez dobre volje. Je ambasador kampanje za večjo ozaveščenost o sladkorni bolezni, saj je tudi sam sladkorni bolnik. Sladko bo tudi danes. Naš VIP-gost je... Gojmir Lešnja Gojc.
8: Res je in en lep dober dan, dobrodošel Gojc.
13: Hvala lepa.
10: Dobrodošli na Veseljaku, kako ste?
13: Perfektno, odlično.
10: Lepo vas je uživo videti, da vas ne sam prek televizije gleda vas z Janjo, ne?
13: Ja, ja, malo sem bil šokiran, no, da, je, da je bilo pri nas zjutraj megla, jaz je nisem videl, da je v Ljubljani, verjamem, da vi posod meglo vidite.
8: Mi vidimo že bolj meglenke, smo v teh letih, ne? Sicer pa danes se veselimo, Gojc, da vas poznamo tudi v mal drugih lučeh,

0: Zdaj vsak ima od nas eno svojo zgodbo ali pa videnje tega, kdo Gojc je, glede na to, katera serija mu je bila najbolj všeč, a ne, v kateri vlogi. Ampak ko smo začeli malo raziskovati, malo bolj, a ne, Gojčevo življenje, smo ugotovili, da je Gojc precej več kot te vloge, a ne? Da je pestro življenje, da se mrsikej dogaja in da tisti, ki Gojca že od nekdaj poznajo, imajo veliko zapovedati. A ne?
1: A ja?
0: Veliko več kot to, da je igral.
1: Tako da pol širske izvem.
0: Ja.
1: Oseb, kaj da ne znajo razlagati.
0: Ja. Se Gojc je tudi zdela nekaj novega zvedo. A ne? Tukaj smo imeli športni dnevnik ekipo, a ne? Novinar
1: je tukaj. Se zelo razveselil, ko sem to videl.
0: Ja?
1: Kot sem priznal, sem tako to pogledno neizobražen, da nisem vedel, da obstaja revija Ekipa. No, one sportske novosti pa to. Vse vem, ne, kaj je, kako. In sem tudi vesel, da sem zdaj spoznal, ne vem, a je urednik bil verjetno, ali gospod. Namreč, jaz imam, zelo mi dva z Jašo Jamnikom, imava predstavo Pivo.
0: Ja.
1: Dobro, Pivo zdaj je druga zgodba, ampak jaz igram enega možakarja, ki je trener tenisa in ves čas forsira svojega sina v tej smeri, da bo postal vrhunski tenisač in na njegovih glavnih obsesije, da bo enkrat končno prišel na prvo stran revije Ekipa.
0: No.
1: To, no, tako da zdaj izgleda, glede na pogovore, zgleda, da se bo to res zgodil.
0: Pa kaj? Ja,
2: da bo, je fajn malo prej prideti, ne,
1: koga
2: spoznate.
0: Odlično. No, vidiš, zdaj imate veze, tako da na naslovnico Ekipe tudi pride
1: Gojca, ne? Izgleda, da bomo prišli in bolj bomo to tudi v predstavi uporabili.
0: Tako da
1: to dejstvo
0: res obstaja. Sicer pa ena od zanimivosti o Gojcu je zanimiva poklicna pot, a ne, to nas je res tako kar presenetel. Gojc je šel najprej na lesarsko šolo za mizarja. Kaj
1: ja,
0: to
1: jaz sem dislektik, ne?
0: Ja.
1: In v očeh mojega očeta sem bil tako malo glup, ne? Malo priglup, se pravi malo retardiran, kaj malo zaostal tega.
0: Dober, ja.
1: In je rekel, lej, sine, veš, najbolj pametno je, da ti ne greš, jaz sem hotel v gimnazijo, normalno, ker greš neko malo bolj široko v pogled, širše znanje in tako. In je rekel, ne, sine, lej, ko boš ti končal srednjo šolo, ne, boš imel že poklic. Pol boš pa že videl, ali bi šel še kaj naprej, ali ne bi šel, ne.
0: Ja.
1: Pa sem poslušal očeta in sem šel potem na lesno šolo in potem postal diplomiran lesni tehnik. Ne? Moram priznati, da sem zelo vesel, da sem ta korak naredil, zato ker še danes gojim eno izjemno ljubezen do lesa. Doma sem si ustvaril tudi svojo delavnico, tako priročno, kaj velikega, ampak tako, da lahko marsikaj tudi sam postorim. 3/4 pohištva na Krasu doma je moja izdelava.
2: O, bravo, lepo.
1: Ja. In še vedno počnem. No.
2: Se pravi, imate hišnega mizarja pri bajku.
1: Tako, pri hiši sem hišni mizar. Ja.
0: Super, drugač pa na Krasu živite, a ne, s svojo ženo. Sicer Kraševc po očetovi strani.
1: Po očetovi liniji, ja. Moja nona je iz Nove vasi pri Opatjem selu. Potem so se preselili v Trst, kjer je spoznala mojega nonota in se je rodil moj stric Gvido v Trstu še. Tako da cela familija, v bistvu, jaz bi moral danes na nek način biti Tržačan. Ampak je potem pred fašizmom, so tam v 20-ih letih prejšnjega stoletja, pobegnali v Ljubljano, v Ljubljani, v primestju Ljubljane takrat, danes je to skor center, takrat je v primestju tam Zupančičeva jama in tisti konc tam, so naredili eno hiško, pa en prizidek, pa tako naprej. Smo imeli še živali, pa nas je bila čista kmetija. Jaz krave nisem več doživel, sem pa še, ko smo imeli prasca oziroma prašiča, gojili, kokoši so bile do konca, dok je moja nona bila še po koncu, tako da smo imeli kar samo uskrbnost, smo bili samo uskrbni.
2: Mogoče od tu ideja, da bi kmetovali nekoč?
0: Agronomija, študija agronomije.
1: Ja. Ja, ne, tisto je pa druga zgodba. Ne, jaz sem hotel študirati urejanje krajine, spravo krajinski arhitekt. To me še vedno fascinira, tudi po svetu, ko hodam, grem vedno občudovati te parke in ureditve naselij in tako naprej, to me še naprej drajva. fascinira. In v glavnem, je tisto leto ni bilo vpisa, zato sem rekel, neč, ne morem zdaj križem rok sedeti doma in sem se vpisal na agronomijo.
0: Aha.
1: Ampak, tako je, ne, jaz vse vede spoštujem, ene so mi bližje, recimo matematika mi je zelo blizu, fizika malo manj, ampak še vedno nekak, kemija mi pa ni, no, kemija mi pa res prav ne zanima, tudi nisem imel eno učiteljico, ki sem imel v osnovni šoli, ni bila...
2: Nista bila tista, natija, ne?
1: Ja, ni bila tista, ki bi nekak ljubezen do...
2: Ki bi ustvarila kemijo pravzaprav,
1: tako,
2: ne?
1: Med mano in kemijo, ja.
2: Tako.
1: Ustvarila kemijo, ne, ni bilo. In v glavnem ta kemija me res nikoli ni privlačila in zanimala. In potem prvo predavanje na agronomiji so bila umetna gnojila, PHCH dvakrat vezan na OH, PH ne vem kaj.
0: Aha.
1: Pol je prišla organska kemija predavatelj, pol je prišla anorganska, ki je same kemije, sem rekel, hvala lepa. Tako da sem po pol leta, pa celo malo prevare, ne, sem celo naredil en zelo težek kolokvij pri najbolj zahtevnem profesorju, genialc, profesor, ki je preko poletja vedno bil v inštitutih po Ameriki, niti skripte ni izdal, ker je vse, najnovejše znanje, ki ga je tam pridobil, potem predaval, podajal in seveda za enega resnega agronoma, kaj lepšega kot imeti tako kvalitetnega profesorja. Jaz sem prevare naredil ta kolokvi, ker tri četrtih ni naredilo, ne? In bil pa tisti, je bila selektivni. In tako da mi je prav žal, da nisem mogel nekomu pokloniti tiste 6,75 slol nekaj tazga.
2: Kakšna pa je bila ta prevara? Lahko zvemo.
1: Ja, z vseh strani sem dobival listke, da sem jih pol ker je kolokvi pisni, ne, ja. Sem pol to jaz prerisal dobesedno nekak, kar so mi poslali in je bilo brezpredmetno. No. Mislim, tudi nisem človek nagnjen k golfijam, tako da itak sem vedel že, da bom počas končal kariero agronoma. In potem sem šel pa na raj nekaj, kar me pa res veselilo, to je bila pa slavistika. Za učitelja slovenskega jezika.
0: In tudi to ste nekaj časa počeli, dokler ni bila ljubezen do igravstva večja.
1: Pa niti ni, sploh ni bila. Ljubezen do igravstva ni bila nikoli. Jaz nisem bil nikoli v kakšnih kroških, dramskih, recitatorskih in tako naprej, še kot dislektik, še posebej ne. Ne, ne, mene sta prav Brane Završan in Damjana Črne sta me morala prepričovati, da ne grem na akademijo. Je pa
2: sta
1: res...
2: nekaj videla v vas vredno?
1: Ja, ne. Jaz sem imel, mislim, smo imeli ansambel Srb v tistem času in to je bila taka alternativna skupina, ki je bila tudi nekak kabaretna. Precej kabarejev smo naredili v disku Študent, v študentskem naselju in tam je pač je bila glavna naloga moja, da sem pač zabaval ljudi in tako. In sem užival v tem, ne? Evo ga, zadnja večerja, Srb.
0: Evo, tako.
2: Vsi tisti, ki gledate TV Veselja Golica, lahko vidite zadej kolaž lepih slika, ne?
0: Ja, kakšen je bil v Gojc, ki je imel še lase.
1: Ja.
0: A ne?
1: Še kar nekaj las, ja. Evo pa kakšen, kad nima več. Ja.
0: Tako, vse bi.
1: Tako, no in pol, to je bila posledica tega, ker smo povabili in oba v naš program, in Braneta in Damjano, sta pol rekla, ba, dej, ti moraš jati to, no. In pol se je tako zgodil. Ta preobrat, ja. Eno leto sem samo učil v osnovni šoli, moram reči, sem zelo užival. Nedolgo nazaj, pred parimi leti, no, sem dobil povabilo od mojih učencev, takrat je bil to peti, danes to šesti razred, povabilo na obletnico
2: Valete.
1: Ne? In so rekli, ampak Gojc, da se ne boš ustrašil, mi smo vsi stari 50 let. Kako 50 let, ko si nor, mislim, kako boste vi stari 50 let otroc, ne? In poleg sem šel računati, točno tako, jaz sem imel takrat 21 let, ne, oni 15, oziroma ne, 11.
2: 11,
1: ja, 10 let razlike in ja, ne, oni 50,
2: je
1: 60. Ja,
0: hiter takrat. Se zgodi, ne?
1: Ja, na en, ja se, kako nastane iz vnučke babica?
0: Je zelo no, na hit.
1: Ne, malo počakaš.
0: No, po nadaljevanju točno o eni zgodbi. Najprej sem se rodil, zgodba Gojmirja Lešnjaka Gojca v vlogi glasbenika se je tukaj znašel in pripovedovalca o svojem življenju.
1: Ja, to sem skladbo poklonil po svetu moji, zdaj žal pokojni že mami. Mami je bila še živa takrat, ko sem napisal to skladbo. In sem se nekako res veseljem odolžil za izjemno lepo mladost, ki mi jo je, ki sta mi jo oba nudila, no, in oče in mama.
2: Zdaj pa mislim, da že vse zanima, kako ta pesem zveni.
0: Res je.
2: Božen, Janja.
3: Tokratni VIP gost je...

0: tokratni VIP gost je Gojmir Lešnjak Gojc. Radio Veseljak. Čas je za Golico Veselico. Ob nakupu hrenov Golica Perutnine Ptuj sodelujte v Golica Srečelovu za glavno nagrado Harmoniko Vox. Večna perutnina.com poševnica Golica Veselica.
1: Brezplačno preizkusite najnovejše slušne aparate. Obiščite najbližji
2: Audio.bm
1: slušni center. Več informacij na audio.bm.si.
2: Audio.bm.
3: Medtem, ko poslušate ta oglas, vaše telo opravlja enega najbolj zapletenih poklicev na svetu. Zavarujte ga z zdravstvenimi zavarovanji Zavarovalnice Triglav. Eno telo, ena pot do zdravja.
4: O moj bog, še nikoli nisem videla takega.
5: Aha, korita?
4: Ja, blešči se in ogromen je. Pomivalna korita Franke, švicarska popolnost, ki ti vzame sapo že 115 let.
6: V Sloveniji zastopa in prodaja Sikamo.
7: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si.
8: Relaks. Relaks in veseljak vabita na jesensko razvajanje na Lošin. Od 2. do 7. novembra Vitality Hotel Punta. 5x polpenzion, hotelski bazen z ogrevano morsko vodo in 12 medicinskih tretmajev in masaž za življenje brez bolečin pod vodstvom priznanega terapeuta. Vsak večer živa glasba, animacija in vodenje. Vse to za 459 evrov. Rezervacije v vseh relaksovih poslovalnicah in na 01 234 5690.
9: Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic.
10: Pozor, tega ne smejo slišati vaši stari sevlji. Največja tovarniška razprodaja Pita Rosso jesenske obutve. Tudi po 9,90 evra. Vsak dan nove zaloge. Vsak dan nove tovarniške cene. Pita Rosso Velenka.
11: V skladu za jackpot je 80 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
12: Prihajajo na Veselico. Pardon, na Oder Tivolija. Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na Veselico. Že 5. tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si.
13: Največja vseslovenska radijska veselica.
14: Petkova pumpa.
13: Vsak petek od 20. do polnoči.
15: Sandra Klem, nekoč zelo vroča Sandy, odkrito priznava, da je brez intimnega odnosa že 6 let in da pogreša dvojino. Zelo uspešna modna oblikovalka Mateja Benedetti se brez dlake na jeziku sprašuje, ima možgane, humor in velike prsi, je to preveč? Natalija Verboten, ki je tik pred Abrahamom, je odkrito spregovorila o svojem zdravstvenem zlomu in o telesu, ki ga je nekoč sovražila. Danes počuti do zadnje tretjine svojega življenja veliko odgovornost. Naslovni obraz nove številke pa je Petra Krčmar, ki je v zelo osebnem pogovoru za obraze jasno povedala, da je danes ustreza drugačno življenje kot življenje v zvezi. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
0: Tokratni VIP gost je Gojmir Lešnjak Gojc.
16: Res je človek milijon tih talentov, lahko rečemo, a ne? Zdaj, Gojc, glih ne pada drž zune, vi ste pa prinesli kar 3 pokrivala. Enega na glavo, 2 pa tlele pred vami.
17: Ja, tako mi je bilo ukazano, da moram prinesti kakšen predmet.
18: Ja.
17: In sem prinesel, to je moja taka zbirateljska ljubezen. Ne? Recimo ta klobuk je spomin na Avstralijo. Kjer z enega potovanja, potem pa takole obrneš in razočarano ugotoviš, da piše Made in China.
18: Sam to potem vidiš, kaj si že doma. Ne?
17: Ja, to je ta angleško pokrivalo. Glavnem, red imam pokrivala, ne sam klobuke, pokrivala na splošno, ne, se vidi.
18: Ja.
17: Pa ne zaradi pleše, ampak tako, ker mi pač je, ne, prijetno nositi, v bistvu veliko nosem pokrivala. tudi ko grem delat, ne, imam vedno nekaj na glavi, tudi da me kakšno sonce ne...
18: Ja,
17: opali,
18: ja.
17: Imam,
16: ne zaradi pleše.
17: Ja, ne zaradi pleše.
16: Ja, ja,
18: ne zaradi pleše.
17: Ja, ja, zaradi sonca, ja. Ja.
18: Ali pa zaradi...
17: Ena zgodbica, ne, tam v... Na potovanju po Afriki, po Tanzaniji, sem imel pač privilegij, žal je pokojni Miško, naš vodič bil po Afriki in je... Smo se potem lahko tako rekoč privat združili tudi z Masaji.
18: Uh-huh.
17: In mene so fascinirali te rdeče njihove ogrinjala oziroma, kaj se reče, pončo, no, v bistvu.
18: Uh-huh.
17: Ne? In sem rekel, kje se to da kupiti, pa tako, in potem sem šel spet pogledati to in spet Made in China. Ali celo nekaj drugega je bilo, ampak ni pač, ne.
16: Autentično.
17: Ja, človek si je pa želel nekaj autentičnega in tako, ampak dobro, tako je. Svet je šel v to smer in kaj čmo.
18: To vas res spremlja, ne?
17: Ja, to je.
18: No, super, še veliko...
17: Ta globalizacija je katastrofa.
18: Še veliko pokrival želimo,
17: ja.
18: Takšnih, ki bi bili tudi autentični.
17: Ne vem, nimam prešteti.
16: Aha, ne.
17: Ma, kar velik, ja.
18: Ampak ne zaradi pleše, ne? Zaradi ljubezni.
16: Še enkrat imam udarja.
17: Tudi, recimo, zelo dragoceni dve miličniški pokrivali, eno komandersko, pa in eno navadno, pa tako naprej. Tudi policijsko. In tako.
18: Tudi z razlogom, ne?
17: Ja, vse z razlogom.
16: Pest, respekt.
17: Mario Lisica, milični koštja.
18: Moštja.
17: Nekaj.
18: No, mi smo danes obljubili, da bomo Gojca spoznali v čim več plateh, zato smo tudi ga prosili, da kaj prinese, to so bila tokrat pokrivala. No, med drugim pa Gojc, zadnjič smo imeli tukaj tudi enega gosta, VIP gosta, za katerega veste, ker smo vam že prej omenili, to je bil Primož Suhodolčan.
17: Oh, ja,
18: no je. In Primož si je vzel čas tudi za Gojca, tako kot si je Gojc vzel za Primoža.
17: Uh-huh.
18: In nam je razložil, da sta vidva povezana kar v več plateh in plasteh.
17: Ja.
18: Tudi z vašo mamo.
17: Ja, ogromno da... je delal. In oče njegov in potem Primož, ja. Bila z mami.
18: A vas zanima, kaj je povedal?
17: Prosim lepo.
18: Dajmo poslušati.
2: Dragi Gojc, ni naključje, da se že veliko let vrtiva in srečujeva. Prvič sva se srečala pred nekaj leti, ko si obiskal svojo mamo na takratnem Pionirskem listu, današnjem Pilu, jaz pa sem bil tam njihov sodelavec. No, mama Marta Lešnjak je bila zame in za mnoge druge mati vseh urednic in urednikov. Poleg tega je bila pa tudi urednica podlistka knjige Košarkar ne bo, ki je izhajala v tem časopisu. No, čez nekaj let si prav ti v filmu Košarkar ne bo zaigral profesorja Tundro. Lahko rečem, da si odlično zadel zemljepisno širino in dolžino tega lika, ki je bil ustvarjen po mojem profesorju geografije z gimnazije. Dragi Gojc, upam, da se bova srečevala in vrtela še dolgo naprej.
17: Hvala.
18: Ja, to je bil Primož Suhodolčan. In zgleda, da ja, da imata kar navezave in da očitno tudi mama zelo vplivala nanj in tudi na Gojca, ne?
17: Ja, itak, mami je bila en tak njen najlepši ali pa najboljši na svet v življenju za to, kako doživljati ta realen svet. Recimo ta trenutek, ko je poblaznel, ko je primitivizem in laž v bistvu na ustih večine politikov, je mami vedno rekla, prej ko znoriš, ne, usedi se, vdahni, prespi in naslednji dan odreagiraj. Skratka, ne emotivno odreagirati, pa reči, posluš Zoran, ti si totalen debil, ne, ampak počakaj, ulež se, zaspi in naslednji jutro, ko se zbudiš, povej, Služ Zoran, tisto talen debil.
18: Resnica mora ustati.
17: Ja. Ne bom povedal, kjer Zoran.
16: Ja,
17: sam najbolje ve.
16: Tako. Ampak se pravi, po tem takem na svetu ste človek premišljenih dejanj in pa potez?
17: Ne vedno, ampak se trudim. Ne.
18: Ja.
17: Jaz mislim, da ena najlepših ali pa najvrednejših vrlin človeka, to pa je z ene res lepe zgodbe izvira, moj prijatelj je vedno hodil k svojemu prijatelju na obisk, tam je bil pa en izjemno pomemben slovenski profesor in je rekel, če kaj sem se bal, da bo kdaj me ustavil, pa da me bo kaj vprašal, ker tist možganski trust in moje neznanje o ničemer, tako rekoč, napram njemu, res ne bi bilo prijetno srečanje. Ampak nekega dne se je rekel, dober dan, a je prijatelj doma, so rekli, Je, sam trenutek, pa se pa tako rekel, vdaljavi sem bil v dnevni sobi, je za svojo pisalno mizo sedel profesor in se obrnil, rekel, mladenič, vidim, da večkrat obiskujete in hodite, kot vi mladi rečete, v live z mojim sinom, pa me samo nekaj zanima, da vidim, s kom se druži. Kaj je za vas najbolj pomembno v življenju? Rekel, jaz sem utrpnil, ne sem, kaj ne zdaj rečeš, ne? Rekel, no, ne bom vas mučil predolgo. Tolerantnost. Naučite se je. Jaz sem prišel nekako na 85-90% in še imam kar nekaj dela, da bom prišel do popolnosti. Tolerantnost je najpomembnejša stvar v življenju.
16: Lep
17: in teka, ja, lep.
16: Ja, ja, zelo dobro.
17: Se ga skušam držati,
16: ja.
17: Včas pa ne gre, no.
16: Dobro, sem pa tja je treba kakšnemu Zoranu svoje povedati.
17: Tudi tako, ja.
18: Ja, tudi res. Ja, v muziki bi tudi še lahko kakšno rekli in v nadaljevanju bomo rekli tudi o tem, da je Gojc ne samo igralec, tudi muzikant številnih inštrumentov,
16: ja.
18: Da ne rečemo, pač jaz sem kar zastrigla z ušesi, ker sem videla fagot, prosim, res.
16: Fagot Gojc, se je spravo špilata.
18: Ja,
16: za trobento smo vedeli.
17: Ja.
18: Za harmonko tudi jaz nisem vedela.
16: Ne, tudi to ne. Trobento je igral v naši mali kliniki, tako to smo ja. Vsi gledali. Ne?
18: Ja.
16: Jazz. Ja. Ja.
17: Free jazz, če ne znaš igrati, pol igraš free jazz.
18: To je že skoraj cel ansambel.
17: Ja.
18: Ansambel Avsenik si je zaželel tudi Gojc, da ga slišimo danes in tam, kjer Murke cveto.
17: Ja, Zakaj? Bom povedal razlog, ja. Glede na to, smo na vaši televiziji, je že prav, da tudi kakšno govejo, ne, spustimo,
18: ja.
17: No, kakšno narodno zabavno.
18: Ja.
17: In sicer ta skladba je posebej ljuba, zato ker je edina, ki jo Avseniki niso prevedli v nemški jezik, zato ker govori pač o eni zelo žalostni zgodbi, ki se je zgodila pač na tem polju s krvjo prepojenim. In še ena zgodba je povezana s temi Avseniki, jaz res nisem poslušal narodno zabavne muzike zelo dolgo, ne. Podcenjeval sem jo, moram priznati, ampak potem sem nekega dne z pokojnim Jernejem Šugmanom nekam šla na eno gostovanje in je dal kaseto not in Avsenike.
16: Sem rekel,
17: ko pa ti to poslušaš? Je rekel, ne, stari, posluši tekste in posluši, kako je ta muzika nobel narejena. In so res pol presluhljena, bila tiho in poslušala, sem rekel, pa se red. Nikoli si nisem časa vzel, da bi to tako. Pol pa, ko je pa mlajši Slavko naredil še priredbe in orkestracijo za simfonike, pa mi imamo svojega Strausa, ne.
16: Ja, doktor Feri Sovan je napisal besedilo za tole melodijo in jaz mislim, da...
17: Ja. Nujno, da je.
18: Ja, tam, kjer Murke cveto, na željo našega VIP gosta, Gojmirja Lešnjaka, Gojca.

0: dober, no, na Komnu ni bilo, tudi prej ne megle, pa tudi zdaj ni, je pa že 15 stopinj, to pa je res. Danes bomo imeli lep jesenski dan, pa tudi v prihodnjih dneh od 20 do 24 stopinj, ob morju nad 25 celo, tako da, ja, nimate se kaj bati, nimate izgovorov, da ne bi kaj doma naredil ali pa šli v hribe.
1: Termošop greje že več kot 50 tisoč slovenskih domov. Vsak od njih je bil enkrat tam, kjer ste zdaj vi, pred odločitvijo. Že več kot 30 let znanje in izkušnje spreminjamo v toplino. Termošop.si.
2: Žive na ceste, kjer je trenutno vse dokaj mirno, ob cestah pa radar nastojal v Novem mestu v Šmihelu pri Baru, enega imamo v Bobovku pri Kranju in pa v Zgornjih Bitnjah še vedno straši na peščenem parkirišču, v smeri Kranja pa vas izmeri, če še kaj novega, nič 80, 13, nič 2.
1: Skupaj tudi na cesti. Ko se začne pravo delo, šteje ta moč in zanesljivost. Uniforest razvija stroje za gozdarstvo, pripravo drv, manipulacijo lesa in urejanje terena. Spoznajte rešitve Uniforest na uniforest.si. Tokratni VIP gost je Gojmir Lešnja-Gojc.
2: Res je.
0: Ki ga večina pozna kot igralca, kot igralca inštrumentov pa ne čisto vsak, ampak so inštrumenti in muzika zelo pomemben del Gojčevega življenja, kaj ne?
3: Ja, pravzaprav, v bistvu najbolj. Ja, začel se vse skupaj z muziko v bistvu, moji prvi koraki na stage, na odr je bilo zaradi muzike.
0: Ja.
3: Tam v bendu sem bil pravzaprav eden redkih, najmanj glasbeno izobraženih.
0: Ja.
3: No, dva sva bila, no, tako, pa sva šla oba v glasbene šole. In sicer, no, smo imeli danes vrhunskega violista iz radijskega orkestra, se pravi za simfonikov, pa Primož Simončič, ki je izjemen saksofonist, flautist in ne vem kaj še vse, in gozdar seveda. Skratka, one dva sta bila, rekel, ta motor, pol je Tedi Pogačar, ni, ne un, na biciklu. En malj starejši, parazit, kaj je to, zadruga, zavod ali kaj, parazit, parazite, pike so vmes. Ampak se pravi, da smo kulturniki paraziti, ne?
0: Ja.
3: On je šel v šolo in se učiti kontrabas. In potem smo v Rio v Riju, to je gostilna Rio v Ljubljani, kjer je zdaj ne vem kaj, če v Bđinica ali kaj. Čas je bila to najbolj takih v centru znanih gostiln in ima izjemen lep park sredi gostilne, v bistvu zadej. In tam so organizirali mednarodni festival Rio v Riju in tam je bila skupina Artzoid, eni Belgici, kjer so imeli v skupini fagot.
0: Ja.
3: In nas je to tako fasciniralo, sem rekel, ja, to grem pa jaz se učiti.
0: Fagot.
3: Ja, ko pa ja, normalno. Ja. In potem sem šel našu eno učiteljico, Lorenčičevo, krasna gospa, ki me je sprejela, da me bo tako, ker sem imel že pač 20 let, ne, da me bo vendarle vzela in sem potem pač treniral. Ta fagot je potem z mano potval tudi v Bilečo, ko sem moral jeti v vojsko. Tako da je tak lep prizor, prazna spalnica. Tam si pitomac, ne? Tam nisi navaden vojak, ne? Te vikajo. In me ta kapetan, ker sem imel pač psihične težave, rekel, kaj imaš to? Sem rekel, fagot. Rekel, šta je ovo? Rekel, pa to je instrument. Rekel, jer mogo da čujem, ker mislil, da jaz bleferam, pa da imam to neki sabo, da bi jih pretental. In potem sem mu jaz lepo igral, tako prazna soba, čist na koncu, dol sem si izbral pojstlo, da sem bil ob zidu, pa da imam pregled.
2: Nad vsemi?
3: Ja, ker sem bil tako prestrašen, sem bil, ne. In glavno, pa jokal sem skozi. Glavnem, in sem pol odigral jaz tuba Smartis, temu kapetanu, Gojmir, nikad životu, ja nisem, bom poslovenski,
2: ja.
3: Nikoli življenju, jaz nisem še videl takega instrumenta takole odblizu, no, to je fascinantno. Rekel, no, zdaj pa greva. Ja sem rekel, kam pa, rekel, na psihijatrijo. Gojmire, svako jednom v životu treba psihijatra. Skratka, vsakdo enkrat v življenju rabi psihijatra. No, in ta psihijatr mi je omogočil, da sem pol po 14 dneh prišel že v Ljubljano domov.
4: Krasno.
0: Super.
3: S fagotom vred. In smo potem srpi nadaljevali to štorijo. In takrat sem se potem tudi prijavil na spremne izpite, jih naredil in začel študi na Ljubljanski akademiji za
4: radio.
0: AGRFT.
3: Akademija za gledišče, radio, film, televizijo.
0: In to je že težko izgovoriti, kaj še le narediti.
3: Kaj še le narediti.
4: Ja, in od tam je šla pravzaprav pot samo na vzgor. Ena taka velika širina se vam je odprla.
3: Odvisno, kako gledaš na to. Dobro, pa na vzdolj.
4: Kot gledalec.
3: Ja, ja.
4: Se vam je res odprla neka širina in v zadnjem času se vas spomnimo recimo po lepi seriji Gospod profesor. Ta je bila ena tistih zadnjih, ki je butelna ven, ne?
3: Ja, moram reči, no, Boris Kavaca me je klicu pa rekel, poslušaj stari, pa to je fantastično, take serije v Sloveniji še ni bilo. In se moram reči, da sem se strinjal z Borisom, ker je bila cela nadaljevanka res ne samo zelo profesionalno posneta, narejena, zrežirana, ampak je bila delana filmsko, ne, kar seveda vzame malo več časa, ampak smo imeli enega fantastičnega, mislim, da je iz Zagreba, direktorja fotografije in tako naprej. Ja, velik užitek.
4: No in jaz imam srečo, ker sem doma z ribence, ne?
3: A tako?
4: Ja.
0: A tako?
4: Skoraj sosed mi je Jure Henigman.
3: A no, tako. Ja,
4: a vas
3: lepo
4: zanima...
3: Lepo nje greh, pa tudi ne.
4: Tako, ja. Vas zanima, kaj Jure ima povedati o vas?
3: Oh, z veseljem, Jurček. Izjemno talentiran fant.
0: Dajmo poslušati.
5: Pogrešam, da bi se midva še kdaj videla. Tudi tako, ampak tudi profesionalno, a veš? Se mi zdi, da se bila kar dober tandem. Tako da, top si želel in zate in zame.
3: Lepo.
4: Ja.
3: Ja, res.
4: To je bila pravzaprav druga izjava, ki bi me mogla spustiti.
0: Ja, sem jaz zafrknila.
4: Zdaj pa prvo.
3: No, pa prvo.
0: Zdaj pa ima res nekaj zapoveda. Zdaj pa nekaj zelo resenga. Ja. Poslušte to.
5: To je pa res človek. Človek z veliko začetnico in velikim srcem. Jaz mislim, da če bi vse človeštvo rabilo enega predstavnika, ne, da nas zastopa, zdaj ne vem kje, pred ne vem kom, ne, bi takole bi se vsi zbrali, vse človeštvo, in pol bi takole zaminglali in pol bi iz tega vrtinca ven išel ven gojc. Ne, in pol bi on verjeten na takole malo pogledal, ne, kao ste zihr, da jaz, ja, ti gojc. Točno ti, zato ker si človek, razumeš? Zato te tudi tak vesele gledati, no. Zato ker razumeš bistvo, ker razumeš slehernika, ker pač imaš ogromno srce, pa ta tvoj jebeni humor, razumeš, mislim. Vsi mi bi si želeli, da smo tako duhoviti, kot ti, ne, ampak k***ske nimamo, vsi vam pa pleše. Malo je bila. Ma ne, ma ti si bil smešan že prej, jaz se spomnim že, ker sem bil mulc. Ma kjer ko si bil, ne vem, paradižnika se spomnim najprej, ampak pač povsod, kjer si bil, pač to je bilo treba gledati, zato ker si se postal od smeha, ne.
3: Ja, zdaj me pa kar v zadrego spravo. Ja, Jure, to res je, no, med nama je bila... Med vsemi tremi, no, tudi Tino.
4: Tina.
3: Je bila izjemna kemija. Jaz sem ta lik delal po vzoru mojega profesorja slovenskega jezika. Uh-huh. In točno na tej šoli, kamor sem jaz hodil, na tej šoli. Uh-huh. In po teh hodnikih smo pač...
4: To ste snemali na Aškerčevi, ne?
3: Ja, tako, ja, tam, na lesni šoli.
4: Tako.
3: Tako, pri nas smo snemali, no. In Jure je pa... Eno, bom povedal, kaj, ena največjih neumnosti, ki jih govorijo za igralce, ne. Ta profesor je bil njemu pisan na kožo. Ne, ni res. On je tako genialen glumac, da je to tako genialno naredil. Znači mu ni na kožo bilo pisan. Je pa res, da se je tako uživel, da je bil pač vse tiste mesece, ko smo bili tam, je bil profesor in res men izjemen, fantastičen in tak za Oskarja, no.
4: Ko sva govorila, ne, sem rekel, Jure, lej, zelo se je že videl iz likov, da sta zelo lepo sodelovala. Sem rekel, a bi naredil eno izjavo za Gojca. Prav audio ali video? Sem rekel, če je možno, ker smo televizija, video, ne, ne bomo pa komplicirali, lahko tudi audio. Za Gojca, kar češ, je rekel.
3: Ja, lepo. Ja. Jaz tudi za njega, res.
0: Tuk, da vete, da ga lahko povabite na kaj, ne?
3: Ja,
0: ja, na kakšen gosti so smetano, ko tako, bosta
4: recimo,
0: tam v bližini.
4: Ja.
0: No, v nadaljevanju še ena vaša pesem. Koliko je lušten živet, ko smo že ravno pri tem, da je lušten, ne?
3: Živet. Ja. Zelo. In to je treba seveda vsem ljudem položiti na srce, tudi če gledajo nacionalno televizijo tretji program. Naj se nasmejijo, naj pač uživajo v teh bedarijah, ki jih tam govorijo te ljudje. Na žalost te bedarije seveda vplivajo na naša življenja, ampak se ne bojo večno. Ne? In kar je meni zelo všeč, no, pri teh politikih je, da ko jih enkrat ugasneš, vsi pozabijo, da so kdaj obstajali.
4: Yeah.
3: In tako se bo zgodilo z vsemi temi modeli, ki so tam. In dejmo jih na stran in dejmo res si priznati, kako lepo je živeti.
4: Gojc, mi imamo eno alternativo na mesto tretjega programa. Veseljaka.
3: Ja. To sem pa hotel, je. Dobro sem spomnil. Namreč, krašavci, ne, dejmo gledati Veseljak, ker tam boste redno zvedeli, koliko je temperatura, pa koliko je megle v komnu.
0: Hvala lepa. Hvala. Gojmir Lešnja Gojcu, pesmi in besedi.
1: Tokratni VIP gost je...

0: pa ne ropa glih zdaj, no!
1: Kako lahko je lep ta svet iz dneva v dan in spet in spet? Jebem ti budilko, pa tuš, zobno ščetko in kefir. Kje imam ključe od avta? Kje mobilca? Kje so moje sanje? Pred mano spet navaden siv je dan, pa celo noč sem imel tak blažen.

0: Radio Veseljak.
1: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
2: Ljubi, oprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
3: Autodebelt Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
4: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
5: Autodebelt Trzin. Nič 80, 99, 66.
6: Podjetje Tim Slovše je prava rešitev za vaš dom. Betonske čistilne naprave, betonski zbiralniki za vodo, betonske kleti. Več na naši spletni strani teams.si.
7: Jesen v akciji Zima v toplem domu. Priva okna. Izkoristite jesensko akcijo PVC in alu oken in vrat Priva okna.
8: Tarzan!
9: Priva!
10: Loto petki so najboljši petki. Vsi, ki boste vplačali vsaj 10 evrov v igro Loto, sodelujete tudi v dodatnem žrebanju. Izžrebali bomo dva avtomobila Volkswagen Tiguan e-hybrid in pripadajoč dobitek 10 tisoč evrov. Lepo je dobiti, še lepše deliti. Loto.
11: Edison Gold. Odkup in prodaja zlata na enem mestu. Vaše bogatstvo, naša prioriteta. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
12: 4. oktobra ob 17. uri vas v športni dvorani Vransko čaka koncert Nocoj je ena lušna noč. Nastopajoči, Prifarci, ansambl Zupan, Mjav, Šalom, Župnik Dori in folklorna skupina. Program povezuje Franci Podbrežnik. Pridite, lušno bo. Prodaja vstopnic eventim.si.
13: Rabljena vozila pri Avtoslaku v Trebnjem in Novem mestu.
14: Na zalogi več kot 700 vozil.
13: V ceno je vključeno 12-mesečno jamstvo z enakim kritjem kot pri novih vozilih.
14: In dodatni popust pri financiranju v višini do 700 evrov.
13: Prestopi pravi prag. Obišči Avtoslak Trebnje in Novo mesto.
14: Z vami že več kot 37 let.
15: Veseljak v živo! Pred nami je že druga oddaja nove sezone Veseljak v živo z Darjo Gajšek. Z nami bodo ansambl Škof, Gregor Ravnik, Eva Kovačič, ansambl Namik, Simpatik, Veseli begunčani in gostja presenečenja, ter Nik Lesjak v rubriki Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. Se gledamo vsak petek ob 20. samo na TV Veseljak Golica. Luštno bo!

0: vrat.
1: Kakšen traktor pa imate?
0: Kabin gazetarja.
2: Prvi radio, ki ga tudi gledamo. Tokratni VIP gost je Gojmir Lešnjak Gojc.
3: Res je in zelo smo se že lepo utekli, zdaj pa bomo že v ciljni ravnini počasa.
4: Ja, zdaj bomo pa počasi v drugo uro.
1: Celo uro ste preživeli z veseljakom, kako vam je po prvi uri?
4: Slišal sem, da praznujete.
3: Ja.
1: To pa.
4: No in bi res iskreno čestitev ob 30. obletnici, tako približno pol, še malo več kot pol mlajši ste od mene, ampak ne glede na to, no, še toliko bolj velja, da den ga starejšega gospoda dobite eno tako iskreno čestitko in tako pogumno naprej. Kaj ne rečem?
1: Hvala lepa. Ja.
3: Hvala.
4: Jaz bi pa ženo pozdravil, ker drugač bo hoda.
1: Ja, nujno.
4: Niti je omenil, meni si bo rekla.
3: Ja, no lepo,
4: evo,
3: prosim, izvolite.
4: Zdaj pa omenjam.
3: Ja.
4: Zvonči, počas prihajam. Ja.
1: Zvonči vas pričakuje doma.
4: Tako. Ja. Ja, ja.
3: Kako je Zvonči?
4: Vredi.
3: Vredi.
4: Diha, jaz rečem. Ja,
3: ja, diha.
4: Ona ima težave z dihalnimi strmi, ampak nekako
3: vozita.
4: Smo se navadili in gremo dalje in se borimo.
3: Tukaj imamo
4: srce moje.
3: Srce na fotografiji tudi. Sicer pa Gojc se tudi srečuje vsakodnevno z sladkorno, ne? Sladko življenje.
4: Ne, to v bistvu, ja, meni so že prej neki, ampak sem potem čist po naravni poti za vse, ki imate te težave bolj na začetku, pa ki ni prehudo. Jaz vsako jutro kefirjem vzamem eno zvrhano žličko kokosove moke in to res pomaga. To ti lepo sladkor uravnava. Ko sem bil pa pač tik pred odhodom na Unkraj, na Golniku zaradi covida, bi so dejansko umeral, no? Pa so me rešili vsaka čas našemu zdravstvu in našim doktorjem, tem ta poštenim seveda govorim. Takrat sem bil pa na medrolu in medrol, posledica medrola je vedno povišan sladkor in so kar dolgotrajne posledice, tako da zdaj sem pa tudi na zdravilih, no. Zato, da to uravnavamo, ampak zaenkrat smo uspešni.
1: Lepo vozite.
4: Izjemno zdravnico imam za diabetes in to ona kontrolira sproti, tudi na Golniku kontrolirajo, pljuča spremljajo, kako in kaj, in ženo in mene, tako da so tandem.
1: No, ampak kljub vsem črticam in križem v življenju ste še vedno zelo aktivni.
4: Kaj
1: imate sedele v planu, v kratkem z Jašo Jamnikom pripravljate, oziroma še?
4: Ne, nove stvari so pa prihajali, tle pa Jaše ne bo za spremembo zraven. Z Vito Tauferjem in eno imenitno igralsko ekipo, Lojze Svete, ne bom zdaj vseh našteval, v glavnem delamo moj ata socialistični kolak, Partiča, to bo portoroška produkcija, in TV Popper se vrača po 25, 3, po mnogih letih,
1: no,
4: se vrača. To pa mislim, da je tista prava izverna satira, nekako navdahnjena z italijanskim modelom satire, kjer ni dlake na jeziku. Zdaj smo imeli debato, pa kje je razlika med recimo tem, kaj dogaja, pa med TV Poprom, ne? Kaj dogaja, imenitni imitatorji, imenitno to delajo, TV Popper pa nima toliko imitacij, ampak ima svoje like, ki potem lahko seveda povejo, kaj si mislijo o tem primitivizmu, ki ga živimo.
1: In ki so tekom prejšnjih let delovanja postali kar legende.
4: Legende, ja.
1: In nihče jih ni pozabil.
4: Šul so glavo Mona.
3: No, nekateri
4: Alora, prejdem več kasno.
3: Nekateri bomo obudili spomine, ne, na TV Popper, nekateri bodo pa na novo spoznali, a ne?
1: O, brez skrbi, poznam skoraj vse njihove epizode.
3: Alora, nitko brez veze.
4: Alora se ga dobla, da nenker van ni več tako mlad.
1: Nenker jaz, ja.
3: Ja, super. Gojc, hvala lepa za to, ker ste se odzvali našemu povabilu.
4: Z velikim veseljem, pa še upam kdaj.
1: A ste se imeli fajn pri nas?
4: Zelo, izjemno. Čestitke.
3: Ja, a vas zanima, kako je vreme na Komnu?
4: Janko, kupa je kaj zdaj? 17 stopinj?
3: Zelo v redu je.
4: Magla se je dvihnila maksimalno hor. Ja. Ampak zdaj imam pa jaz glasbeno željo.
3: Ja, prosim.
4: A lahko?
3: Ja. Ja.
4: No, dejta vidva, kaj mi bo všeč, da vidim, koliko sta me spoznala v tej uri.
3: Ja, midva sva zelo razmišljala, ne, kako bi... Ja.
1: Če bi nas postavil pred ta izziv, ne?
3: Ja, pa sva se...
4: Sta malo slutila.
1: Ja.
3: Sva se vdala v to vlogo, pa sva razmislila zelo in sva ugotovila, da Gojc res ne mara, da ljudje prevajajo
1: besedila v nemščino,
3: pa v karkoli.
1: In sva izbrala
3: eno tako Slovenci, ne?
1: Autentično, ki jo pravzaprav ni moč prevesti v noben jezik. Ne?
3: Ja. In takoj, ko jo slišimo, vemo, da je naša.
4: Golica?
1: Bravo! Bravo!
4: Znam cel tekst. Ja, cel tekst. To je prvi tekst, ko sem jih še čist, še govoriti nisem znal. Sem znal že tekst.
3: Ma to, vidiš, kako smo te dobro znala v tej kratki uri.
1: Gojmir Lešne Gojc, najlepša hvala za odziv, najlepša hvala, da ste bili naš gost in vse dobro.
4: Hvala vama.
3: Velik zdravja, da bo še velik vlog, dobrih vlog in globokega dihanja, pa da se še velikrat srečamo tudi tle, pa tudi kje na odrih.
4: Ja, zdravja, čim več, čim manj primitivizma in pohlepa.
3: Tako. Amen.
1: Amen.
2: Tokratni VIP gost je bil Gojmir Lešnjak Gojc.

0: vašega dihanja, pa da se še velikokrat srečamo tudi tle, pa tudi kje na odrih.
1: Ja, zdravja, čim več, čim manj primitivizma in pohlepa.
0: Tako. Amen.
2: Amen.
3: Tokratni VIP gost je bil Gojmir Lešnjak Gojc.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dobar dan, z vami sem Jona Urban Znoj. Prepoved izvoza dizelskega goriva iz ZDA v druge države bi bila zelo slaba ideja, ki bi škodovala tudi ameriškemu gospodarstvu, je opozoril francoski predsednik Emmanuel Macron. S tem se je pridružil kritikam Bruslja, kjer morebitno uvedbo prepovedi, ki je naklonjen ameriški predsednik Donald Trump, spremljajo z zaskrbljenostjo. Tako kot ZDA se tudi Evropa od začetka vojne med ZDA in Iranom sooča z visokimi cenami goriv, vendar je precej bolj odvisna od uvoza. Avgusta je dizel iz ZDA predstavljal polovico celotnega uvoza dizla v Evropsko unijo. Črnogorska vlada je začela postopek odpovedi sporazumov o brezvizumskem režimu z Rusijo, Belorusijo in Turčijo v okviru usklajevanja s pravnim redom Evropske unije. Od 1. novembra bodo državljani teh držav za vstop v Črnogoro potrebovali vizum. Za imetnike turških diplomatskih in službenih potnih listov pa nameravajo brezvizumski režim ohraniti. Črna Gora je med vsemi kandidatkami najbližje članstvo v Evropski uniji. Cilj tankašnjih oblasti pa je, da bi država v Evropsko unijo vstopila leta 2028. Letošnja Evropska noč raziskovalk in raziskovalcev, ki v Sloveniji poteka pod geslom Ritem življenja, bo obiskovalcem po vsej državi približala raznovrstne ritme narave in človeškega življenja. Danes in v soboto se bo zvrstilo več kot 100 dogodkov za vse generacije. Evropska noč raziskovalcev je vseevropski dogodek, ki vsako leto zadnji petek v septembru poteka v več kot 300 evropskih mestih. Raziskovalka na Nacionalnem inštitutu za biologijo Maruša Pompenovak o tem, zakaj na Nacionalnem inštitutu organizirajo noč raziskovalcev.
2: Ker se nam zdi izjemno pomembno, da splošno javnostjo komuniciramo raziskave, da raziskovalci pojasnimo javnosti, kaj delamo in jih s tem tudi seznanimo z rezultati raziskav, kajti na ta način potem opolnomočimo ljudi, da se lahko potem odločajo, da so njihove odločitve na podlagi dejstev sprejete.
1: Prijeten dan vam želimo, z vami bomo ponovno čez eno uro.
0: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
3: Mami je priklopljena na sestanek. Oči gleda dva programa hkrati. Tama na videoklicu. Jaz pa gejmam. Skratka, na netu si dela vse. Neo Optika, prava stvar.

0: v dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
1: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
2: Ko ni časa za kuhanje, na Mercatorjevi toploteki sestavi glavne jedi in priloge po svoji izbiri. Ta teden panirane piščančje zrezke, svinska rebra, krokete, pomfri, sirove štruklje, v petek še ribji file. Vse 20% ceneje. Goveji golaž že od 4,08 € za porcijo. Izbira, ki motivira. Mercator.
3: Par minut čez enajsto uro dopoldne gledamo v nebo, danes sončno, zjutrajno meglo po nižinah, ta se je že po večini Slovenije razkadila, bo pa danes, kot rečeno, sončno, mogoče v vzhodnih krajih kakšen oblaček več, drugače pa temperature od 16 do 19. Je pa ena zelo pomembna stvar, ki jo moramo pogledati, in to je vreme v Komnu, v tem trenutku 17 stopinj, kakovost zraka zelo dobra, mal vetrčka, ampak ne preveč, v glavnem, kar se tiče vremena v Komnu, odlično vreme, ravno prav za gledati in poslušati veseljaka.
1: Ko narava pokaže svojo moč, štejejo sistemi, ki delujejo. Celovite rešitve za vodovodno, kanalizacijsko in energetsko infrastrukturo.
4: Zagožen, skupaj v prihodnost, že 50 let.
3: Lepo zdrav na ceste in pa za volane, zastoje na cesti Izola Valeta v obe smeri in na cesti Šmarje Koper. Previdno, vietnamski prešiček je zašel na cesto Šentvid pri Grovelnem, Ponikvica, torej, če ga slučajno opazite, tega vietnamskega prešička na cesti Šentvid pri Grovelnem, Ponikvica, tam previdno, no, če ste pa lesnik tega prešička, pa čim prej ga pejte iskati, da se mu ne bo kaj zgodil. Radar nastojalo pa v Novem mestu v Šmihelu pri baru, katerem, ja, tisti, ki ste s tistih koncov, sigurno veste, jaz pa ne smem povedati. Lahko pa vam povem številko, na katero pokličete, če opazite še kakšnega vietnamskega ali pa drugačnega prešička, ne šteje pa naš Lovro. Nič 80-13, nič ve bo prava številka.
1: Skupaj tudi na cesti.
5: Kar 76 tisoč Slovencev načrtuje nakup svojega prvega doma. Tukaj smo, da se boste v njem vedno počutili varno, tudi če se zgodi nepričakovano. Sklenite paket dom in prihranite s članstvom v programu Generali Zame. Zavarovalnica Generali. Wow!

0: Minec. Lep veseljako, dober dan, en čudovit petek vam želim, jutranja budnica je za nami, vi petek je za nami, kamera kaže tudi našo urednico, kako čisti ta veliko mizo, čeprav je tudi moja miza čist dost velika, ne,
1: Janja. Malega skužila za seboj, ne?
0: Ja, seveda, zdaj so ne, te časi pa tako. Ne?
1: Ja, čeprav ne bi bilo treba, ker smo imeli tako fajn goste,
0: Lahko bi pustila, zato, da bi se še jaz tam malo dotaknil, kakor se je naš VIP gost Gojmir Lešna Gojc, ki ga vsi zelo dobro poznate in verjamem, da ga poznate.
1: Ja, ampak boš ti tudi imel super gosta.
0: O, ja, tudi jaz dobim super gosta. Slovenski muzikanti pridajo. Ja, tako je. Malo maknem, a bo šlo. V glavnem, moram pa še eno stvar reči, da moram se zahvaliti Tini, ki mi je rešila rit. Mislim, ni mi rešila rit, rešila mi je glavo pa brado, no. Zato, da zgledam. Nisi pohvalila,
1: si
0: nač.
1: Si lep.
0: A ne?
1: Jaz sem mize gledam, kaj čistem. Čak, nisem še prišla više.
0: Okay, v redu. Kmalo bo v naši družbi tudi poštar Lojz, tako da kamor deleč hoditi, saj ne, ali pa če pa še greste deleč, pa dejte sem radio ali pa televizijo na glas, da se bo slišal, karkoli boste že počeli.

0: Poštar Lojz ima poln kufer pošte.
1: Pošta! Dober dan!
2: Ja, dober dan, Lojz. Jaz čakam, da boš kaj sonca prinesel.
3: Veš kaj, Marjan, kar se vremena tiče, to je v drugih rokih.
2: Veš, če imaš vse prek, če nosiš pošto, bi še lahko tudi za vreme skrbel. Ker to, kaj imamo zdaj, toto godlo, to ni več ničemer podobno.
3: Veš, kaj ti bom povedal? Važen, da se ne bomo v pijači utopili, pa je vse vredi.
2: Ja, vse to je na mene letelo, neko ti nisi nič ponudil, vse vem, kaki si.
3: Dobre, lahko bi, ker je najbolj pomemben, da se takole po moško večkrat podružimo, pa je tudi vreme pred zbojiš.
2: Veš, prijatelj, ne vem, če bo to kaj pomagalo, nisem zihar.
3: Čaki mal, občutek imam, da te nekaj druga matra zihar za te postelne aktivnosti, dede?
2: Ja, no, Lojz, se to imaš pa prav, veš, tako dolgo že nisem tega počel, da mi je že skor doma zapasalo.
0: Poštar Lojz vam veselo pošto dostavlja samo na veseljaku.

0: Radio Veseljak.
1: Relax.
2: Relax in Veseljak vabita na jesensko razvajanje na Lošin. Od 2. do 7. novembra Vitality Hotel Punta. 5x polpenzion, hotelski bazen z ogrevano morsko vodo in 12 medicinskih tretmajev in masaž za življenje brez bolečin pod vodstvom priznanega terapeuta. Vsak večer živa glasba, animacija in vodenje. Vse to za 459 evrov. Rezervacije v vseh relaksovih poslovalnicah in na 01-234-5690.
0: Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic.
3: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si.
4: Imamo 303 razloge, da nas poslušate še nekaj sekund.
5: Pravzaprav samo enega.
4: Prihranek do 303 evre. Zdaj v optiki Sentina 28% popusta na vsa progresivna stekla Zeiss. Dober pogled, dober prihranek. Optika Sentina. 080-3399.
6: Pozor, tega ne smejo slišati vaši stari. Čevlji! Največja tovarniška razprodaja Pita Rosso jesenske obutve. Tudi po 9,90 evra. Vsak dan nove zaloge. Vsak dan nove tovarniške cene. Pita Rosso, Velenka.
7: Halobeton, Trebnje. 031-644-300.
8: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.
9: Veseljakovih 30 v Domžalah. Z nami bodo ansambel Petra Finka.
10: Ti moja lipa, ti voljšica.
9: Slovenski muzikantje.
11: S pesmijo je v življenju.
9: Mladi Dolenci.
12: Nocoj je druga rekla mi.
9: In mnogi drugi. 10. oktobra. Vabljeni v Domžale. Vstopnice za koncert so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Partner koncerta. Golica, Perutnine, Ptuj.
13: Jasno in glasno.
14: Soboto, oddaj z jasno in glasno, z novimi pesmimi gostimo ansambel Galama in ansambel Direkt.
15: Z nami bodo pa tudi Lovro Prešiček, Olga Vesnik in gostja Presenečenja.
14: Se gledamo v soboto ob 20.
16: Jasno in glasno. Sobota ob 20. na TV Veseljak Golica.
14: Gremo kar na stvar. Pokrovitelj oddaje so pastile Isla. Isla za naravno zaščito grla.
17: Poletni večeri.
18: Veseljak v mojem srcu.

0: govorijo gozdovi Slovenije.
1: In v tem tednu ne, da so samo spregovorili gozdovi, spregovorili ste tudi vi z vašimi zgodbami o gozdovih oziroma zgodbami, ki so se vam zgodile na kakšnem pohodu, na kakšnem sprehodu, mogoče tudi med delom v gozdu. Ja, največkrat v gozd gremo po mir, na sprehod ali pa po gobe. Nabirat gobe, ne, da gremo tako po gobe. Nazaj počasih prinesemo mogoče prazno košaro, prazno škundro, ampak kakšno zanimivo zgodbo, ki jo pripovedujemo še leta. In če ste kdaj naleteli na kaj povsem nepričakovanega ali pa se vrnili po čisto drugi poti, kot ste od začetka planirali, ja, takšne zgodbe zbiramo ta teden na Veseljaku. Ob njih bomo spoznali tudi Deka Les iz Luč, podjetje, ki je z gozdom povezano vsak dan in verjame, da je treba slovenskemu lesu dodati vrednost doma. Ja, še danes lahko pošljete svojo nenavadno ali pa čisteno tako navadno zgodbo, ki se bo morda komu zdela nenavadna, na SMS besedo gost in na kratko opišite, kaj se je zgodil na 0416666444. Med vsemi pa vsak dan izžrebamo enega nagrajenca za jakno in pa kapo Deka Les, da boste lahko teh zgodbe nabirali še in še in še in še in še.
0: Ko spregovorijo gozdovi Slovenije.
2: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. Deka Les. Partner za vaš gost. Dekles.si

0: Štiri kovači in mala solzica. Ja, včeraj je tele solzice spustilo nebo, teh pa nej ne bi bilo vse tja do srede naslednjega tedna. Danes in jutri sončno, zjutrajno meglo po nižinah, zjutraj še sveže, čez dan pa postopno topleje, tja do 24 se bo uglelo, na primorskem koncu drugod kakšno stopinjo čez 20. V nedeljo in ponedeljek pa se bo nadaljevalo jasno vreme, zjutraj po nekaterih nižinah megla, vsak dan bo nekoliko topleje, kot rečeno, ne bo več 30, bo pa dobrih 20.
1: Vzemite si dobro počutje k srcu. Oddih v zdravilišču Radenci. Polpenzion, kopanje, pitna kura. Zdravilišče Radenci, septembrski oddih 15% ugodneje.
2: Najlepši dan, vsak dan. Sava Hotels and Resorts.
0: Lepo zdrav še na ceste in pa za volane. Previdno zaprt je počasni pas na primorski avtocesti v smeri Ljubljane pred priključkom Kastelec zaradi pokvarjenega vozila. Zastoj pa na cesti Izola Valeta v obe smeri in pa na cesti Šmarje Koper. Radar na stojalo v Novem mestu v Šmihelu pri Baru. Če merijo še kje, še kakšna druga posebnost na vaši poti, ki vas moti, dobrodošli na brezplačno 080 13 02.
2: Skupaj tudi na cesti.
3: Sklenite zavarovanje Zdravstvena polica in si zagotovite obravnavo pri vrhunskih izvajalcih zdravstvenih storitev. Varuh zdravja, Vzajemna.

0: Ja, in kmalu v naši družbi še nekdo. Ja, poleg Alpskega kvinteta, ansambla Braneta Klaužerja, ansambla Jureta Zajca, ansambla Petra Finka, ansambla Nemir, mladih dolencev, ansambla Banovšek, ansambla Gregorja Kobala in pa Alfija Nipiča bodo 10. oktobra v Domžalah na Veseljakovih 30 praznovali tudi slovenski muzikantje.
1: Pod Lipodom.
0: Ja, in že zelo kmalu v naši družbi tudi Igor Šink iz slovenskih muzikantov, s katerim bomo debatirali o tem, kaj in kako bo 10. oktobra v Domžalah.

0: Veseljakovih 30 v Domžalah.
1: Ja, bliže se Veseljakov rojstni dan, 30 let Veseljaka bomo praznovali tako, da se za tako kot se za takšno obletnico seveda spodobi. Z velikim koncertom, odlično glasbo, številnimi glasbeniki, ki so vseh teh letih postali del naše zgodbe Veseljaka. Ja, med njimi bodo tudi slovenski muzikanti in danes z nami njihov vodja Igor Šink. Dobrodošel na Veseljaku.
2: Dobar dan, dobrodošli vi vsi v studiu. Gledalke, gledalci, poslušalci, poslušalke Veseljaka.
1: Tako. Igor, ne, 30 let, to se sliši za nekatere veliko, za nekatere ne tako veliko, ampak kaj pa za vas 30 let Veseljaka pomeni?
2: Predvsem veliko, doživeti je treba, ne? To je v prvi vrsti.
1: Ja.
2: Lepo, da se ustrajate, spomnim se jaz tih vaših začetkov, je bilo še vse v povojih, še v tistem starem studiju. Takrat tudi še frekvence po Sloveniji niso bile tako, kaj zdaj, kaj dejansko posod slišiš.
1: Ja.
2: Se pa spomnim, sicer bom rekel po pravic, takrat bežno nismo ne vem koliko poslušali, ker mi smo tista leta bili res na turnajah po tujini. Smo bili po 150 dni doma. Ja. Ampak, kadar smo bili pa doma, smo pa vedno poslušali. No in potem kasneje, hmal po vašem začetku, smo tudi začeli sodelovati. Da moram reči, da praktično od začetka ansambel slovenski muzikanti sodeluje z Veseljakom. Jaz upam, da bomo tudi še naprej.
1: In jaz verjamem, da bomo sodelovali tudi še naprej. Igor, kako se pa vi spomnite tistega vašega prvega srečanja z Veseljakom? Rekli ste že, da je bilo to v povojih, da je bilo to še vse na začetku, da se ga ni dal povsod slišati.
2: Lih, tako kot sem malo prej povedal. Ne?
1: Ja?
2: Naenkrat je bil en klic, takrat je bil še Andrej Smole vodja. Mene kliče, Igor, pa da se Veseljak. Jaz sem rekel, no veš, on je bil iz Koroške, Bele gor, sploh še signala, nisem imel ne, frekvence. Ja. Jaz sem rekel, ja, pa radio, ki bo domačo muzko vrtu. No, je rekel, ega, a už z mano bova šla v studio. Ja, pa pa je van, no in takrat smo prvič obiskala, ti slevaš, zelo prijeten studio, je bil tak mečken studio, ja. Profan je bilo. Ja. In pa se je to začel in potem je tudi, takrat če ni bo televizija, ne,
1: ja.
2: Je tudi začel Veseljak se kot radio pojavljati na različnih prireditvah po Sloveniji. Ne? Tudi že organizirati kakšno prireditev in smo bili mi kar nekajkrat povabljali, smo se, če smo le čas, seveda smo se vedno radio odzvali.
1: Kako je pomembno je bilo za tiste čase, da je bil radio, ki je vrtel, ki je podpiral in skrbel za slovensko narodno zabavno glasbo in pa tudi seveda nasploh slovensko glasbo?
2: Zelo, zelo pomembno je bilo, kaj ti takrat v tisti časih so bili te komercialne radi še v povojih, ne? Ker je pa bilo komercialnih, tistih prvih, močnejših, pa te muske niso vrteli. Takrat je začela na plano pač hoditi hrvaška glasba, nimam neč proti ne poznam, ogromno odličnih glasbenikov, ki smo prijatelji. Narodno-zabavna glasba je bila praktično, se je vrtela edino, kar je bil četrtko večer na Radio 1, pa seveda čestitke in pozdravi, a ne, v nadelah pr Govej Juhc. Pol je bilo pa že počas konc, ne, razen teh oddaj, tudi Lojtrca domačih, recimo, to so bile pa že oddaje, ki so krožile po Sloveniji koncerti.
1: Ja.
2: Skratka, to je bilo, no, danes pa, hvala Bogu, bom rekel, je tudi, sploh, vi ste tako, kaj, v tej branži, hvala Bogu, da je tako, in da boste še dolgo podpirali slovensko glasbo, s podarkom na slovensko, ne, brez kakšnih, rekel, takih efektov, ki napašijo v to muziko.
1: Kako pomembno je, ne samo, da obstaja medij, ki predvaja slovensko narodno zabavno, da obstaja tudi ansambli, skupine, ki sodelujejo. Kako pomembno je to sodelovanje, ker če pogledamo, eden brez drugega nekako ne gre. Kako vi gledate na to sodelovanje? Je prav, da se sodeluje? Bi bilo treba tega še več?
2: Absolutno ne prav, se to obvezno ne prav. Kaj ti mediji, kot je na radio, na televizijo, brez izvajalcev, narodno-zabavnih ansamblov, ne bi imeli programa, ne?
1: Ja, res je.
2: A ansambli, ki pa, da, če želijo, oziroma vsak ansambl si želi, da jih sliši čim več ljudi, da gre to po Sloveniji, pa potrebuje radio oziroma televizijo. To je eno z drugim, ne, bi rekel. In tako mora biti.
1: In točno tako bo tudi 10. oktobra v Domžalah, ko bomo praznovali. In ne bomo tukaj v studiu, ker če bi vse te glasbenike, ki jih bomo povabili, ki bodo z nami praznovali, dali na tale odr, bi bilo kar mečken tesno. Tam bodo seveda z nami tudi slovenski muzikanti. Vi imate mogoče kakšen program že pripravljen, že veste, kakšen bo razpored, lahko že kaj razkrijemo?
2: Jo, ne vem, kaj bojo drugi igrali, mi pa živimo. Oziroma,
1: ja.
2: Simonom Golobičem znamo, pa ja. Sodelujemo. A njemu se moram tudi tukaj zdaj, ker smo bili govorili v preteklosti, v našem spani glasbi.
1: Ja.
2: In zahvaliti dejansko, da ti starejši ansamble, izvedbe, ki se jih skoraj ne sliši več, v njegovi rubriki radi se arhiv, ne?
1: Glasbeni arhiv, tako
2: glasbeni arhiv, da ljudje, mladina bom rekel, da sploh vejo, da je Arženova Tinka od štirih kovačov.
1: Ja, ja.
2: Ne? To je zelo fajn in da se res ne pozabijo te nepozabne stare viže v original z izvedbah. Zelo lepo. No in mi dva sva se pogovarjala, sem rekel, Simon, kaj imaš pa? Jaz temo pustim izbor, ker on ima res izbor za glasbo, ne? Ja, je rekel, tukaj imate komado, se je res težko izbrati. No pa smo se le nekako bolj doboljubno odločili in sicer vsak se z nami veseli, kot je to. Kada kamer pridemo, je tako.
1: Tako, odlično.
2: Potem pa je lep valček je rekel, jaz sem rekel, če jih imamo toliko, ja, je rekel, ampak on, Slovenija moja dežela. No, sem rekel, če ti rečeš, bomo pa to. Skratka, Slovenija moja dežela. Tako doboljubna skladba, komad, viža, ki ga tudi na vseh igranjih v tujini. Zagramo z napovedjo o naši Sloveniji.
1: Odlično, čudovito.
2: Pa ne... seveda na konc pa brez venčka naših uspešnic polk, pa tako ne gre.
1: Se strinjam. No, da bomo še nekaj o glasbi, da ne bova samo govorila, da si tudi mi dva vzameva kratek predah, si bomo poslušali tole slovenski muzikanti in pa moja dežela, potem pa se vrneva nazaj, še malo poklepetala o tem, kaj še vse sledi na Veseljakovih 30. 10. oktobra v Domžalah.

0: Slovenski muzikant je moja dežela iz alpskega večera leta 87, če smo prav videla, pa se vračamo v leto 2026, ko bomo 10. oktobra v Domžalah plesali, peli in se veselili skupaj s slovenskimi muzikanti, še vedno pa v moji družbi eden in edini Igor Šink. Lepi spomini na leta 87, še lepši pa bodo 10. oktobra, ne?
1: No, na leto 87, jaz nisem bil še član tega ansambla, takrat sem pa začel igrati pri ansamblu Brato Poljanše, ki so pa lepi spomini. No. Takrat je pa začetek moje narodno-zabavne karijere, bom rekel. Je pa res, ansambl obstaja že 60 let, slovenski muzikantje, in namerno, dejte to zavrteti, ta valček, gledajte, on, ki je bil napisan tam 84. leta.
0: Ja.
1: In še danes, 42 let potem, se ta valček enostavno mora igrati, ne, ni šel v pozabo. Ne. Cele, zdaj bo to v novi preobleki, mislim, ne preobleki, z novo mlado energijo, to so bili pa naši zlati predhodniki.
0: In hvala Bogu bomo 10. oktobra v Domžalah imeli tudi kamere, tako da bomo lahko posneli tudi mogoče novejšo uživo verzijo, pa si jo kdaj takole zavrteli ob našem snidenju. Koncert ob, oziroma praznovanje, jaz raje rečem praznovanje ob 30 no. let Radija Veseljak kot koncert, ker v bistvu bo to neke vrste praznovanje. Je to malo drugač špilat na 30 let Veseljaka kot pa mogoče en klasičen koncert ali pa veselica, recimo?
1: Na ta vprašanje vam ne morem odgovoriti, ja. Ker na praznovanju 30 let Veseljaka še nismo bili.
0: To je res.
1: Pa bom pa potem po koncertu pa lahko to povedal.
0: Odlično in marsikdo izmed veseljakov bo tudi z nami. Kaj pa tisti, ki ne bodo, ki se pa zdaj mogoče še razmišljajo, ali bi prišli ali ne bi prišli?
1: Jaz ne vem, kaj imajo toliko za razmišljati, ne? Dokler so še karte, ne čim prej karte kupijo. Naš ensambl se je podločil nasledeče, ne glede na 30 let Veseljaka, pa vem, da bo prišlo res veliko res teh oboževalcev, te naše zlate, narodno-zabavne glasbe.
0: Uh-huh.
1: In smo se odločili, da poklonimo 30 CD-jev naših.
0: Wow.
1: In sicer pol ure pred koncertom, se pravi pol osmih, ob osmih se začne
0: tako,
1: koncert.
0: Tako.
1: Po kompletni ensambl narodnih nošek v predverju avle komunalnega centra Domžale.
0: Ja.
1: In seveda preko vas boste vi povedali ime priing, bo mi ta CD dali.
0: Odlično.
1: Seveda pa se bomo tudi lahko slikali, se bomo skupaj tudi za vse ostale, ki bojo pa šli, bomo imeli sabo kakšen CD še. Pa slikali, pa kaj malo poklepatali, skratka, da že pred koncertom, praznovanjem, ustvarimo tak vzdušje.
0: Odlično. Ne?
1: Mogoče bo slovo uro še harmonika, on zelo rad skole med gručo ljudi, kakšno zašpila na harmoniko, bo kar še malo zažiti. Kaj zašpilo?
0: Bomo pa še kakšno zapel.
1: Tako.
0: Odlično, tako torej vsi, ki boste prišli na koncert, boste imeli pol ure pred koncertom možnost se fotografirati s slovenskimi muzikanti in če bo kakšen CD viška in tako naprej, si ga tudi privoščiti, zato da boste imeli en tak lep spomin, podpisali se vam bojo člani, mi bomo pa, ja, najmož da v naslednjem tednu bomo delili CD-je v Veseljakovem dobrem dnevu, tako da boste mogli pridno poslušati pa spremljati. Kakšno vprašanje bomo dali o slovenskih muzikantih in tisti, ki boste pravilno ali pa boste izžrebani, vam bomo poslali tale CD, ki ga boste lahko sabo odnesli prvo na koncert 10. oktobra v Domžalah. Tako da, evo, veseljakine, veseljaki, še en razlog več, da se veselimo 10. oktobra.
1: In tudi zdaj moram pa to povedati.
0: Ja.
1: Zakaj se mi res se veselimo, in še ensambl se zelo veseli tega praznovanja,
0: ja.
1: 30-letnice v Domžalah. Kaj ti na praznovanjih je ponovat tako, ne, da se zmeram muzikanti, kaj dobrega za pojest dobijo, ne?
0: Ja.
1: In slišal sem, ko sem se pelal zdaj proti Ljubljani, so Radio Veseljak, slišal sem, da je partner tega koncerta,
0: ja.
1: Perutine Ptuj.
0: Ja, res je.
1: To je pa tako dober podatek, ker če je pa Perutine Ptuj zraven, pa jaz skor mislim, da bi tam v zaodrju kakšen poham šanček bil, ne?
0: Jaz ne smem še izdati vseh podrobnosti, da ne bomo slučajen pol imeli premehen odr za število muskontarjev.
1: Predlog sem vam pa dal.
0: Predlog je zelo dober, ga bomo zapisali. No. Če ni slučajno že to kar dogovorjeno, jaz ne smem preveč povedati. Veseljakine, veseljaki, mi se res skupaj z slovenskimi muzikanti in vsemi ostalimi nastopajočimi veselimo, da se bomo srečali v Domžalah in da bomo zašpilali in zapeli. Mogoče samo še za konec, če lahko Igor, vas povabam na eno voščilo veseljaku za 30 let pa še povabilo vsem tistim, ki še malo cincajo, kar v tole kamero vas bi...
1: Tako, ali uradno, ali po domače.
0: Tako, kot vi to najbolj znate.
1: Najprej čestitke, dragi veseljaki, urednica, direktori, novinari, kamermani, lučkari, kar vas je tenoč. Res iskrene čestitke, da ste prigurali do 30 let željo, da to zvrst narodno-zabavne glasbe, še enkrat podarjam, pelete naprej, kajti Slovenci, tudi mladina danes ima rada to glasbo. To je, dolgo se je tam glasba nekako bila zapostavljena, sramovali se. V tujini nas po rokah noče to glasbo spoštujejo. In hvala Bogu, da tudi z razlogom, ker ste vi na sceni, se tudi v Sloveniji začelo to dogajati. Tako da še dolga leta vam želim. Pa kadarkoli bo, z veseljem vedno pridemo slovenski muzikantje k vam.
0: Hvala, hvala in enako, tudi mi smo veseli, da se bomo lahko skupaj podružili na našem praznovanju. Do takrat pa, ja, veseljaki, ne veseljaki, zadnji moment, da kupite še svojo vstopnico. Če ne, je Igor rekel, da bo kar vse on pokupil, pa jih bo razstavil med ljubitelje narodno-zabavne glasbe. Tako da ne boste slučajno ostali brez, a ne?
1: Tako.
0: Hvala lepa in se vidimo 10. oktobra.
1: Hvala, da zvon, pa se v Domžalah vidimo, če prej ne.
0: Ja. Tako.
1: Srečno.
2: Vstopnice za koncert Veseljakovih 30 v Domžalah so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Vabljeni. Partner koncerta Golica, Perutnine Ptuj.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Hyundai Tucson že za 24.990 €. Pametna izbira. Hyundai Kona že za 21.390 €. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
3: Izjemna ponudba vas čaka v Hyundai salonu Interclass Cars Ljubljana Vič.
4: Končno sva kupila nov pralni stroj in sušilca, ker si nekega dne zasluži svoj datum. Enostaven potrošniški kredit Deželne banke Slovenije. Za vse, ki potrebujete sredstva za uresničitev svojih želja ali poplačilo obstoječih kreditnih obveznosti, obiščite dbs.si in naredite informativni izračun.
5: Čas je za Golico Veselico! Ob nakupu hrenov Golica Perutnine Ptuj sodelujte v Golica Srečelovu za glavno nagrado Harmoniko Vox. Več na perutnina.com pošiljnica Golica Veselica.
6: Ali veš, da ima klop 8 nog? Zato ta drobna žival ni žuželka, temveč je sorodna pajkom. Zdaj prihaja orožje proti najnevarnejši gozdni živali. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
7: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
8: Konjeniški klub Komenda vabi to soboto ob 14. na kasaške dirke za memorial Janka Juhanta in Iva Žana. Se vidimo na hipodromu Komenda.
9: Največja vseslovenska radijska veselica. Pekova pumpa. Vsak petek od 20. do polnoči.
10: Slovenska glasba, priljubljeni izvajalci, zabavne oddaje in dobra volja. Vsak dan tudi na TV Veseljak Golica. Poiščite nas pri vseh večjih operaterjih. Telemach programsko mesto 9, Telekom programsko mesto 21, T2 programsko mesto 16 in A1 programsko mesto 24. TV Veseljak Golica, kjer je doma najboljša slovenska zabava. 15 superfinalistov, 15 mladih glasov, en vaš glas. Izberite svojega favorita festivala Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. Glasujte zdaj na otrocipojejo.si.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dober dan, z vami sem Simon Rost. Predsednik državnega zbora in šef stranke Resnica Zoran Stevanović je študiral na filozofski fakulteti, ni pa poravnal vseh finančnih obveznosti, poroča Delo. Za plačilo doktorskega študija, s katerim se je ukvarjal med letoma 2014 in 2021, a ga ni uspešno zaključil, naj bi dolgoval 7800 evrov. Na neplačene račune so ga najprej neuspešno opominjali, nato pa so vložili predlog za izvršbo na podlagi verodostojne listine, so za Delo pojasnili na filozofski fakulteti. Časnik poroča še, da naj bi fakulteta zamudila rok za izterjavo in zato dolg danes formalno pravno ni več izterljiv. V osnovni šoli Brestanica je v četrtek dopoldne prišlo do požara, zaradi katerega so morali evakuirati učence in zaposlene. Ob požaru je nastala škoda, ki po nestrokovni oceni znaša okoli 5000 evrov. Po prvih podatkih je nekaj pred 11. uro v sanitarjah zagorel koš za smeti, požar je zanetil za zdaj neznani storilec, ki v koš odvrgel neznani goreč predmet. Ogenj je zajel papirnate brisače in predelno steno. Hrvaški inšpektori so od februarja lani do 18. septembra letos opravili več tisoč nadzorov spoštovanja ukrepov za omejevanje cen v trgovinah. Nepravilnosti so ugotovili v dobri četrtini primerov. Med drugim so odkrili skoraj 500 izdelkov, ki so jih trgovci prodajali po cenah nad dovoljeno mejo. Novinarjem CNN in MS Now so znova preprečili vstop v Belo hišo. Tokrat je bilo v igri poročanje z državniške večerje, na kateri je predsednik ZDA Donald Trump gostil kitajskega kolega Xi Jinpinga. Ostali mediji so v Belo hišo lahko vstopili in iz dogodka tudi poročali. To se je zgodilo kljub temu, da je sodnik odpravil prepoved, ki jo je za omenjena medija in portal Politico uvedel ameriški predsednik. Trump je na svojem družbenem omrežju X pred začetkom večerje televizijama očital, da nista želeli poročati v prihodu kitajskega predsednika in njegove čudovite soproge. Prijetno petkovo popoldne vam želimo, preživite ga v naši družbi.
2: Hej, imam eno uganko zate. Kaj je vedno boljše, pa se hkrati ne spreminja.
3: Ja, to pa ja vsi vejo. Hot mobilni paketi. Ponujajo vedno več, cene pa ostajajo enake.
2: Točno! Hot je svoje pakete spet nadgradil, cene pa pustil tam, kjer so že 9 let. Vedno bolje, nikoli dražje. Enostavno fair. Hot!
4: Natureta. Sinonim za ozimnico, domače okuse in preverjene recepture. Kisla repa, rdeča pesa, kislo zelje in kumarice, ki že generacije bogatijo domačo mizo. Natureta. Okus pove vse.
5: Kronoterm zaposluje nove sodelavce v proizvodnji. Eno izmensko delo čaka nate.
6: Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši.

0: sluši. Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
1: Linearni pospeševalnik na oddelku za onkologijo UKC Maribor je zelo pomemben element za zagotavljanje hitre in dostopne kakovostne zdravstvene oskrbe v naši regiji.
0: Investicija Evropske unije v nakup linearnih pospeševalnikov je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
2: En lep pozdrav. Ja, dopoldne smo pustili za sabo, ker pomeni, da je ura 12 in pa nekaj minut, tako da kar se tiče jutranjega vremena, ne bomo več gledali, kako in kaj, tudi temperature so se v takrat že spremenile. Bo pa popoldne večinoma sončno, nekaj oblačko bo v vzhodnih krajih Slovenije, temperature pa okrog 20, na Primorskem kakšno stopinjo nad 20. V tem trenutku pa večina Slovenije pri 16, Celje, Križevci, Hajdina, Otočec, Ljubljana, Maribor, Kočevje, v Semiču 17, Ajdovščina 20, v Kopru 21 stopinj v tem trenutku.
0: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si.
2: Lep pozdrav na ceste, zaprt je počasni pas na primorski avtocesti v smeri Ljubljane pred priključkom Kastelec zaradi pokvarjenega vozila. Zastoji pa na primorski avtocesti v smeri Ljubljane pred Postojno, pa na cesti Izola Valeta v obe smeri in pa na cesti Šmarje Koper ter Lesce Bled. Nekaj obvestil za vikende oziroma že od tega trenutka do predvidoma 7. oktobra bo zaprt izvoz Nanos na primorski avtocesti iz smeri Kopra proti Vipavi zaradi del. Od sobote 26. septembra od 7. ure zjutraj do srede 30. septembra do 17. ure, torej do 5. popoldne, bo zaprta cesta Bizeljsko-Orešje zaradi del in pa od petka 25. septembra od 22. ure do ponedeljka 28. septembra do 5:30 ure zjutraj bo zaprta cesta Vrhnika pod Peč v Kamniku pod Krimom zaradi del. Radar Temankedi je v Paki pri Velenju meril obe smeri, radar je na stranicah pri Stari hiši smer Celje in pa Bela Škoda je v kraju, v Kranju na Jelenovem klancu. Merijo še kje? Nič 80, 13, nič 2.
3: Skupaj tudi na cesti.
4: Jesen prihaja. Čas je za pravo moč. V jesenski akciji so bencinske motorne žage Štil na voljo po znižanih cenah. Štil, moč v vaših rokah.

Lep veseljak, dober dan, veseljakinje, veseljaki. Ja, petek oziroma polovica petka je za nami, čaka nas še druga polovica petka, katere se večinoma še bolj veselimo, od petkove pumpe do večernega programa, no predtem pa si ob 12. uri, kot smo vajeni, že prvošmo glasbeni arhiv. Simon Golobič bo v naši družbi in pa ansambel Vagabundi skladbo za češnjevo mizo. Ja, promace za češnjevo mizo ali pa za kakšno hrastovo, zelo dober je in pijem. Kako bo za to mizo, nam zaupa Simon Golobič takoj po fehterjih in njihov sladoledu. Ja, zdaj bi pa bile primerne temperature za sladoled. Ga lahko počas ješ, kaj se ti ne topi tako hitro.

0: Veseljakov glasbeni arhiv. Vsak delovnik ob 9, 12 in 15.
1: Dragi veseljaki, prav prijazno pozdravljeni. Valček za češnjevo mizo je velika uspešnica ansambla Vagabundi. Pesem sta leta 1998 v tandemu ustvarila Sandi Majcen in Branko Zupanc. Pesem najdemo na zgoščenki in kaseti z naslovom Uspomin na dober vin, ki ga je leta 1999 založila koroška založba Melopoja. Ansambl Vagabundi je bil ustanovljen leta 1992 in je dolga leta poklicno nastopal v nespremenjeni zasedbi. Gre za kvintetovsko zasedbo s kromatično harmoniko, ki jo danes še redko kje zasledimo. Ansambl ima za sabo številne nastope na domačih in pa tudi tujih tleh. Gostovali so v Nemčiji, Avstriji, Švici, pa tudi ZDA in na Kitajskem. Skladbo na Golici so z velikim ponosom zaigrali na znamenitem kitajskem zidu. Vagabundi imajo opravljenih več tisoč nastopov. Poleg polk in valčkov še danes radi zaigrajo tudi kakšen Dixie, rock, rock'n'roll, country. Vse nastope pa še dodatno oplemenitijo z odličnim show programom. Danes si bomo Vagabunde privoščili v valčku za češnjevo mizo takoj, ko vam zaupam glasbene predstavnike. Sandi Majcen, kromatična harmonika, Franc Božnik, bas, Jani Rednak, ritem kitara, Tomaš Majcen, trobenta, Srečko Ošlovnik, klarinet, glavni vokalist, Dani Gregorc.

0: Radio Veseljak. Čas je za Golico Veselico. Ob nakupu krenov Golica Perutnine Ptuj sodelujte v Golica Srečelovu za glavno nagrado Harmoniko Vox. Več na perutnina.com pošiljnica Golica Veselica. Rusitih. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusitih.si.
1: Jabolka za ozimnico vseh glavnih sort si lahko sami naberete pri sadjarstvu Masnak. V boletini pri Ponikvi po 80 centov za kilogram. Pokličite nas na 041-346-175. Vabljeni.
0: Imamo 303 razloge, da nas poslušate še nekaj sekund.
2: Pravzaprav samo enega.
0: Prihranek do 303 evre.
3: Zdaj v optiki Sentina 28% popusta na vsa progresivna stekla Zeiss. Dober pogled, dober prihranek. Optika Sentina. 080-3399.
4: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS. Partner za vaš gost. DKLS.si.
5: Ozimno žito izberite ta pravo. Pridelek bo velik in zrnje bo zdravo. Ozimna žita Agrosad. Najboljša izbira preizkušenih sort. Agrosad.si.
6: Ej, a tvoja kaj vleče?
7: Je bolj slabo.
6: A res, moja pa ful.
7: Ja, kjero pa imaš?
6: Ja, Sikabo.
8: Kuhinske nape Sikabo vlečajo že več kot 30 let.
9: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Že peti tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si.
10: Spet boš pas v naši vas. To je Skeden Fešta. To nedeljo bodo z vami ansambli za Kapane, Vihar, Katrca ter številni drugi. Bo pa vse v znamenju štajersko-dolenskih značilnosti.
11: Štajerc ne mora videti na pup praznega kozarca, dolenc pa ne na pup ovenga, ne?
10: Skeden Fešta. To nedeljo ob 20. uri. Samo na TV Veselja Golica.

0: Noben ni vedel, a ne? Ne, noben ni vedel, noben ni videl. Vreme sem šel ven pogledat, pa sem se pol zunaj toliko zataknil, kaj je tako lepo vreme. Lepo vreme bo tudi v prihodnjih dneh, kaj do 22 se bo ogrel, drugod okrog 20, pa da vin ne bo vsaj vse tja do sredene, tako da nas čaka en res lušten vstop v jesen. Žiga, dihaj.
1: Termošop greje že več kot 50 tisoč slovenskih domov. Vsak od njih je bil enkrat tam, kjer ste zdaj vi, pred odločitvijo. Že več kot 30 let znanje in izkušnje spreminjamo v toplino. Termošop.si.
0: Naj se vam na cestah ne mudi preveč, ker se zastoji na primorski avtocesti v smeri Ljubljane pred Postojno, pa na cesti Izola-Valeta obe smeri in na cesti Šmarje, Koper in Lesce. Let. Radar Taman Kedi je v Paki pri Velenju meri obe smeri. Radar je na stanicah pri stari hiši smer Celje. Bel Škoda je v Kranju na Jelenovem klancu, pa radar je tudi v Lahovčah meri pa v smeri Most. Merijo še kje, kakšna druga posebnost? Nič 80, 13, nič 2.
1: Skupaj tudi na cesti. Ko se začne pravo delo, šteje ta moč in zanesljivost. Uniforest razvija stroje za gozdarstvo, pripravo drv, manipulacijo lesa in urejanje terena. Spoznajte rešitve Uniforest na uniforest.si.

Lep veseljako, dobro dan, veseljakinje, veseljaki. Zdaj se sprašujete, Žiga, kva pa tok zadiha in kje pa bil, kva pa zamujaš in tako naprej. Am čisto iskreno povem, kje sem bil. Gor v režiji smo gledali posnetke in se pripravljali, kako bomo naslednji teden spremljali in gledali, kaj vse se bo dogajalo na veseljakovem izletu na morje. Ste tudi vi eni izmed tistih, ki se boste v soboto odpravili na morje? A? Ja, se že veselite? Imate spakiran za dost štumfov, gat, hlač in majic, če se slučajn polijete? Tako kot smo vsi mi Slovenci vajni, ne se vemo, ne? Gremo za 3 dni, rabimo 6 majic. Zakaj? Če se slučajn poliješ, rabiš 5 gat, ne? Če se slučajn ne vem, kaj zgodil. V glavnem, na veseljakovem izletu na morje, pa kukor smo vajeni, se bojda spodnic sploh ne nosi. Če je temu res tako, bomo videli od sobote naprej, ko se nam bojo veseljaki, ki bodo šli v Biograd na more, šli na morje in bodo povedali, kaj in kako, a se spodnice nosi ali ne. Sem še ne vem, koga bom to vprašal, bom to Nejca, Nino, Tomaža, enega bomo že dobili, pa vprašali, da naj preveri, če veseljaki na veseljaku na morje nosijo spodnice, ali so samo kopalke oblečene.

0: 10 sekund za hura zmago.
1: Ja, 10 sekund za hura zmago, naš baby center, družinski dan, ko se bomo družili v centru varne vožnje AMZS Vransko. No, družimo se pa že cel teden z različnimi izzivi. Na dogodku bodo z vami Vile Ksena, superjunaki Tinkara Fortuna, Gaskras, Nika Zorjan, zmagovalci na tečaju Zvezde prihodnosti in še in še in še in še. Za otroke bodo pripravljene igre, ustvarjanje, gibanje, prometni poligon, animacije in predstavitev gasilcev, reševalcev in pa policije. Starši pa boste lahko mal preverili vaše znanje o varni vožnji na poligonu AMZS na Vranskem. V glavnem, 3. oktober je dan za celotno družino, za otroke, za mamice, za očke, za detke, za babice, za strice in tete, za vse, ki se boste na spletni strani babycenter.si uprijavili, da boste prišli na brezplačen dogodek. Ja, samo parjavce je treba, tukaj da imajo oni seznam, prvih 500 parjavljenih družin pa v prihodu čaka še darilna vrečka presenečenja. No, ne v glih vrečke presenečenja, ampak darilne bone v vrednosti 40 evrov pa smo ta teden delili na veseljaku v jutranji budnici, ko smo vas sprašvali z različna vprašanja, kje recimo, kaj je najbolj pogosta igra brez elektronskih naprav, kaj lahko najdemo skrito pod ali za kavčem in tako naprej in tako naprej. No, danes pa je Martina bila postavljena pred nov in zadnji izziv, dejmo se spomenti, kako uspešna je bila. Je bila ali ni bila? Dajmo pogledati.
2: Vaš izziv pa je, Martina, da naštejete vsaj 3 stvari, ki jih otroci nočejo deliti. Imate pa 10 sekund časa, da se spomnite in za hura zmago se začne boj zdaj.
3: Igrače, čokolado, kolo, tortico, bombone.
1: Ja.
2: Martina, bravo!
1: Bravo! Kar 5 štel.
2: Smo mislili, če ste dobili 2 nagrade, pa to ni šlo, ampak za 1 pa bo.
3: Ja.
1: Ja, čestitke. Darilna kartica Baby Centra v vrednosti 40 evrov je vaša.
3: Hvala. Hvala vam.
1: Ja, jaz sem bil toliko presenečen, da sem še jaz kar pozabil govoriti. Martina, čestitke, evo, 40 evrov za obebi centra, Marija Fant, to bi pa prav prišlo, ne, sploh, če morate kakšnega obdariti, ali pa če vaš malček nuca nove športne copate, recimo, ali pa kakšno igračo za rojstni dan, pa se ni važen kaj, še vedno pa vabljeni 3. oktobra na hura družinski dan v AMZS centra varne vožnje Vransko, brezplačen vstop, sem parjavce treba na spletni strani babycenter.si. In hvala vsem, ki ste se igrali z nami. Izziv 10 sekund za hura zmago.
0: 10 sekund za hura zmago.
4: Mami, oči, gremo na hura družinski dan.
0: Nika Zorjan, Tinkara Fortuna, Vila Eksena, Gaskras, Zvezde prihodnosti, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
5: Sobota, 3. oktober, AMZS center varne vožnje Vransko.
4: Hura!
0: Hura, družinski dan z Baby Centrom.
5: Prijavite se zdaj na Baby Center.

0: Radio Veseljak.
1: Če vas motijo razmiki, odkruški ali neenakomerna barva zob, so zobne luske prava rešitev.
2: Vabljeni na prvi pregled. Dentalni center Tatalovič.
3: Avtohiša Klemenčič, uradni prodajalec in serviser vozil znamke Ford. Za zadovoljne voznike skrbimo že več kot 25 let. Vabljeni v naš salon na Tržaški cesti 425 Ljubljana.
4: Strudelfest, najbolj štrudljast festival v Sloveniji. V nedeljo 27. septembra od 13. ure dalje v Ivančni Gorici, pred kavarno Sonček. Več kot 70 različnih štrudljev, poseben dobrodelni štrudel, glasba, ples in zabava za vse generacije. Pridite na Strudelfest, čaka vas štrudljasto dober dan.
5: Če se vračaš v Odisejo, se ti splača. Zbiraj točke zvestobe ob filmu, koncertih, predstavah ali samo na pijači v barih. Zamenješ pa jih lahko za tisto, kar imaš najraje. Ustvari svoj račun do konca septembra in prejmi 500 točk dobrodošlice. Naredi pravi korak. Več na odiseja.si.
6: Največja vseslovenska radijska veselica. Lahko jo gostite tudi vi. Pokličite na 0141 333 333. Petkova pumpa z vami tudi na terenu. 0141 333 333.
7: Audio BM. Kakovostne baterije za slušne aparate po najugodnejši ceni. Naročite na audiobm.si.
8: Audio BM.
9: Spet boš pas v naši vas. To je Skeden Fešta. To nedeljo bodo z vami ansambli Za kapane, Vihar, Katrca ter številni drugi. Bo pa vse v znamenju štajersko-dolenskih značilnosti.
10: Štajerc ne mora videti na pup praznega kozarca, Dolenc pa ne na pup povenga, ne?
9: Skeden Fešta. To nedeljo ob 20. uri. Samo na TV Veselja Golica.

0: Ko gre sonce za goro, poskrbimo, da bo na TV Veseljak Golica zabavno in lepo. Tudi nocoj.
1: Ja, tudi nocoj bo zabavno in lepo, ko si bomo lahko ogledali oddajo Veseljak v živo.
0: Veseljak v živo z Darjo Gajšek. Največja glasbena oddaja, kjer se poje in igra v živo.
1: Ja, poje in igra v živo. Se ima fino in se ima fajn od 20. ure naprej, ko bodo Dari delali družbo ansambl Škof, Veseli Begunčani, Namik in Simpatik, pa tudi Gregor Ravnik, ki bo v živo predstavil svojo novo skladbo Veseljak. No, prav on pa bo ta petek pri Dari, torej danes, predstavil poleg pesmi še eno tako prediziv ga bo Darja postavila. Preden bo stopil na oder z novostjo, ga čaka prav poseben glasbeni izziv. Kolo bo določilo, katero slovensko uspešnico bo moral zapeti in to brez vseh besed pred seboj. In dajmo malo pokukati, kako mu je šlo.
2: Ja, potem pa jaz predlagam, da mi dva nocoj narediva ene lušne karaoke za vse veseljake in veseljake. A si za?
3: Ja, Deva, sem videl, da to mata. Mislim, da imaš to.
2: Si spremeš izjiv?
3: Ja. O, Solinar!
2: Solinar!

0: Pa Solinar in Gregor in Darja gledamo danes večer, ko bomo v daji spoznali še enega od superfinalistov festivala Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. To je Nik Lesjak. S katero skladbo, kako, kaj in zakaj? Kdo bo vse še kot njegov mentor, sodnik in tako naprej, komentator in kaj vse se bo še dogajalo danes večer? Vse zveste ob 8, ob 20 na TV Veseljak Golica.
1: Veseljak v živo, z Darjo Gajšek. Vsak petek ob 20. uri na TV Veseljak Golica.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dobar dan, z vami sem Simon Rost. Dušan Smodej, ki mu sodijo zaradi več kaznivih dejanj spolnega nasilja, je v oddaji Tarča zatrdil, da mu stroške odvetnika krije brezplačna pravna pomoč, torej država. Toda njegova prošnja je bila po poročanju portala necenzurirano.si zavrnjena. Vprašanje, kdo mu plačuje odvetnika, se je odprlo pred tednom dni, ko je v intervjuju dejal, da veliko denarja nima in da mu vsaka pot na sodišče v Ljubljano predstavlja strošek. Smodej je v postopku pred ljubljanskim okrožnim sodiščem brani eden najbolj znanih odvetnikov z področja kazenskega prava. Gre za Miloša Zariča, širši javnosti najbolj znanega kot odvetnika Dina Muzaferoviča Cezarja, ki je obtožen, da je kot vodja kriminalne združbe naročil in organiziral mafijski umor Sadka Zovka na Ljubljanskem Brdu. Turisti so v avgusta v nastanitvenih obratih ustvarili skoraj 1,3 milijona prihodov in nekaj več kot 3,5 milijona prenočitev, kar v obeh primerih predstavlja 6% medletno rast in nov rekord. Največ gostov je bilo iz Nemčije, sledili so Italijani, Nizozemci in Čehi, domači turisti so prispevali 17% vseh prenočitev. Rekordna sta bila predtem tudi junij in julij. Letošnja Evropska noč raziskovalk in raziskovalcev, ki v Sloveniji poteka pod geslom Ritem življenja, bo obiskovalcem po vsej državi približal raznovrstne ritme narave in človekovega življenja. Evropska noč raziskovalcev je vseevropski dogodek, ki vsako leto zadnji petek v septembru poteka v več kot 300 evropskih mestih. Raziskovalka na Nacionalnem inštitutu za biologijo Maruša Kompenovak o tem, komu je noč raziskovalcev namenjena in kje vse se lahko udeležijo dogodkov.
2: Noč raziskovalcev je namenjena čist vsem generacijam, od otrok, najstnikov, študentov, raziskovalcev, odraslih, tudi starejše populacije in dogaja se kar 100 dogodkov širom po Sloveniji. Priporočamo, da obiskovalci zberejo tiste dogodke, ki so jim lokacijsko bliže, zato smo jih razpršili po vsej Sloveniji, v tisti, ki so pa iz Ljubljane, pa se lahko udeležijo dogodkov na Nacionalnem inštitutu za biologijo, v Živalskem vrtu, Prirodoslovnem muzeju, Mestnem muzeju in pa tudi na Prešernovem trgu.
1: Lep petek vam želimo, ostanite še naprej v naši družbi.
3: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
4: Hej, kdo danes časti?
5: Delavska hranilnica.
6: Pripelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
7: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
8: Ko ni časa za kuhanje, na Mercatorjevi toploteki sestavi glavne jedi in priloge po svoji izbiri. Ta teden panirane piščančje zrezke, svinska rebra, krokete, pomfri, sirove štruklje, v petek še ribji file. Vse 20% ceneje. Goveji golaž že od 4,08 € za porcijo. Izbira, ki motivira. Mercator.
9: Mami je priklopljena na sestanek. Oči gleda dva programa hkrati. Tama v na videoklicu. Jaz pa ga imam. Skratka, na netu si dela vse. Neo Optika, prava stvar za vso družino. V dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije, vedno na boljše.
10: Kološno.
8: Oceneje. Goveji golaž že od 4,08 € za porcijo. Izbira, ki motivira. Mercator.
9: Mami je priklopljena na sestanek. Oči gleda dva programa hkrati. Tama v na videoklicu. Jaz pa ga imam. Skratka, na netu si dela vse. Neo Optika, prava stvar za vso družino.

0: Radenci 17, Ptuj, Črnomelj, Ljubljana, Maribor 18, Branik 21, v Kopru, kot rečeno, 22 stopinj.
1: Ko narava pokaže svojo moč, štejejo sistemi, ki delujejo. Celovite rešitve za vodovodno, kanalizacijsko in energetsko infrastrukturo.
2: Zagožen, skupaj v prihodnost, že 50 let.
0: En lep pozdrav tudi na ceste in pa previdno zaprtje prehitevalni pas na primorski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkoma Vrhnika in Dragomer zaradi prometne nesreče. Nastal je zastoj, v zastoj ne pozabite na reševalni pas. Zaprtje vozni pas na podravski avtocesti iz smeri Dragučove proti Ptuju na razcepu Slivnica zaradi prometne nesreče. Zastoj tudi na primorski avtocesti v smeri Ljubljane med Razdrtim in Postojno, pa na cesti Izola Valeta v obe smeri in pa na cesti Lesce Bled. Radar je v Lahovčah nasproti gostilne smer Moste, policisti pa v Zidanem mostu pri domu Svoboda. Merijo še kje, kakšna druga posebnost, nič 80, 13, nič 2.
1: Skupaj tudi na cesti.
2: Kar 76 tisoč Slovencev načrtuje nakup svojega prvega doma. Tukaj smo, da se boste v njem vedno počutili varno, tudi če se zgodi nepričakovano. Sklenite paket Dom in prihranite s članstvom v programu Generali Zame. Zavarovalnica Generali.
1: Veseljakov, dober dan!
3: Z vami je Veseljak
1: in Žiga Tominec.
0: Jeli, veseljako, dobar dan, veseljakinje, veseljaki. Danes je petek, kar pomeni, da med 10 in 11 spremljamo VIP uro, VIP petek. In današnji gost je bil Gojmir Lešnjak, večino ga klice pa Gojc. Filmski, slovenski filmski gledališki televizijski igralec, režiser, pevec, avtor glasbe, tudi politik, vsaj tako navajajo, rojen 22. februarja. Načbat, Gojmir, ne bom povedal letnice, ker definitivno ne bi rekel, da imate to klet. Tako poln energije, tako energičen, tako poln stvari vlada to in tisto in ono. In vse to smo doživeli danes od 10. do 11. ure. Se pa po naslednji skladbi spomnimo enega luštenga in pa hecenga trenutka, katerega, o čem bomo govorili takoj po tele.

0: Ansambl Banovšek in povabim te v hribe, jaz vas pa povabim, da se zdaj le spomnimo današnje jutarnje budnice, ko je bil v naši družbi v VIP uri Gojmir Lešnjak, Gojc, slovenski filmski, gledališki, televizijski igralec, režiser, pevec, avtor glasbe, politik, rojen v Ljubljani 22. februarja. In gledaj, malo gledam filmi in TV vdaje, katere navajajo, da je pač Gojmir vključen, in to je recimo serija Gospod profesor, pa Teater Paradižnik, pa Košarkar naj bo in pa Košarkar naj bo dvojka, Trst je naš, Babica gre na jug, Nika, Petelini, Zajtrk, kaj še kaj tazga, Pravi biznis in ni. Res, kapo dol, kje vse in kaj vse zmore Gojmir Lešnjak, Gojc, ki je bil današnji VIP gost. No, je pa Gojmir pač nas ni razočaral, ne? Res nas ni z vsem znanjem, ki ga ima, in pa tudi s tem, kako takole z rokava na hitrco strese vic. Dajmo se spomniti jutranjega druženja, ko so bili v naši jutranji budnici v VIP uri Gojmir Lešnjak, Gojc, Janja in pa Nec.
1: So rekli, ampak Gojc, da se ne boš ustrašil, mi smo vsi stari 50 let. Kako 50 let, ko si nor, mislim, kako boste vi stari 50 let otroc, ne? In poleg sem šel računati, točno tako, jaz sem imel takrat 21 let, ne, oni 15, oziroma ne, 11, ja, 10 let razlike, in ja, ne, oni 50, ja 60. Ja,
2: hiter se zgodi, ne?
1: Ja, kako nastane iz vnučke babica?
2: Je zelo hit.
1: Ne, malo počakaš.
3: Tokratni VIP gost je bil Gojmir Lešnjak, Gojc.

0: Radio Veseljak.
1: Odlična priložnost v trgovinah Mana in na spletu. Izkoristite 25% popust ob nakupu na 30 evrov na moško in žensko novo jesensko konfekcijo. Naj bo vaš naslednji modni nakup še ugodnejši. Več na mana.eu.
2: Imamo 303 razloge, da nas poslušate še nekaj sekund.
3: Pravzaprav samo enega.
2: Prihranek do 303 evre. Zdaj v optiki Sentina 28% popusta na vsa progresivna stekla Zeiss. Dober pogled, dober prihranek. Optika Sentina. 080-3399.
4: Medtem, ko poslušate ta oglas, vaše telo opravlja enega najbolj zapletenih poklicev na svetu. Zavarujte ga z zdravstvenimi zavarovanji Zavarovalnice Triglav. Eno telo, ena pot do zdravja.
5: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si.
6: Halobeton Trebnje. 031-644-300.
7: Pozor, tega ne smejo slišati vaši stari. Čevlji! Največja tovarniška razprodaja Pita Rosso jesenske obutve. Tudi po 9,90 evra. Vsak dan nove zaloge. Vsak dan nove tovarniške cene. Pita Rosso, Velenka.
8: V skladu za jackpot je 80 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
9: Jasno in glasno.
10: To soboto oddaj z Jasno in glasno. Z novimi pesmimi gostimo ansambl Galama in ansambl Direkt.
11: Z nami bodo pa tudi Lovro Prešiček, Olga Vesnik in gostja Presenečenja.
10: Se gledamo v soboto ob 20.
2: Jasno in glasno. Sobota ob 20. na TV Veseljak Golica.
10: Gremo kar na stvar. Pokrovitelj oddaje so pastile Isla. Isla za naravno zaščito grla.
12: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24. Prva stran dneva.
13: Ali veš, da ko klepetalnemu botu zastavite vprašanje, sprožite milijarde izračunov? Raziskovalci želijo računalniške sisteme zasnovati povsem na novo. Računalnik mora delovati v obratni smeri. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Ansambl Janeza Kalška in ko muzikant od doma Roma. No, mi, ki nismo muzikanti, pa komaj čakamo vikende, da ravno tako lahko romamo od doma.
1: Ta vikend ne bomo doma!
0: In res je, ta vikend ne bomo doma vsem tistem, ki vam ob besedi štrudel zadiši jabolko. Cimet, pa domača kuhna naših babic, potem morate točno to nedeljo v Ivančno Gorico. V nedeljo, 27. septembra, kjer bo tam že četrti Štrudel Fest, najbolj štrudlast festival v Sloveniji. Pred kavarno Sonček na Stantetovi ulici 9, kjer vas bo med 13. in 17. uro čakalo več kot 70 različnih okusov štrudlov, od tradicionalnih posed do takih sodobnih različic in tako naprej. Sveda jih boste lahko se poskusili, ob tem pa bo strokovna komisija tudi zbrala najštrudel Štrudel Festa 2026. Ampak ne bo sem štrudel. O, ne, ne, ne, več kot to bo. Čakaj vas lokalni ponudniki, rokodelci, otroške animacije, nagradne igre, glasba in zabava. Ob dveh bodo seveda predstavili tudi dobrodelen štrudel, tisti, ki bo prinesel denarčke tistimu, ki jih rabijo. Za zaključek pa bodo od 16. ure naprej za ples in zabavo poskrbeli skupina Rock Sons. Jaz upam, da sem to prav rekel, če ne pete pa pogledat. Kdaj? V nedeljo, 27. septembra, od enih naprej, pred kavarno Sonček v Ivančni Gorici, pa še ena dobra novica je, pazi to, vstop je seveda prost. Pridite lačni, ker, ne, se veste, za 70 različnih okusov štrudla, ja, je treba imeti prazen želoček, tako da, ja, če imate radi jabolka, cimet, štrudel, dobro hrano, dobro zabavo in druženje, vemo, kje se dobimo 27. septembra od enih naprej, to je v Ivančni Gorici.
1: Zdaj smo vam rekli, ta vikend ne bo.

0: Lepo vreme nas čaka v telih prvih jesenskih dneh, vsaj tako, kakor jaz zdaj gledam, in ta vreme se bo nadaljeval tudi. Še do četrtka nas čaka suho vreme, zjutraj malo oblačkov, čez dan sonček do 20, v torek celo do 24 stopin, v sredo mogoče malo hladneje, ampak za enkrat gledam, ja, kapljic dežja ni narisanih ne danes, ne jutri, ne v nedeljo, ne v ponedeljek, ne torek, ne sredo, ne četrtek, tako da ja, super, super. Ja, da bi le tako bilo še naprej cel jesen. Ne, se ne, jesen mora tudi malo porositi, pa malo dež padati, pa tako naprej, pa da zemlja pomrzne, pa vse te stvari morajo še priditi. Ampak kar se vremena tiče, idealni dnevi za izlete sledijo. Tudi za kakšne hribe. No, za hribe pa prej pogledati vremensko napovedno.
1: Vzemite si dobro počutje k srcu. Oddih v zdravilišču Radenci. Polpenzion, kopanje, pitna kura. Zdravilišče Radenci. Septembrski oddih 15% ugodneje.
2: Najlepši dan. Vsak dan. Sava Hotels and Resorts.
0: Lepo zdrav tudi na ceste in pa previdno promet je oviran na primorski avtocesti v smeri Ljubljane pred priključkom oziroma med priključkama Vrhnika in Dragomer, torej proti Ljubljani na primorski avtocesti med priključkoma Vrhnika in Dragomer zaradi prometne nesreče. Tam je promet oviran previdno, če bo nastal zastoj in bo nastal zastoj, pa naredite reševalni pas za dostop intervencijskih vozil. Ja, tudi vlečna služba mora priditi v takih primerih, zato naredite plec za vlečno službo. Zaprt je vozni pas na Podravski avtocesti iz smeri Dragočove proti Ptuju na razcepu Slivnica zaradi prometne nesreče. Enako velja tudi tam o zastoju in pa reševalnem pasu. Zastoj na primorski avtocesti v smeri Ljubljane med Razrtim in Postojnom, na cesti Izola Valeta v obe smeri in pa na cesti Lesce Bled. Radar je v Rimskih Toplicah pri Stari Lipi, policisti pa v Zidanem mostu pri domu Svoboda. Merijo še kje, nič 80, 13, nič 2.
3: Pa je tudi na cesti.
4: Hej, nosečka, voziček, avto, sedež, posteljica, brez panike. V Baby Centru dobiš vse na enem mestu, pri izbiri pa ti pomaga osebni svetovalec. Naroči se na brezplačno svetovanje in ne pozabi izkoristiti kupona iz knjižice Hura, nosečka.

0: Minec. Na uri pa 1:32, kar pomeni, da je 32 minut čez eno, mal čez pol drugo popoldan, ko je čas ob petki, da pogledamo na lestvico Veseli vrtiljak. Ja, zdaj smo pa ustavili, prešteli smo glasove, pogledali smo, za koga ste najbolj vneto klikali in zaradi koga ste najbolj vneto obiskovali spletno stran veseljak.si, potem pa za vihek lestvice in potem Veseli vrtiljak. Dajmo pogledati, kdo je bil najboljši na narodno zabavni in zabavni lestvici.
1: Veseli vrtiljak.
2: Veseli vrtiljak.
1: Zavrtite se in glasujte za svojo najljubšo skladbo na Veselem vrtiljaku.
2: Od petka do četrtka na spletni strani veseljak.si.
1: Vsak petek ob 13:30 razglasimo rezultate in predstavimo novo lestvico.
2: Veseli vrtiljak.
0: Pa in čas je, da pogledamo zdaj na, ne na stavnice, ampak na lestvico, kako ste vi postavili skladbe. Štiri skladbe ste postavljali od vam najljubše do manj ljube, ampak je prav težko. Prav težko je pri štirih dobrih skladbah reči, kjera mi je mečken manj všeč. To je tako kot za svoje otroke, ne, kad te prašo, kjer ti je najljubši. Ja, težko je reči, ampak en pa pač je. In kateri je to? Dajmo pogledati, koga ste postavili na četrto mesto. To so Igor in Zlati zvoki, Ne morem te

0: Ja, ne vesti, še dolgo bo žal, če se bo izmaknila šrangi, ker šrangari znajo biti res mal žlehtni. Vem, sem tudi sam med njimi, tako da. No, pa gremo k zmagovalki lestvice Veseli vrtiljak. Narodno zabavna zmagovalka pa je, dajmo pogledat.
1: Veseli vrtiljak.
2: Narodno zabavna zmagovalka. Ansambl Pik in Nika Svetlin. Zgodba z morja.

In pa moramo pogledati, kakšno je stanje na zabavni strani lestvice Veseli vrtiljak. Zopet 4 komadi, 4 skladbe, za katere ste vneto glasovali in klikali. In pa gremo lepo na četrto mesto. Temu četrto mesto ste namenili skladbi Naj ne bo hladno in pa Gašper Rifl.

0: Zmagovalna skladba lestvice Veseli vrtiljak na zabavni strani lestvice, najljubša skladba v zadnjih nekaj dneh našega Lovra Prešička. Katera skladba je to, dajmo pogledat.
1: Veseli vrtiljak.
2: Zabavna zmagovalka. Manči. Štruka.

Štrukelj, moj zmagovalna skladba na lestvici Veseli vrtiljak, na zabavni strani lestvice Veseli vrtiljak in ja res, čestitke Manci in njenemu Štrukeljčku.

0: Ja, in to so zmagovalke, torej na zabavni strani lestvice Štrukelmo in na narodno zabavni zgodba z morja. Za koga pa lahko glasujete v tednu, ki prihaja? Dajmo pogledat.
1: Veseli vrtiljak.
2: Lepo pozdravljeni in vabljeni na spletno stran veseljak.si. Pod zavihkom lestvice vas čakajo narodno-zabavni in zabavni predlogi tega tedna. Po en glas na narodno-zabavni in zabavni strani lestvice Veseli vrtiljak lahko s klikom poleg izbrane skladbe oddate enkrat na uro. Preverimo, kdo se nahaja na narodno-zabavni lestvici.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Kuška si kupte, kuška pa mačko, pa dve kukoši, da boste imeli jajca.
3: Ja, kupu bi un avto, ker sam voz. Probajte še vi to.
4: Ja, želim vsem srečo, ne? Pa upam, da si kupte kakšno vilo na morju, pa kakšne Maldive prvošte, pa tako.
0: Kranj, srečno mesto. Ponovno je bila izžrebana šestica, tokrat v vrednosti 838.340 evrov. Loto.
5: Pica, da te ka.
6: Od Julči.
5: Telefon 70551200. V mesecu septembru prvošolčki z rumeno rutico v družbi staršev dobijo malo pico gratis. Gostišče Julči.
7: Mimelo. Majhne stvari, veliki trenutki. Spletna trgovina s premišljeno izbiro za najmlajše. Preprosto, z razlogom. Mimelo.si.
8: Avtotransporti Kastelec ponuja profesionalne storitve razgradnje vozil z mislijo na prihodnost. Očistimo okolje tako, da začnemo na svojem dvorišču. at-kastelec.si. Reciklirajmo za boljši jutri.
9: 4. oktobra ob 17. uri vas v športni dvorani Vransko čaka koncert Nocoj je ena lušna noč. Nastopajoči, Prifarci, ansambl Zupan, Mjav, Šalom, Župnik Dori in folklorna skupina. Program povezuje Franci Podbrežnik. Pridite, lušno bo. Prodaja vstopnic eventim.si.
10: Veseljak v živo! Pred nami je že druga oddaja nove sezone Veseljak v živo z Darjo Gajšek. Z nami bodo ansambl Škof, Gregor Ravnik, Eva Kovačič, ansambl Namik, Simpatik, Veseli begunčani in gostja presenečenja, ter Nik Lesjak v rubriki Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. Se gledamo vsak petek ob 20. samo na TV Veseljak Golica. Luštno bo!
11: Največja vseslovenska radijska veselica. Petkova pumpa. Vsak petek od 20. do polnoči.
10: Petnajst superfinalistov. 15 mladih glasov. En vaš glas. Izberite svojega favorita festivala Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. Glasujte zdaj na otrocipojejo.si.
12: Sandra Klem, nekoč zelo vroča Sandy, odkrito priznava, da je brez intimnega odnosa že 6 let in da pogreša dvojino. Zelo uspešna modna oblikovalka Mateja Benedetti se brez dlake na jeziku sprašuje, ima možgane, humor in velike prsi. Je to preveč? Natalija Verboten, ki je tik pred Abrahamom, je odkrito spregovorila o svojem zdravstvenem zlomu in o telesu, ki ga je nekoč sovražila. Danes počuti do zadnje tretjine svojega življenja veliko odgovornost. Naslovni obraz nove številke pa je Petra Krčmar, ki je v zelo osebnem pogovoru za obraze jasno povedala, da je danes ustreza drugačno življenje kot življenje v zvezi. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dobar dan, z vami sem Simon Rost. Specializirano državno tožilstvo je na okrajno sodišče v Ljubljani vložilo obtožni predlog zoper evropskega poslanca Nove Slovenije Mateja Tonina v zadevi Knovs. To se je zgodilo potem, ko mu Evropski parlament ni priznal poslanske imunitete. Tožilstvo je obenem predlagalo, da se postopek zoper Tonina združi s postopkom, ki že poteka zoper še tri predstavnike Nove Slovenije. Gre za predsednika stranke in ministra za infrastrukturo Jerneja Vrtovca, poslanca Janeza Žaklja ter nekdanjega poslanca Jožefa Horvata. Vsi štirje so v zadevi Knovs obtoženi zlorabe uradnega položaja ali uradnih pravic. Nemški avtomobilski velikan Volkswagen je po vsem svetu poklical skoraj 3 milijone vozil. Razlog je napaka, ki bi lahko povzročila okvaro krmilnega sistema. Težava je v vijaku, ki se lahko zlomi in s tem potencialno povzroči izgubo krmiljenja. Prizadeti so Volkswagenovi modeli Tiguan, Touran, Golf variant, Caddy in Golf, izdelani med 24. septembrom 2013 in 1. julijem 2024. Enaka težava lahko prizadene tudi Audio model Q3, izdelan med 31. oktobrom 2017 in 23. majem 2024. Slovenski moški nogometni reprezentanci se obeta izjemno pomembna jesen v novi izvedbi Lige narodov, kjer se bo pod vodstvom novega selektorja Boštjana Cesarja merila proti Škotski, Švici in Severni Makedoniji. Uspešen začetek domačega trojčka v Stožicah je ključen. Pozitivni rezultat proti čvrstim Škotom bi ekipi takoj dal vetra v jadra in jo obdržal v igri za visoka mesta oziroma varno cono pred zahtevnima gostovanjema. Kaj Cesar pričakuje od slovenskih nogometašev pred sobotno tekmo s Škoti?
2: Pričakujem od fantov, da od prve minute grejo v to tekmo maksimalno skoncentrirani. Naboj pred domačim navijači mora biti res na visokem nivoju in normalno, želim si polnega stadiona.
1: Prijetno popoldne vam želimo, z novicami bomo z vami že čez eno uro.
3: Tedenska izbira, ki motivira. Zobna pasta Senzodin, kar 50% ceneje. Detergent Fax, kar 50% ugodneje. Od četrtka do sobote pa izkoristite še dvojne pike na kozmetiko, čistila in higijenske pripomočke. Izbira, ki motivira. Mercator.
4: Hej, kdo danes časti?
5: Delavska hranilnica.
6: Pripelji prijatelja v delovsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
7: Delovska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
8: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
9: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
10: V oskrbovanih stanovanjih v Velenju samostojno živimo v varnem okolju. Če kaj potrebujemo, je pa pomoč vedno na voljo.
9: Investicija Evropske unije v oskrbovana stanovanja v Velenju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
11: 4 minutke čez drugo popoldan, večinoma sončno vreme nas čaka, nekaj oblačnosti bo v vzhodnih krajih, temperature danes po 16 do 19 na primorskem ob šibki burji okoli 22 stopinj. Kot rečeno, od 16 do 19 do 22, v tem trenutku Bled, Logatec 16, 18, Ljubljana, Maribor, Brežice, Črnomelj in Velenje, Pragarsko 19, Ajdovščina 21, v Portorožu 22 stopinj.
12: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. Dekales. Partner za vaš gost. Dekales.si.
11: Lepo zdrav za volane in pa na ceste. Zastoj na primorski avtocesti smer Ljubljana med Razdrtvi in Postojno, pa na cesti Izola Valeta v obe smeri in na cesti Lesce Bled. Predvidoma 7. oktobra bo zaprt izvoz Nanos na primorski avtocesti iz smeri Kopra proti Vipavi zaradi del. Od sobote 16. od 7. ure zjutraj do srede 30. do 17. ure popovdan, torej do 5. popovdan bo... Lepo zdrav za volane in pa na ceste. Zastoj na primorski avtocesti smer Ljubljana med Razdrtvi in Postojno, pa na cesti Izola Valeta v Besmeri in na cesti Lesce Bled. Predvidoma 7. oktobra bo zaprt izvoz Nanos na primorski avtocesti iz smeri Kopra proti Vipavi zaradi

0: Je kakšna druga posebnost? Dobrodošli na brezplačni 0880 13 02.
1: Skupaj tudi na cesti.
2: Jesen prihaja. Čas je za pravo moč. V jesenski akciji so bencinske motorne žage Štil na voljo po znižanih cenah. Štil, moč v vaših rokah.

0: Tominec.
1: Lep veseljako, dober dan, veseljakinje in veseljaki, je super, da se imate fajn, da se imate super in tako naprej. Če pa slučajno, ne, slučajno še niste plačali kakšnega obroka za, za kakšen faks pa tako naprej, pa dejte to dober pogled, da vas ne bojo slučajno dali na izvršbo, ne, da vas ne bojo kje lovil, da ste kje komu kaj dolžni. Lahko pa pogledate tudi, če ste plačali vse račune vašemu, ne vem, keramičarju ali pa vodovodarju ali pa štromarju, ne, hiter se kaj pozab, pa da ne bi slučajno o vas kje pisali, da ste kje dolžni. Če pa slučajno imate čiste račune in pa čisto vest, potem pa komod na kakšen sprehod v gost, pa kakšno zanimivo zgodbo, katere zbiramo v današnjem oziroma v tem tednu v židranem popovdnevu skupaj z DK Lesom.
2: Gozdovi so srce Slovenije. DK Les in Veseljak pa z vami ustvarjata zgodbe. Z lesom, srcem in dobro voljo.

0: noči malce naspi. Včeraj zvečer je bila na eni noči, danes zvečer bo šla spat, zato da bo jutra zjutraj ta prava ride za ta prav veseljakov izlet na morje. No, petkova pumpa pa ja, taka kot mora biti. Ja, v tem vikendu oziroma ta petek jo bomo še bolj podžgali in pa dvignili do konca. No, če imate radi hrenovke Golica Perutnine Ptuj, pa z njihovim nakupom se delujete tudi v Golica Srečelovu in glavna nagrada harmonika Vox. Več vam seveda povedo naši pumpari. Danes bo pumpal z vami, kot že rečeno, DJ Boštjan. Lahko greste pa tudi na perutnina.com, poševnica, golica, veselica in prav ena taka se bo zgodila danes zvečer, ko bo v vaši družbi DJ Boštjan. Takole je pumpal na odru, no čez nekaj ur pa z vami iz radijskega studija Petkove pumpe.
1: Tako, Mani Barbin in Fehtari so pet tole prva v otvoritev na pesem do poldanske Petkove pumpe v živo. Vse pumpa, kam pa gremo zdaj? Moramo dati za našega poštarja Lojza, ki gre od vasi.

0: vaša priložnost za harmoniko Vox.
1: Ja, Petko Pumpa nas čaka danes večer, ko bo v naši družbi DJ Boštjan, ker naša Nina mora spakirati vse, kar rabi za namorje, veseljako izlet na morje. V soboto se štarta, to je v bistvu že jutri zjutraj in bi bilo prav, ne, da se Nina vsaj danes

0: Radio Veseljak.
1: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si.
2: Čas je za Golico Veselico. Ob nakupu hrenov Golica Perutnine Ptuj sodelujte v Golica Srečelovu za glavno nagrado Harmoniko Vox. Večna perutnina.com poševnica Golica Veselica.
3: Audio BM.
4: Vrnite se v svet zvoka in komunikacije. Obiščite najbližji Audio BM slušni center. Več informacij na audiobm.si.
3: Audio BM.
5: O moj bog, še nikoli nisem videla takega.
6: Korita?
5: Ja, blešči se. In ogromen je. Pomivalna korita Franke. Švicarska popolnost, ki ti vzame sapo. Že 115 let.
7: V Sloveniji zastopa in prodaja Sikabo.
8: Imamo 303 razloge, da nas poslušate še nekaj sekund.
9: Pravzaprav samo enega.
8: Prihranek do 303 evre.
7: Zdaj v optiki Sentina 28% popusta na vsa progresivna stekla Zeiss. Dober pogled, dober prihranek. Optika Sentina. 080-3399.
10: Edison Gold. Vaš partner pri trgovanju z naložbenim zlatom. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
11: Denis Avdić predstavlja Janezi 3.
12: Slovenca prav, Janez bo postal.
11: Gremo na veselico. Naj se tudi letos veseli december začne s smehom in dobro veselico. 5. decembra v Tivoli, vstopnice na topevent.si.
13: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24. Prva stran dneva.
14: Veseljakovih 30 v Domžalah. Z nami bodo ansambel Petra Finka.
15: Ti moja lipa divojčica.
14: Slovenski muzikantje.
16: S pesmijo je v življenju.
14: Mladi Dolenci.
17: Ocoj je druga rekla mi.
14: In mnogi drugi. 10. oktobra, vabljeni v Domžale. Vstopnice za koncert so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Partner koncerta, Golica Perutnine Ptuj.
18: Spet boš pas v naši vas. To je Skeden Fešta. To nedeljo bodo z vami ansambli za Kapane, Vihar, Katrca ter številni drugi. Bo pa vse v znamenju štajersko-dolenskih značilnosti.
19: Štajerc ne mora videti na pu praznega kozarca, Dolenc pa ne na pu povenga, ne?
18: Skeden Fešta. To nedeljo ob 20. uri. Samo na TV Veselja Golica.
20: Veselja.
21: To bojem je

0: Kdo danes zgoduje? To vam razkrivamo v godovnikih na Veseljaku. Pa vse najboljše za god.
1: Dobar dan želim, dragi veseljaki. Z vami je Matic Vidic, vaš radijski diakon. Danes zgoduje sveti Sergij. Sergij se je že kot mlad odločil za samoto, za življenje v gozdu, v povezanosti z Bogom. Svojim bratom sta postavila cerkvico, ki je postala začetek velikega samostana. Živel je v tišini, samoti in molitvi. In danes nas vabi, da tudi mi poiščemo trenutek tišine v svojem življenju. Ne rabimo se umakniti v gozd. Dovolj je že, da za trenutek odklopimo vse naprave, zvoke, delo in preprosto obstanemo. Tudi logoterapija nas uči, da je tišina pomembna za naše duševno zdravje. V tišini lahko prisluhnimo sebi, svojim potrebam, svojemu srcu. V tišini lahko najdemo odgovor na vprašanje, ki nas mučijo. Oziroma, v tišini nas poiščejo odgovori sami. Zato, dragi veseljaki, poiščite danes trenutek tišine, ustavite se, zaprite oči in prisluhnite sebi. Verjemite, dobro vam bo delo.
0: Godovnike na veselja.

0: Ansambl Svetlin in pa pojte z menoj. Ja, tudi vi lahko z mano pojete, kaj ti pojemo vremenu, nad katerim smo lahko navdušeni v zadnjih nekaj dneh in tudi v prihodnjih. Kar nekaj dneh bomo lahko navdušeni, sonce nas bo čakalo, temperature čez dan do 20. Dopoldne tista meglica, ki se popoldne razkadi oziroma že v topodanskem delu se razkadi. Tu in tam kakšen oblaček, drugač pa suho in pa je tako pravo jesensko vreme za it po gobe, ne? Oziroma it naberat gobe.
1: Termošop gre že več kot 50 tisoč slovenskih domov. Vsak od njih je bil enkrat tam, kjer ste zdaj vi, pred odločitvijo. Že več kot 30 let znanje in izkušnje spreminjamo v toplino. Termošop.si.
0: Lepo zdrav tudi na ceste, zaprt je počasni pas na primorski avtocesti proti Ljubljan med Gabrkom in Senožečami zaradi okvarjenega vozila. Zastoj je na primorski avtocesti v smeri Ljubljane med Razdrtim in Postojno, pa na cesti Izola Valeta obe smeri in na cesti Lesce Bled. O radarjih in kontrolah ne poročate, lahko pa vas opozorim na delih in zaradi tega zaprte ceste. Do predvidoma 7. oktobra bo zaprt izvoz Nanos na primorski avtocesti iz smeri Kopra proti Vipavi zaradi del. Od sobote 26. septembra od 7. ure do srede 30. septembra do 5. ure popoldne bo zaprta cesta Bizeljsko orešje zaradi del in pa še od petka 25. septembra, torej od danes od 22. ure zvečer do ponedeljka 28. septembra do 5:30 zjutraj bo zaprta cesta Vrhnika pod Peč v Kamanku pod Krimom zaradi del. Drugih posebnosti ni, če kaj opazite, vas kje kaj zasrbi in zaskeli, če slučajno vidite radar, nič 80 13 nič 2.
1: Skupaj tudi na cesti. Ko se začne pravo delo, šteje ta moč in zanesljivost. Uniforest razvija stroje za gozdarstvo, pripravo drv, manipulacijo lesa in urejanje terena. Spoznajte rešitve Uniforest na uniforest.si.

0: novinec.
1: Ja, lep in čudovit veseljak, dobro dan, veseljakinje in veseljaki. Jaz upam, da imate več sreče, kot ima, kot ima gospa, gospa Hrvatica, ki se je poročila, ne? In zdaj se ločuje. In išče novega moža, še preden se je dokončno ločila. Ne? Kdo bi si mislil? Piše, išče moškega za kratkotrajen zakon, edini pogoj je, da je njegov priimek Stipić z mehkim čojem. To je objavila 45-letna Hrvatica, ki se je razšla na, ta objava se je razširila na družbenih omrežjih, je računovodkinja Kristina iz Pulja, želi nazaj svoj dekliški priimek, pa je spor z bivšim možem to preprečuje. Ha? Kdo bi si mislil? Ja, zato da bi nazaj dobila dekliški priimek, ne, da ne bi imela več od moža priimka, ki se zdaj ločujeta, potrebuje potrdilo, da zoper nje ne poteka kazenski postopek. Tega pa ne more dobiti, ker ta postopek dejansko poteka. Ne, ker zdaj se pač ne, kazenski postopek je ločitev in tako naprej, torej nekaj teče. In ona ne more zdaj spremeniti svojega priimka. In je ugotovila, da je najhitrejša varianta, če se saj za eno uro poroči, pa takoj pol loč. A? Pametna gospodična. No, vi pa, če imate takšne in drugačne probleme, največkrat pomaga en dolg sprehod v gozdu, zato da zbistrimo misli, pa pol stvari lepše rešujemo. Tako da, ja, gost in les očitno nase vleče mir in spokoj in takrat naš možgan boljš dela. Tako da, zakaj pa ne bi šli danes po kakšno mirno zgodbo v gost?
0: Gozdovi so srce Slovenije. Tak les in veseljak pa z vami ustvarjata zgodbe. Z lesom, srcem in dobro voljo.

0: Tebi nudil bi usluge, so peli stil le tebi. Smo pa imeli v naši jutranji budnici, poleg VIP gosta, tudi, bomo rekli, še vedno nekakšen VIP goste. Ansambl Jureta Zajca so bili v naši družbi, natančneje sta bila z nami Jure in Maja, ki bosta z nami tudi 10. oktobra na koncertu Veseljakovih 30. Alpski kvintet, ansambl Braneta Klavžarja, slovenski muzikanti, ansambl Jureta Zajca, ansambl Petra Finka, ansambl Nemir, Mladi Dolenci, Panovšek, Gregor Kovala, Alfi Nipič. Z nami pa bo tudi še ena zelo pomembna stvar in to je Perutnina Ptuj s svojimi hrenovkami Golica. Ja, če kupite hrenovke Golica, pogledajte pakiranje in morda ravno vi zadanete novo harmoniko Vox. Kaj in kako, na kakšen način, ja, sem po Golica hrenovke morate iti pogledati zade in nagrada je lahko vaša. Harmoniko bomo nekomu podelili prav na tem koncertu. Če boste slučajno to vi, vas bomo prej obvestili, zato da boste poleg harmonike dobili tudi karte za naš koncert. Ampak karte si pa lahko kupite že prej. Mi pa dajmo se spomniti jutranjega druženja v naši jutranji budnici z Juretom in Majo, ki sta tudi povabila na Veseljakovih 30.
1: Jaz vem, da sem bil še v Planicah, ker smo pa nas doma veselaka poslušali. Se spomnim, da takrat ste bili še v unih drugih prostorih, tisti mehni kamerci. Ne, se spomnim, še od mehnega. Mislim, pa nas doma smo tako imeli skozi veselaka pržganga in v delavnici, in v garaž, in v kuhen. In pr mam. Vem, da je bila, če je bila še kakšna Atova izmer, dala fajn na glas, vse to slišal, tako da...
2: Maja, pri vas se je Veseljak poslušal doma?
3: Skos.
2: Ja?
3: Ja, posod.
2: Mami ima kašiva Veseljaka.
3: Tam sploh, tam mora biti drugačne, mora dobro zašiti.
1: Dragi poslušalci, dragi poslušalke, v imenu ansambla Jureta Zajca vas vabimo v Domžale na 30 let radija in televizije Veseljak. Pridite podpreti radio, pridite podpreti ansambl in narodno zabavno glasbo.
3: 10. oktobra. Se vidimo.
4: Vstopnice za koncert Veseljakovih 30 v Domžalah so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Vabljeni. S hrenovkami Golica iz Perutnine Ptuj lahko osvojite novo harmoniko Vox. Več na perutnina.com, poševnica Golica Veselica.

0: Spominčice, podaja z nami o njihovem otroštvu, mladostniških norčijah in prvih poljubih. Z Nino Cestnik Pavlič, vsako nedeljo in sredo ob 18.15 na Veseljaku.
1: V prihajajočih spominčicah bomo brskali po otroških spominih Veseljakovega voditelja Žiga Kvasa, da ga bomo bolje spoznali tudi iz časa njegovega odraščanja in tudi po nekaterih njegovih lastnostih.
2: Pri nas pravimo birsel cukr, cukr v kockah.
1: V kakšni povezavi je Žiga Kvas govoril o tem cukru, kot še mnogo več iz časa njegovega odraščanja, ne preslišite v spominčicah.
0: Spominčice z Nino Cestnik Pavlič. Vsako nedeljo in sredo ob 18.15 na Veseljaku. Radio Veseljak.
3: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si.
4: Ljubezen kliče na Dolenjsko.
5: Elegantno slavje v hotelu Dolenc. Okusna kulinarika in udobje pod eno streho.
4: Romantično doživetje v zasebnem parku Campum Florum v objemu narave.
5: In bleščeča eleganca dvorane La Vie, ustvarjena za sansko poroko.
4: Tri lokacije, en da. Izberita svoj sanski prostor na Dolenjskem. Za več informacij in oglede lokacij pokličite 041-595-595.
6: Jesen v akciji, zima v toplem domu. Priva okna. Izkoristite jesensko akcijo PVC in alu oken in vrat Priva okna.
7: Čas je za Golico veselico. Ob nakupu hrenov Golica Perutnine Ptuj sodelujte v Golica srečelovu za glavno nagrado Harmoniko Vox. Več na perutnina.com pošiljnica Golica veselica.
8: Rabljena vozila pri Avtoslaku v Trebnjem in Novem mestu.
9: Na zalogi več kot 700 vozil.
8: V ceno je vključeno 12-mesečno jamstvo z enakim kritjem kot pri novih vozilih.
9: In dodatni popust pri financiranju v višini do 700 evrov.
8: Prestopi pravi prag. Obišči Avtoslak Trebnje in Novo mesto.
9: Z vami že več kot 37 let.
10: Jasno in glasno.
11: Hej, to soboto v oddaji z Jasno in glasno z novimi pesmimi gostimo ansambl Galama in ansambl Direkt.
12: Z nami bodo pa tudi Lovro Prešiček, Olga Vesnik in gostja Presenečenja.
11: Se gledamo v soboto ob 20.
13: Z Jasno in glasno. Sobota ob 20. na TV Veseljak Golica.
11: Gremo kar na stvar. Pokrovitelj oddaje so pastile Isla. Isla za naravno zaščito grla.
14: Konjeniški klub Komenda vabi to soboto ob 14. na kasaške dirke za memorial Janka Juhanta in Iva Žana. Se vidimo na hipodromu Komenda.
15: Slovenska glasba, priljubljeni izvajalci, zabavne oddaje in dobra volja. Vsak dan tudi na TV Veseljak Golica. Poiščite nas pri vseh večjih operaterjih. Telemach programsko mesto 9, Telekom programsko mesto 21, T2 programsko mesto 16 in A1 programsko mesto 24. TV Veseljak Golica, kjer je doma najboljša slovenska zabava.
3: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dobar dan, z vami sem Simon Rost. Ameriški predsednik Donald Trump je povzročil izjemen naval na slovensko nacionalno domeno .si. Minuli konec tedna je ameriški predsednik Donald Trump namreč navrgel, da bi morali umetno inteligenco preimenovati v superinteligenco in s tem uporabiti kratico .si in ne več .ai. Nacionalni register domene .si je v zadnjih dneh zabeležil izjemen dvig števila registracij. Skokovit je bil zlasti od torka. V sredo so zabeležili več kot 4000 registracij, kar je več, kot jih je bilo registriranih v celotnem avgustu, piše Svet 24. Ko je konec leta 2022 vzpon orodja ChatGPT predramil zanimanje za umetno inteligenco, je povzročil izjemen dvig popraševanja po domeni .ai. Ta pripada Anguili, majhnemu karibskemu otoku s 16 tisoč prebivalci. Njihova vlada je poročala, da je leta 2024 s prodajo domenskih imen zaslužila 34 milijonov evrov. Na okrožnem sodišču v Novi Gorici se je nedavno končal sodni postopek zoper 25-letnega Italijana iz Manzana, ki je spomladi sredi Nove Gorice napadel tri mlada dekleta. Tožilstvo je zanj predlagalo varnostni ukrep obveznega psihiatričnega zdravljenja v bolnišnici, kar je sodni senat potrdil v začetku septembra, poročajo Primorske novice. Resna sekularnost ne izključuje vere, gre za to, da država in verske institucije sodelujejo v družbi skupnega dobrega in na sprejemu pri francoskem predsedniku Emmanuelu Macronu, dejal papež Leon XIV. Posvaril je pred izgubo človečnosti v času strojev ter med drugim obsodil splav, nadomestno materinstvo in pomoč pri umiranju. V boju za moč v mednarodnem nogometu so štiri najvplivnejše evropske lige ostro napadle Mednarodno nogometno zvezo in njenega predsednika Giannija Infantina, ter se pridružile seznamu nezadovoljnih. Infantino se je po poletnem predlogu za trženje pravic svetovnega prvenstva preko ameriških vlagateljev znašel pod močnim pritiskom. Tudi njegov način vodenja je deležen ostrih kritik dela nogometnega sveta, saj naj bi se o prihodnosti glavnega produkta FIFA pogovarjal brez vedenja člana. Naredite si lep petek tudi z našo družbo.
2: Etektum.
3: Vse, kar potrebuje vaša streha.
4: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
5: Mami je priklopljena na sestanek. Oči gleda dva programa hkrati. Tama v na videoklicu. Jaz pa gejmam. Skratka, na netu vsi, dela vse. Neo Optika, prava stvar za vso družino. V dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije, vedno na boljše.
6: Vodenje projektov, res ni enostavno.
7: No, lahko je, s pravim pomočnikom.
8: Intrix, slovenski sistem za enostavno vodenje projektov.
7: Preizkusite brezplačno na intrix.si.
9: Ja, še zadnjič v Veseljakovem dobrem dnevu se vam oglašam, potem pa prešaljamo na Židan popovdan, ampak čas pa je, da pogledamo še popovdne, večinoma sončno vreme, ko bo ostal tudi jutr, pa jutrošnje, pa še en dan, pa še en dan. Kar se tiče vikenda, bo lep in sončen, temperature okrog 20, na Primorskem kakšno več, tako da bo idealno vreme za ali it pogledati, če je morje še vedno morje, če še tam, ali pa v gore pogledati, če so kakšno skalo premaknili med poletjem. Če vam je bilo slučajno poleti prevroče, bodo zdaj temperature ravno pravšnje, ampak pred odhodom seveda preveriti vremensko in pa tudi napoved cest oziroma stanje cest, pa dajmo pogledati še ceste.
10: Ko narava pokaže svojo moč, štejejo sistemi, ki delujejo. Celovite rešitve za vodovodno, kanalizacijsko in energetsko infrastrukturo.
11: Zagožen. Skupaj v prihodnost. Že 50 let.
9: Lepo zdrav še na ceste. Ja, glede na to, da je petek, da je ura 3 oziroma 4 čez 3, je kar pestro. Zaprt je počasni pas na Dolenjski avtocesti proti Obrežju, med priključkom Trebnje vzhod in priključkom Mirna 5 zaradi ukvarjenega vozila. Zaprt je počasni pas na Primorski avtocesti proti Ljubljan med Gabrkom in Senožečem zaradi ukvare vozila. Zaprt je tudi izvoz Naklo na Gorenjski avtocesti iz smeri Ljubljane zaradi prometne nesreče. Ta pa se je zgodila tudi na prihitevalnem pasu Ljubljanske vzhodne obvoznice proti Malencem pri priključku Bizovik. Torej, previdno na teh koncih. Zastoji pa primorska avtocesta smer Ljubljana med Razdrtim in Postojno in pa med Vrhniko in Brezovico. Na štajerski avtocesti gre počasi obe smeri med Zadobrovo in Domžalami, pa na ljubljanski južni voznici proti Malencem med priključkom Ljubljana center in razcepom Malence. Počasi gre tudi na zahodni obvoznici proti Kozarjem med razcepoma Koseze in Kozarje, pa na cesti Izola Valeta obe smeri, na cestah po Novem mestu vse smeri, v Celju pri železniški postaji obe smeri, počasi gre tudi torej previdno na teh koncih. Zastoji pa primorska avtocesta smer Ljubljana med Razdrtim in Postojno in pa med Vrhniko in Brezovico. Na štajerski avtocesti gre počasi obe smeri med Zadobrovo in Domžalami, pa na ljubljanski južni voznici proti Malencem med priključkom Ljubljana center in razcepom Malence. Počasi gre tudi na zahodni obvoznici proti Kozarjem med razcepoma Koseze in Kozarje.

0: skupaj tudi na cesti.
1: Kar 76 tisoč Slovencev načrtuje nakup svojega prvega doma. Tukaj smo, da se boste v njem vedno počutili varno, tudi če se zgodi nepričakovano. Sklenite paket dom in prihranite s članstvom v programu Generali Zame, zavarovalnica Generali. Wow.

0: Dober dan, še zadnjič v tem tednu veseljakov. Dober dan, je pa sigurno vsak dan dober dan, da spremljamo in gledamo veseljaka. Tudi danes v Židanem popoldnevu, ko bodo z vami do petkove pumpe, pumpal bo z vami Boštjan, do takrat pa bodo vaša družba. Nika Svetlin, Lovro Prešiček in pa... vam še ne izdam. Glejte, spremljajte, kdo bo še skupaj z njima v programu, kdo ni glasbeni gost, ne, danes ne bosta imela glasbenega gosta, bo pa gost ja. Tok vam povem, vse ostalo pa zveste v Židanem popoldnevu, mi pa se predamo glasbenem arhivu in pa v današnjem Židanem popoldnevu slišimo še zadnje vaše zgodbe iz gozda. Če še niste poslali svoje, jo čim prej pošljite.
1: Gozdovi so srce Slovenije. DK Les in Veseljak pa z vami ustvarjata zgodbe. Z lesom, srcem in dobro voljo.

0: Ojej.
1: Veseljakov glasbeni arhiv. Vsak delovnik ob 9, 12 in 15.
2: Dragi veseljaki, prav prijazno pozdravljeni. Valček za češnjevo mizo je velika uspešnica ansambla Vagabundi. Pesem sta leta 1998 v tandemu ustvarila Sandi Majcen in Branko Zupanc. Pesem najdemo na zgoščenki in kaseti z naslovom Vspomin na dober vin, ki ga je leta 1999 založila koroška založba Melopoja. Ansambl Vagabundi je bil ustanovljen leta 1992 in je dolga leta poklicno nastopal v nespremenjeni zasedbi. Gre za kvintetovsko zasedbo s kromatično harmoniko, ki jo danes še redko

ko ki zasledimo. Ansambl ima za sabo številne nastope na domačih in pa tudi tujih tleh. Gostovali so v Nemčiji, Avstriji, Švici, pa tudi ZDA in na Kitajskem. Skladbo Na Golici so z velikim ponosom zaigrali na znamenitem kitajskem zidu. Vagabundi imajo opravljenih več tisoč nastopov. Poleg polk in valčkov še danes radi zaigrajo tudi kakšen Dixie, rock, rock'n'roll, country. Vse nastope pa še dodatno oplemenitijo z odličnim show programom. Danes si bomo Vagabunde privoščili v valčku za češnjevo mizo takoj, ko vam zaupam glasbene predstavnike. Sandi Majcen, kromatična harmonika, Franc Božnik, bas, Jani Rednak, ritem kitara, Tomaš Majcen, trobenta, Srečko Ošlovnik, klarinet, glavni vokalist, Dani Gregorc.

0: šestič.
1: Ajde.
0: Pa šestič ne. Ej, stari, ne sekiraj se.
2: Radio Veseljak.
3: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si.
4: Čas je za Golico Veselico. Ob nakupu krenov Golica Perutnine Ptuj sodelujte v Golica Srečelovu za glavno nagrado Harmoniko Vox. Več na perutnina.com, pošiljnica Golica Veselica.
5: Vaše telo si zasluži pomoč, na katero se lahko vedno zanese. Zavarujte ga z zdravstvenimi zavarovanji Zavarovalnice Triglav. Eno telo, ena pot do zdravja.
6: Štrudelfest, najbolj štrudljast festival v Sloveniji. V nedeljo 27. septembra od 13. ure dalje v Ivančni Gorici, pred kavarno Sonček. Več kot 70 različnih štrudljev, poseben dobrodelni štrudel, glasba, ples in zabava za vse generacije. Pridite na Štrudelfest, čaka vas štrudljasto dober dan.
7: Imamo 303 razloge, da nas poslušate še nekaj sekund.
8: Pravzaprav samo enega.
7: Prihranek do 303 evre.
9: Zdaj v optiki Sentina 28% popusta na vsa progresivna stekla Zeiss. Dober pogled, dober prihranek. Optika Sentina. 0800 333 999.
10: 3, 2, 1.
11: 24 let z vami, praznujte z nami. Harvey Norman. Celotna postelja z dvižnim ležiščem in predalom, kar 57% ceneje. Sedaj že za neverjetnih 599 evrov. Na voljo tudi na obroke z Linpay. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
12: Vi prinesite apetit, mi bomo poskrbeli za vse ostalo.
13: Zajčja dobrava. Svet okusov v objemu narave na obrobju Ljubljane.
12: Zajčja dobrava.si.
14: Ozimno žito izberite ta pravo. Pridelek bo velik in zrnje bo zdravo.
15: Ozimna žita Agrosat. Najboljša izbira preizkušenih sort. Agrosat.si.
16: Halo beton Trebnje. 031 644 300.
17: Prihajajo na veselico. Pardon, na Oder Tivolija. Denis Audič predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Že peti tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si.
18: Ali veš, da se možgani ne razvijajo linearno, temveč v fazah, ki se začnejo pri 4 določenih starosti? 4000 možganov razkriva presenetljiv vzorec. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Nastja Gabor je bila tole in leta letijo.
1: Korošica, veseljak z vami in poglejmo v tole petkovo nebo. Današnje popovdne večinoma sončno, nekaj oblačnosti bo v vzhodnih krajih. Najvišje dnevne temperature bodo nekje do 19, na Primorske celo do 22. Pravijo pa, da je to zadnji vikend, ko greš lahko še na morje, pa da je k tome 23-24 stopinj.
2: Pa bomo pa izkoristili.
0: Pejmo.
3: Vzemite si dobro počutje k srcu. Oddih v zdravilišču Radenci. Polpenzion kopanje, pitna kura. Zdravilišče Radenci. Septembrski oddih 15% ugodneje.
4: Najlepši dan. Vsak dan. Sava Hotels and Resorts.
2: Lep dober dan še na slovenske ceste in previdno zaprt je počasni pas na dolenjski avtocesti proti Obrežju med priključkom Trebnje vzhod in priključkom Mirna Peč zaradi okvare vozila. Zaprt pa je počasni pas na primorski avtocesti proti Ljubljani med Gabrkom in Senožeči, prav tako zaradi okvare vozila. Zaprt pa je izvoz Naklo na gorenjski avtocesti iz smeri Ljubljane, no tam pa se je zgodila prometna nesreča. Še eno imamo in zaradi leti je zaprt prehitevalni pas na ljubljanski vzhodni obvoznici proti Malencam pri priključku Bizovik. Kar se tiče naših popoldanskih zastojev, danes jih je nebroj. Na primorski avtocesti stojite v smeri Ljubljane med Razdrtim in Postojno in pa med Vrhniko in Brezovico. Še na štajerski avtocesti v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami pa na ljubljanski severni, južni in zahodni obvoznici. Prav tako pa stojite tudi na cesti Izola Valeta v obe smeri na cestah po Novem mestu vse smeri, v Celju pri železniški postaji v obe smeri in pa zastoj še na cesti Lesce Bled in Tomačevo Črnuče proti Črnučam. Promet je oviran v Ljubljani v Mostah pri mostu čez Ljubljanico proti Bizoviku zaradi prometne nesreče, no do predvidoma 7. oktobra pa bo zaprt izvoz Nanos na primorski avtocesti iz smeri Kopra proti Vipavi zaradi del. Od sobote, torej od jutrišnjega dne od 7. ure zjutraj do srede 30. septembra do 5. ure popoldan bo zaprta cesta Bizeljsko Orešje zaradi del. In pa od petka, torej danes od 22. ure do ponedeljka 28. septembra do 6. ure zjutraj bo zaprta cesta Vrhnika pod Peč v Kamniku pod Krimom zaradi del. Kaj pa radarji? Teh pa trenutno ni. Ne, tako tudi ostane, če opaste še kakšno posebnost, ki je nič 80, 13, nič 2.
0: Jaz mislim, da si ti današnjo colnko že zaslužila nekaj za lestele prometu.
4: Skupaj tudi na cesti. Prava izbira za vaše zdravje. Zavarovanje zdravstvena polica vam v primeru poškodbe ali bolezni zagotavlja obravnavo pri vrhunskih izvajalcih zdravstvenih storitev. Predani zdravju, predani vam. Varuh zdravja, Vzajemna.

0: Ne blede, jaz nisem mutiran, ampak ste prav slišali, danes je z nami v Židanem popodnevu tudi Jasna Kulja.
1: Dobrodošla, vremenarka Jasna. Ja. Danes nam boš mogla kaj več bombončkov povedati o svoji sobotni oddaji z Jasno in glasno, pa tudi kakšni so kaj odzivi po ta prvi oddaji v tejle novi sezoni.
2: Bom vse povedala in seveda bom on mačk jezik namočal tudi v jutrišnjo sobotno oddajo.
1: Se tu veselimo, namočal pa ne bomo petkove pumpe, ker imamo mi golica srečelov vam zjutri, ko greste hrenovke golica, ne uide tudi nova harmonika Vox. In tisti, ki jo bo zadel, jo bo prevzel na našem koncertu v Domžale.
2: Ja. Ja, to soboto pa z veseljaki in relaksom štartamo tudi v Biograd na moru. Mi bomo lahko pa uživali z njimi, ker se nam bodo seveda javljali s poti.
0: Ja, še dobro, da so nam samo zelo...
1: No tako. Ne? Igrali jim bodo Vižari, pa ansambel Tomaža Rota, Zakapane, ansambel Vrabci, ansambel Petka in pa človek z najmanjšo in največjo harmoniko. Kdo bi to lahko bil, kaj mislita?
0: Boštjan Konečnik.
1: Bravo!
0: Boštjan Konečnik. Primer bomo tudi vse, kaj nas čaka danes večer v oddaji Veseljak v živo zdaj Rogajšek in kaj nas seveda jutro čaka v oddaji z Jasno in glasno in bo kar žur.
2: Ja, bo kar žur in za razliko od prejšnje sobote, ko si ti nam predstavil svojo prvo priredbo, ne, na trgada, boš zdaj imel malo bolj tako pomirjujočo, dejansko boš lahko tudi vdihnul vmes.
0: Ja, lahko tudi malo zažili res, če kdo depresiv doma, dejte si pogleda, smo še bradi stanovaje kupili.
1: Se pa bomo spomnili tudi, kdo je zjutraj pravilno ugotovil v Ganko Baby Centra in Fasa v 40 evrov darilnega bona prav za v Baby Centrove trgovine in ne bomo se pozabili zahvaliti našemu najboljšemu smo prijatelji v tem tednu in to za eno prav posebno pesnitvijo.
0: Preširno sklad, jaz upam, da nas poslušate.
3: Gozdovi so srce Slovenije. Dk Les in Veseljak pa z vami ustvarjata zgodbe. Z lesom, srcem in dobro voljo.

0: poštar Lojz ima poln kufer pošte.
1: Pošta! Dober dan!
2: Ja, dober dan, Lojz. Jaz čakam, da boš kaj sonca prinesel.
3: Veš kaj, Marjan, kar se vremena tiče, to je v drugih rokih.
2: Veš, če imaš vse prek, če nosiš pošto, bi še lahko tudi za vreme skrbel. Ker to, kaj imamo zdaj, toto godlo, to ni več ničemer podobno.
3: Veš, kaj ti bom povedal? Važen, da se ne bomo v pijači utopili, pa je vse vredi.
2: Ja, vse to je na mene letelo, neko ti nisi nič ponudil, vse vem, kaki si.
3: Dobar, lahko bi, ker je najbolj pomemben, da se takole po moško večkrat podružimo, pa je tudi vreme pred zbojiš.
2: Veš, prijatelj, ne vem, če bo to kaj pomagalo, nisem zihar.
3: Čaki mal, občutek imam, da te nekaj druga matra, zihar so te posteljne aktivnosti, dede?
2: Ja, no, Lojz, se to imaš pa prav, veš, tak dolgo že nisem tega počel, da mi je že skor doma zapasalo.
0: Poštar Lojz vam veselo pošto dostavlja samo na veseljaku.

0: Radio Veseljak.
1: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke, kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
2: Hyundai Tucson že za 24 990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Kona že za 21 390 evrov. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
3: Izjemna ponudba vas čaka v Hyundai salonu Interclass Cars Ljubljana Vič.
4: Tarzan, prima!
5: Loto petki so najboljši petki. Vsi, ki boste vplačali vsaj 10 evrov v igro Loto, sodelujete tudi v dodatnem žrebanju. Izžrebali bomo dva avtomobila Volkswagen Tiguan e-hybrid in pripadajoč dobitek 10 tisoč evrov. Lepo je dobiti, še lepše deliti. Loto.
6: Če se vračaš v Odisejo, se ti splača. Zbiraj točke zvestobe ob filmu, koncertih, predstavah ali samo na pijači v barih. Zamenješ pa jih lahko za tisto, kar imaš najraje. Ustvari svoj račun do konca septembra in prejmi 500 točk dobrodošlice. Naredi pravi korak. Več na odiseja.si.
7: Čas je za Golico veselico! Ob nakupu hrenov Golica Perutnine Ptuj sodelujte v Golica srečelovu za glavno nagrado Harmoniko Vox. Večna perutnina.com poševnica Golica veselica.
8: Relax.
9: Si želite odkriti kraj, kjer narava še vedno piše svoja pravila? Pridite z nami na neokrnjene Azore, dom čudežev narave, štirje čarobni otoki, São Miguel, Faial, Pico in Terceira, vulkanski krateri, modra jezera, termalni vrelci, plantaže čaja in neskončni razgledi na Atlantik. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic. Obiščite nas v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali odklikajte na relax.si.
10: Vzemite si čas za arboretum Volčji potok, za čudovit poletno-jesenski sprehod med drevesi in cvetjem. Čaka vas presenečenje. V arboretumu so se naselili bučmani. Vas zanima, kaj delajo? Arboretum Volčji potok vas pričakuje.
11: Gotovo je veliko lažje zamenjati gume kot avto zaradi slabih gum. Obiščite Avtosvetek, zamenjajte ali kupite nove gume in pripravite vaš avto na zimo. Auto-svetek.si. Varnost, udobje, lepota.
12: Največja vseslovenska radijska veselica Petkova pumpa. Vsak petek od 20 do polnoči.
13: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24. Prva stran dneva.
14: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLES. Partner za vaš gost. DKLES.si.

0: Gozdovi Slovenije.
1: Ta teden smo v družbi vaši zgodb z gozda in glede na to, da je Jasnica danes spet z nami, Jasnica, ti nisi glih neka velika ljubiteljica gozda, ne? Jaz sem se pobril s tem namenom.
2: Sem bolj vinogradov, ne? Kaj je rekel, ker sem malo naglušna, koga je rekel?
3: Da si je s tem namenom, da se je pobril s tem namenom.
1: Ja.
2: Aha.
1: Jaz sem gozdarstvo Šumatič.
2: Ja. Jaz sem še una kamarada, da des maka, da je bolj malo gozda, malo gozda.
3: Dobar, bo vedel, da naslednjega ti nas vrpati.
1: Zdaj si treba zobotrebca, kje vam potegniti. V glavnem, no, nisi tajnica gozda.
2: Ne, si pravim, se sem. Sam, ko se medvedov bojim.
1: Ja, to pa je, to pa je. To pa je.
3: No, pa sej Lauro ni to. Še dobro, da je prešiček, da ni medved, ne?
2: Ja, izvolta naprej, besedo.
3: No, tako. Glede na to, da gostovi veseljaki pokrivajo skoraj 60% Slovenije, se jim boš prnos jasna, ne glede na to, aj te medved prešič, kar težko izogljena, ker 80% živih biti živi prav v gozdu.
1: Ja, je pa zanimivo, da to, ko vidimo gozdu skladovnico hlodov, recimo, redko pomislimo, kam ta les pol gre seveda naprej od tam. Ne, prdek leso hlodovino najprej odkupijo, jo pol v lastnem obratu razžagajo in posušijo ter seveda pripravijo za novo uporabo, ne?
3: Jasna je tako. Svojo izkušnjo z gozdom že povedala, zdaj pa ste veseljaki na vrsti vi, da nam tudi vi zaupate, kaj nenavadnega, kar se vam je zgodil. V gozdu lahko je pa tudi kakšna fajna, lepa stvar. In Kiara nam je napisala na 031-666-444 in pravi takole. Šla sem v gost iskat gobe in našla kar nekaj gob, pa sem upala, da so užitne. Potem jih je pregledal gozdar in ugotovil, da so bile ali gnile ali pa neužitne. Na koncu sem našla enega jurčka. Ko sem ga hotla nabrati, sem se skotalila po klancu in pristala na tleh. Za mano pa se je skotalil še jurček in se prelomil na pol, glava na eni strani, trup pa na drugi. Ha, ha, ha.
1: No, zdaj smo se naučili nikaj, da ti ne smeš z Juretom v hosto več hoditi, ker če bo zelo napadla, se bo on čez tebe, pa se bo še on prelomil na pol. Tako da, Kiara je že bliže nagradam, jakni in seveda kapi do kalesa, da vas bojo hosti še srnce gledale za vami. Pošljite SMS besedo gost in svojo kratko zgodbo na 031-666-444. Mi pa vsak dan žrebamo novega nagrajenca. Smo že kaj pozabili povedati?
3: Čisto vse smo povedali.
1: Povedali. Wow, to je bilo pa složno zdaj.
0: Ko spregovorijo gozdovi Slovenije.
4: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DK Les.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dobar dan, z vami sem Simon Rost. Kolegi predsednika državnega zbora je potrdil imenovanje poslanca Resnice Borisa Mijiča za nadomestnega člana v stalni delegaciji državnega zbora v parlamentarni skupščini Sveta Evrope. Spremembe so poleg Resnice podprli tudi v koalicijskih SDS, NSI, SLS in Fokus ter demokratih, proti so bili opozicijskih SD in Levici. Izbor Mijiča, ki je dolžan državi in delavcem, razumejo kot posmeh in zaščito poslanca. Predsednik državnega zbora in šef stranke Resnica Zoran Stevanović je študiral na filozofski fakulteti, ni pa poravnal vseh finančnih obveznosti. Za plačilo doktorskega študija, s katerim se je ukvarjal med letoma 2014 in 2021, a ga ni uspešno zaključil, naj bi dolgoval 7800 evrov, poroča Delo. Na neplačene račune so ga najprej neuspešno opominjali, nato pa so vložili predlog za izvršbo na podlagi verodostojne listine, so pojasnili na filozofski fakulteti. Časnik poroča še, da naj bi fakulteta zamudila rok za izterjavo in zato dolg danes formalno pravno ni več izterljiv. Do razkritja so kritični v opoziciji, govori poslanka socialnih demokratov Andreja Katič.
2: Naj se z njim ukvarjajo inštitucije, ki se morajo, in seveda tudi njegovi koalicijski partnerji, ki podpirajo to, da opravlja funkcijo predsednika državnega zbora.
1: Slovenski odbojkarji bodo čez eno uro v milanski dvorani Unipol Forum igrali polfinale Evropskega prvenstva proti Poljski. Gre za ponovitev polfinala izpred 3 let. Slovenci bodo proti zahtevnemu tekmecu, branilcu naslova in najboljši reprezentanci na svetovni lestvici naskakovali 4. finale in 5. medaljo na zadnjih 6 evropskih prvenstvih. Imajte lep dan, z novicami se vrnemo čez eno uro.
3: Ko vam bomo streho izdelali mi, vam bodo še zvezde na nebu nevoščljive.
4: Etektum. Vse, kar potrebuje vaša streha.
5: Natureta. Sinonim za ozimnico, domače okuse in preverjene recepture. Kisla repa, rdeča pesa, kislo zelje in kumarice, ki že generacije bogatijo domačo mizo. Natureta. Okus pove vse.
6: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
7: Kronoterm zaposluje nove sodelavce v proizvodnji. Enoizmensko delo čaka nate.
8: Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši.
9: Se ozrimo v nebo. Morje je toplo, vreme je torej tako, da nas vabi proti jugu, pa vendar glede na zastoje, ki vam jih bo omenila naša Nika Svetlin, bolje, da ostanete tam, kjer ste. Imajte lep vikend, vrtelo se bo okoli 20 stopinj, sončno bo.
10: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si
11: Treba kar odih, Nikica, pa pogoltn, pa.
12: Lep dobro dan še na slovenske ceste in previdno, drage veseljaki, zaprtje izvoz Naklo na gorenjski avtocesti iz smeri Ljubljane zaradi prometne nesreče. Zaprt pa je še prehitevalni pas na primorski avtocesti proti Kopru pred Kozarjami in Brezovico zaradi okvare vozila. Kar se tiče zastojev, ne broj. Trenutno na primorski avtocesti stojite v smeri Ljubljane na posameznih odsekih med Razdrtim in Brezovico. Enako na štajerski avtocesti v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami, pa zastoj na ljubljanski severni obvoznici proti Zadobrovi med Novimi Jaršami in Zadobrovo, pa na ljubljanski južni obvoznici proti Malenca med priključkom Ljubljana center in razcepom Malence proti Kozarjam med priključkom Ljubljana center in razcepom Kozarje. Še en zastoj na ljubljanski zahodni obvoznici proti Kozarjam med razcepoma Koseze in Kozarje in na cesti Izola Lucija v obe smeri in na cesti Lesce Bled. Od jutri, od 7 ure zjutraj do srede do 5 ure popoldan pa bo zaprta cesta Bizeljsko-Orešje zaradi del. Od danes, od 10 ure zvečer do ponedeljka 28. septembra do 5:30 zjutraj pa bo zaprta cesta Vrhnika pod Peč v Kamniku pod Krimom zaradi del. 080 13 02, če opaste še kakšno radarsko kontrolo kje. Srečno!
13: skupaj tudi na cesti.
14: Jesen prihaja. Čas je za pravo moč. V jesenski akciji so bencinske motorne žage Štil na voljo po znižanih cenah. Štil, moč v vaših rokah.

0: Mi smo tukaj.
1: Tukaj pa še smo. Bomo tle.
0: Ja.
2: Sveta,
0: vse stoji, hočem reči.
1: Res vse stoji. Premehnega ta sem si dal gor.
0: Govorimo o slovenskih cestah.
1: Ja, no to pa tudi stoji. To pa tudi stoji.
2: No, tako, kaj bo danes še ostalo? Užitenem popodnevom vam bomo zaupali že zelo kmalo. Jasnica bo malo več povedala, kaj nas čaka jutri v njeni sobotni oddaji.
0: Kakšno novo priredbo nam bo Lovro pripravo moramo slišati.
2: Mogoče vse stoji.
1: Ne. Bo. Je pa res, da mogoče zna vam stati, če ste recimo bolj vodovodarske.
2: Kar se tiče pa še ostalih stvari, ki vam jih moramo povedati. Še nekdo je danes bil bogatejši, je postal bogatejši za 40 evrov baby centra. Več o vsem tem, tako jo pa se prvoščimo. Dobro musko.
3: Gozdovi so srce Slovenije. DKLS in vesel.
0: Priredbo nam bo Lovro pripravo moramo slišati.
2: Mogoče vse stoji.
1: Ne. Bo. Je pa res, da mogoče zna vam stati, če ste recimo bolj vodovodarske.
2: Kar se tiče pa še ostalih stvari, ki vam jih moramo povedati. Še nekdo je danes bil bogatejši, je postal bogatejši za 40 evrov baby centra.

0: jasno in glasno. Novosti, novi obrazi in sveže pesmi z domače glasbene scene.
1: To je pa tako dramatično povedal.
2: Ja, sam ste gledali tudi oddajo Darje Gajšek, ne? Zdaj je oddaja z Darjo Gajšek bolj z jasno in glasno, kot je oddaja z jasno, jasno in glasno. Z jasno in glasno. Prvič, tudi Darja ima po novem premiere, pa novosti.
1: Ja?
2: Ja, ne vem, ne? In še neki. Če ste vi gledali minuli vikend ta naš trojček, v petek Darjo Gajšek, v soboto z jasnim glasom, v nedeljo Mamo Manko,
1: ja.
2: Najbolj obdarjena po novem,
1: ja.
2: Je Darja Gajšek.
1: Koga?
3: Jaz sem preveč zaprta.
2: Lahko skrijem in stvari se spreminjajo, pač življenje stvari gre naprej.
1: Ja, pa dobro, se mora biti neka zdravo rivalstvo, le mora, pa se to ni rivalstvo, ne?
2: Jo, jo je.
1: Mi smo tle, če smo pa kje za socializem, pa za demokracijo, smo pa pri dekoltejih, vsih van dejte, tudi manjka jih ne bom.
3: A pa še kaj več dekoltejev pri tej potovoj, to novi oddaji. Kaj se kaj dogaja?
2: Jutr, kaj bo jutr? Dejmo se zdaj, v bistvu najprej
3: kaj bilo prej?
2: Ne, to hočem spomenti. Da nas je Lovro prejšnji teden v naši prvi oddaji res, ko ne rečem, razveselil.
3: Jaz nisem vedela, gledam Lovra Prešička ali Vilja Resnika. No?
2: Ja, bil je kar promili za resnik je bil.
1: Čekaj, nem dopol 5 evrov.
2: Ej, promili za resnik nam je zapel o trgatvah. Ja.
1: Tako.

0: Ja.
1: Kaj pravite?
2: Ja, ja, meni je kar všeč, no. Mislim, ja. Da si se zelo uživel, a pa bo tako tudi jutr.
1: Ja, jasno.
2: Ja.
1: Povej, jaz sem jim pa
2: lahko. Kaj nas jutr čaka?
0: Skupaj z Laurotom smo malo debatirali, koga bloh jutr, ne? In vidim, da Laurota zelo mučta bivanska tematika.
1: Zelo.
0: Ne? Je le mlače in oktober prihaja študentarija, kam se bom v selu, kar pri mami živel.
1: Ja.
0: Koga bom, ne?
1: Ni denarja za stanovanje.

0: tesno.
1: Ja, jaz sem čist navdušena, ne vem, ali bolj nad Laurom, ali nad telim belim klavirjem. Čekaj, kaj se dubil?
2: Nad mano, valjda. Ja, klavir je pa, klavir sem pa iz stanovanja pripelil, s kombim, jaz pa žal sem ga nosila. Wow. Najkolikar je bilo po vsem tem, moram reči. Ožgal sem se z nogo tale klavir dvakrat v golenico, ali koga je dalo v sredini in sem zaklel, tako kot že dolgo nisem zaklel, pa je skr velik klem.
0: Ja, no skratka, da vam povem, Lauro je pridn fant, vse to sam spiše, odpoje in potem še kombi naroči, da klavir pripelajo, oddajo.
1: Ja, moralna podpora je tudi pomembna, no.
0: Ja, vse mu jo dajamo, vse mu jo dajamo, tako.
2: Nikaj na sebe kazamo sicer, ampak.
0: Ja, skratka, jutri ob 8 zvečer boste videli, koga je kaj novega na študiru.
1: Tako, na televiziji veselja Golic z Jasno in Glasno. Bodite z nami.
3: Z Jasno in Glasno. Vsako soboto ob 20 na TV Veselja Golica.

0: Radio Veseljak.
1: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si.
2: Čas je za Golico Veselico. Ob nakupu krenov Golica Perutnine Ptuj sodelujte v Golica srečelovu za glavno nagrado Harmoniko Vox. Več na perutnina.com, pošiljnica Golica Veselica.
3: Audio BM.
4: Brezplačni termin za meritev sluha si rezervirajte preko spletne strani audiobm.si ali pokličite na telefon 059-044-055. Ponavljam številko 059-044-055.
3: Audio BM.
5: Podjetje Tim Slavše je prava rešitev za vaš dom, betonske čistilne naprave, betonski zbiralniki za vodo, betonske kleti. Več na naši spletni strani teams.si.
6: Pridruži se nam tudi ti!
7: Zaposlujemo več kot 60 različnih poklicev vseh profilov. Pridruži se ekipi najboljših v službi domovine. Preveri svoje možnosti na postanivojak.si. Slovenska vojska.
8: V dentalnem centru Tatalovič smo za starše ob začetku šolskega leta pripravili posebno ponudbo. Izberite nevidni zobni aparat Invisalign First za svojega otroka in izkoristite 10% popust na terapijo. Ob tem vam podarimo še otroško električno zobno ščetko in zobno pasto znamke Jordan. Poskrbite, da bo vaš otrok v novo šolsko leto zakorakal zdravim in samozavestnim nasmehom. Dentalni center Tatalovič. Za vaš nasmeh.
9: Imamo 303 razloge, da nas poslušate še nekaj sekund.
10: Pravzaprav samo enega.
9: Prihranek do 303 evre.
11: Zdaj v optiki Sentina 28% popusta na vsa progresivna stekla Zeiss. Dober pogled, dober prihranek. Optika Sentina. 0800 3399.
12: Ej, a tvoja kaj vleče?
13: Je bolj slabo.
12: A res, moja pa ful.
13: Ja, kjero pa imaš?
12: Ja, Sikabo.
14: Kuhinske nape Sikabo vlečajo že več kot 30 let.
15: Denis Avdić predstavlja Janezi 3.
16: Slovenca prav, Janez bo postal.
15: Gremo na veselico. Že peti tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si.
17: Pozor, tega ne smejo slišati vaši stari. Čevlji! Največja tovarniška razprodaja Pita Rosso jesenske obutve. Tudi po 9,90 evra. Vsak dan nove zaloge. Vsak dan nove tovarniške cene. Pita Rosso, Velenka.
18: V skladu za jackpot je 80 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Euro jackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.

0: kakšen traktor pa imate?
1: Prvi radio, ki ga tudi gledamo.

0: 10 sekund za hura zmago.
1: Dragi starši, če imajo vaši otroci zelo sočano popodanski počitek, jih zbudite, če delajo domačo nalogo, jih ovržite stran, pa jim rečete, da je čez vikend ne bo treba, ker imajo naslednjo soboto namreč v plane.
2: Ja, v soboto 3. oktobra zjutraj jih boste namreč napakirali v avto in se ob 10. uri pripeljali na brezplačen dogodek.
1: Hura!
2: Družinski dan baby centra v AMZS centru varne vožnje na Vranskem.
3: In kaj se bo tam dogajalo?
1: Ja, vzgajalo tudi za otroke. Bodo igre, ustvarjalnice, gibanje, prometni poligoni, animacije in predstavitve gasilcev, reševalcev ter taplavih.
2: Tudi starši boste lahko šli na varno vožnjo, na poligonih potekal pa bo tudi dobrodelni srečelov za inštitut Zlata pentlica, pa nagradne igre bodo in seveda spremljevalni program.
1: Ja, spremljevalni program pa bo eden izmed glavnih razlogov, da bo pobudnik za izlet vaš mož, ker ga bo povezvala Martina Švab in njen dekolte. Upam, da bo tist dan vroče, pa tudi muska bo kakopak.
2: Nastopili bodo Vila Eksena in Super Junaki, pa Tinkara Fortuna in tudi Gas Kras, pa tudi tale, Frišen zaljubljena gospodična.
3: Ja, samo še en dodaten razlog, da bo tudi gospod vesel, da če boste šli tist dan na Hura Baby Centrov družinski dan.
2: Ja. Brezplačno se lahko prijavite na babycenter.si in kaj ne rečem drugega, kot se vidimo tam v soboto, dobro smo se pa slišali z današnjim nagrajencem oziroma nagrajenko, ki je v jutranji budnici pravilno odgovorila na vprašanje.
3: Ja. Na vprašanje, ki se glasi. Ne?
2: Nismo,
4: vprašanje. Izjiv pa je, Martina, da naštejete vsaj tri stvari, ki jih otroci nočejo deliti. Imate pa 10 sekund časa, da se spomnite in za hura zmago se začne boj zdaj.
5: Igrače, čokolado, kolo, tortico, bombone.
1: Ja.
4: Martina, bravo!
1: Bravo! Kar pet
4: smo, smo mislili, če ste dobili dve nagrade, pa to ni šlo, ampak za eno pa bo.
5: Ja.
6: Ja, čestitke. Darilna kartica Baby Centra v vrednosti 40 evrov je vaša.
5: O, hvala.
1: Kakšna žalost v čeh našega nejca, kot ni mogon šiti po se igrače v Baby Center, ampak kaj ćemo taka so pravila. Čestitke na grejenki, vi pa le skočite na babycenter.si in se vidimo naslednjo soboto na Vranskem, pa ne otrok pozabiti, ker je le družinski dan. Fotri, ne?
0: 10 sekund za hura zmago.
7: Mami, oči, gremo na hura družinski dan.
0: Nika Zorjan, Tinkara Fortuna, Vila Eksena, Gas Kras, Zvezde prihodnosti, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
8: Sobota, 3. oktober, AMZS center varne vožnje Vransko.
7: Hura!
0: Hura, družinski dan z Baby Centrom.
8: Prijavite se zdaj na babycenter.si.

0: Veseljak z vami na tole petkovo popovdne. Zvečer in ponoči bo na jugu precej jasno, na severu pa bo prehodno nekaj koprinaste oblačnosti. Na Primorskem bo pihala šibka burja, proti jutru pa bo po kotlinah nastala megla. Jutri bo precej jasno, ponekod na Primorskem bo dopoldne še pihala šibka burja, no najvišje dnevne jutri po vsej državi pa do 23-24 stopinj. V nedeljo in ponedeljek se bo nadaljevalo lepo toplo, še nekoliko bolj toplo vreme.
1: Termošop gre že več kot 50 tisoč slovenskih domov. Vsak od njih je bil enkrat tam, kjer ste zdaj vi, pred odločitvijo. Že več kot 30 let znanje in izkušnje spreminjamo v toplino. Termošop.si.
2: Lep dober dan, dragi veseljaki, še na slovenske ceste in previdno zaprtje izvoz Naklo na gorenjski avtocesti iz smeri Ljubljane zaradi prometne nesreče. Zaprt pa je tudi prehitevalni pas na primorski avtocesti proti Kopru med Kozarjami in Brezovico zaradi okvare vozila. Trenutno pa zaradi popoldanskih zastojev stojite na primorski avtocesti v smeri Ljubljane na posameznih odsekih med Razdrtim in Brezovico, pa na štajerski avtocesti v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami, tudi na ljubljanski severni in južni obvoznici, pa na zahodni obvoznici Pravtoku in še na cesti Izola-Lucija v obe smeri in na cesti Lesce-Bled. Do predvidoma 7. oktobra bo zaprt izvoz Nanos na primorski avtocesti iz smeri Kopra proti Vipavi zaradi del. Od sobote 26. septembra od 7. ure zjutraj do srede 30. septembra do 17. ure pa bo zaprta cesta Bizeljsko-Orešje, prav tako zaradi del, no zaradi del pa bo od danes 10. ure zvečer do ponedeljka 5:30 ure zjutraj zaprta cesta Vrhnika pod Peč v Kamniku pod Krimom. Trenutno ob cestah vse mirno, naj tako ostane čim dlje, če opaste še kakšno radarsko ali policijsko kontrolo, kje nič 80-13, nič 2.
1: Skupaj tudi na cesti. Ko se začne pravo delo, šteje ta moč in zanesljivost. Uniforest razvija stroje za gozdarstvo, pripravo drv, manipulacijo lesa in urejanje terena. Spoznajte rešitve Uniforest na uniforest.si.
3: Gozdovi so srce Slovenije. Tak Les in Veseljak pa z vami ustvarjata zgodbe. Z lesom, srcem in dobro voljo.

0: pumpe, ki vam zagotovi ne samo fajnega petka, ampak kar cel fajn vikend.
1: No, če ste slišali in videli našega Lovrička, on je že v pravem tistem
0: res
1: petkovem vzdušju, vajbu, kot mladina rada reče. Ne? In če imate vsaj tok kot petkovo pumpo, vsaj tok pol, ali kak bi šlo v kreku radi, tudi čist ta novo harmonko Vox, pol ste na pravem mestu.
2: Ja, lahko je vaša in to seveda čisto za ston. Ob nakupu hrenov Golica Perutnine Ptuj sodelujete v nagradni igri, ki smo jo poimenovali Golica srečelov.
0: In nekdo izmed sodelujočih bo na našem velikem koncertu 10. oktobra na Veseljakovih 30 v Domžalah dobil harmoniko Vox, v roke pa mu bo predala kar naša Darja Gajšek.
1: Pač imam široke oje, ok?
2: Oje.
1: Ok, vozičke si do konca nafilite s hrenovkami Perutnine Ptuj in več, kakor jih kupite, pa poskenirate, več možnosti imate, da bo tale harmonika Vox tudi vaša.
0: Res, in še nekdo bo danes pumpo vzdušil vse slovenske radijske veselice in to bo DJ Boštjan, ker naša Nina pakira svoje kikljice za veseljako izlet na morje. Rekla je, da kopalka tukrat sabo ne boje mala, ne v Biogradu na morju vidijo, kaj ima Slovenija za ponudati.
2: Ok, samo morje je še dovolj toplo, da bi si ga lahko prvošla, ne?
0: Definitivno.
2: Vi si lahko pa prvošte glasbeno željo na svojo petkovi pumpi in lahko že zdaj pošljate SMS na 031-666-444 ali pa na Facebook petkove pumpe, izberte si kaj poskočenga.
0: Je nač, se pumpamo.

0: Veseli vrtiljak.
1: Zavrtite se in glasujte za svojo najljubšo skladbo na Veselem vrtiljaku.
0: Od petka do četrtka na spletni strani veseljak.si.
1: Vsak petek ob 13.30 razglasimo rezultate in predstavimo novo lestvico.
0: Veseli vrtiljak. Veseljak v mojem srcu.

0: Pri nas ste vedno dobro.
1: Spominčice, oddaja z nanimi o njihovem otroštvu, mladostiških norčijah in prvih poljubih. Z Nino Cestnik Pavlič, vsako nedeljo in sredo ob 18.15 na Veseljaku.
2: V prihajajočih spominčicah bomo brskali po otroških spominih Veseljakovega voditelja Žiga Kvasa, da ga bomo bolje spoznali tudi iz časa njegovega odraščanja in tudi po nekaterih njegovih lastnostih.
3: Pri nas pravimo birsel cukr, cukr v kockah.
2: V kakšni povezavi je Žiga Kvas govoril o tem cukru, kot še mnogo več iz časa njegovega odraščanja, ne preslišite v spominčicah.
1: Spominčice z Nino Cestnik Pavlič. Vsako nedeljo in sredo ob 18.15 na Veseljaku. Radio Veseljak.
4: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi. Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS. Partner za vaš gost. DKLS.si.
5: Kmetijska in gozdarska mehanizacija, gozdarske klešče, boksi za obrezovanje parkljev, oprema za gnojevko, hlevska oprema.
6: Franci Koren SP, več na stalcakoren.si.
7: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
8: 4. oktobra ob 17. uri vas v športni dvorani Vransko čaka koncert Nocoj je ena lušna noč. Nastopajoči, Prifarci, ansambl Zupan, Mjav, Šalom, Župnik Dori in folklorna skupina. Program povezuje Franci Podbrežnik. Pridite, lušno bo. Prodaja vstopnic eventim.si.
9: Vzemite si čas za arboretum Volčji potok, za čudovit poletno-jesenski sprehod med drevesi in cvetjem. Čaka vas presenečenje. V arboretumu so se naselili bučmani. Vas zanima, kaj delajo? Arboretum Volčji potok vas pričakuje.
1: Veseljak v živo! Pred nami je že druga oddaja nove sezone Veseljak v živo z Darjo Gajšek. Z nami bodo ansambl Škof, Gregor Ravnik, Eva Kovačič, ansambl Namik, Simpatik, Veseli begunčani in gostja presenečenja, ter Nik Lesjak v rubriki Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. Se gledamo vsak petek ob 20. samo na TV Veseljak Golica. Luštno bo!
10: Ali veš, da ko klepetalnemu botu zastavite vprašanje, sprožite milijarde izračunov? Raziskovalci želijo računalniške sisteme zasnovati povsem na novo. Računalnik mora delovati v obratni smeri. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
11: Veseljakovih 30 v Domžalah. Z nami bodo ansambl Petra Finka.
12: Ti moja lipa divojčica.
11: Slovenski muzikantje.
13: S pesmijo je v življenju.
11: Mladi Dolenci.
14: Nocoj je druga rekla mi.
11: In mnogi drugi. 10. oktobra. Vabljeni v Domžale. Vstopnice za koncert so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Partner koncerta. Golica, Perutnine, Ptuj.
9: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS. Partner za vaš gost. DKLS.si.

0: pravi kaj?
1: Rum za pogum!
2: Tako jasno in glasno. Novosti, novi obrazi in sveže pesmi z domače glasbene scene.
3: No, pa smo tam. Jutri torej že druga oddaja v novi sezoni z jasno in glasno ob 20. uri na TV Veselja Golica. Zdaj eno stvar smo že obkljukali, torej ja, da bo jutri Lovro eno tako priredbo si posnel, ne, o mal bolj mirnih vodah.
4: O mal bolj mirnih vodah.
1: Ja, ampak bolečih, ne? Boli, ko ne boš prija do lastnega stanvajna, ne?
4: Patnja, se temu reče.
1: Hvala Bogu za Jazbinško zakon.
3: Do česa vse si pa ti prišla v novi oddaji?
1: Preko Jazbinško
4: zakona za stanovanje, drugače oddaje pa...
1: Naslednjič, torej naslednja oddaja, torej jutri. Jutri ansambl Galama nam bo premierno predstavil novo pesem Joker!

0: gre kar v uho. Gre kar v uho, torej jutro boste to, nam je res v čas, da pridajo ansambli premierno ravno v našo vdajo.
1: Še predin jo izdajo k nam veseljaka.
0: Še predin. In Galamo moram res pohvaliti. Dobro delajo, tam tista Slovenska Bistrca, tista okolica, tam se kar dogaja, so kar pridni.
1: Pa verjetno ne bo Galama tvoj edini gost, oziroma
0: ne,
1: tvoj edini gost.
0: Ne, imamo zato že zato, da speljamo domači kviz, ki rabimo spopad, že zato pride še en ansambl, oziroma skupina, te so pa iz neke druge Bistrce, te so pa bolj iz Ilirske Bistrce. Ne?
2: Ja, so bliže Hrvatom, bratom.
0: Ja, pa so kar blizu in to tako blizu, da jim se jim začel že na tekstih poznati, ker, ker so hrvaščini zapel.
2: Koga?
0: Kaj? Si mi to predstavljate? Ja, grem direkt, valo brand. Ja, ja, spišaj.
2: Aha, zdaj pa Hrvaš. Še dobro snemo tle.
0: Ja,
2: nas bo je prepovedal.
0: Ampak glej, gasilec Sašo se je zmenil za ta komad. In
1: kaj
0: zdaj,
1: bo spol, ne? Jaz bom, ne.
0: Ja, jom, pa, jaz, jaz bilo, pisma bom jaz dobivala. Re. Jaz bom odgovornost prevzemala. Se zato smo mi, boste videli jutro v oddaji, pripravili slovenski prevod. Tako da na televiziji bo slovenski prevod te pesmi.
1: Wow.
0: Ne? Smo dolžni, da bo po, da ne bo kakšnih inšpekcij. Kakšnih zapor,
2: boh ne dej, ne, ne, ne, to pa ne.
0: Tako da direktovci, to so unika, imajo danke, finke. Ne? Sej, da je vsaka dan,
2: danka ima svojo finko,
0: no, ne bom, ja, vsaka finka,
2: vsaka pinka pa danke.
0: Ja, ja, tako, tako. No, tega komada im jutr nismo pustili. Sej, to pa zato, ker so ga že velikrat. Skratka, veliko bo novega, imeli bomo pa tudi gostujočo komentatorko in seveda, koga bomo poklicali, če je treba nek kreativ. Lepo rodu, ne? Nekoč je bila
1: izraba.
0: Je bila, ja, ja, izraba. Sej,
2: iz kje, koga?
0: Salome,
1: rab,
0: Salome je doživela veliko transformacij v življenju takšnih in drugačnih. Ona že razume in me prav zanima, kako ona vidi to, da slovenski ansambl z željo, da bi se širil tudi po njihovi državi, po Hrvaški, gre narediti hrvaško pesem. Se pravi, obračamo situacijo. Ne zgolj Hrvati k nam, očitno hočemo tudi mi osvojiti. Ne?
2: Definitivno, sam na Krk se šlo kot pele, pa mu je točno jasen, kaj hoče v mnozo
0: osvojiti. Ali pa do Opatije pa Lovrana.
2: No? Recimo, do Opatije pa Lovrana. Se pravi, vse to lahko mi pričakujemo.
0: Jutri, tako nekako bo Salome zvenela. No?
1: Da še enkrat
0: ne, dovolj bo. Dovolj bo.
2: Nekrat jutri.
3: Z jasno in glasno. Vsako soboto ob 20. na TV Veselja Golica.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dober dan, z vami sem Simon Rost. V opozicijskih Svobodi, SD in Levici so kritični do četrtkovega govora premijeja Janeza Janše na Generalni skupščini Združenih narodov v New Yorku in srečanja z izraelskim predsednikom Benjaminom Netanjahujem. Menijo, da se je Slovenija znašla na napačni strani zgodovine in da gre za še eno od potez, s katerimi premije poplačuje politične dolgove do Izraela. Specializirano državno tožilstvo je na Okrajno sodišče v Ljubljani vložilo obtožni predlog zoper evropskega poslanca Nove Slovenije Mateja Tonina v zadevi Knovs. To se je zgodilo potem, ko mu Evropski parlament ni priznal poslanske imunitete. Tožilstvo je obenem predlagalo, da se postopek zoper Tonina združi s postopkom, ki že poteka zoper še tri predstavnike Nove Slovenije. Gre za predsednika stranke in ministra za infrastrukturo Jerneja Vrtovca, poslanca Janeza Žaklja ter nekdanjega poslanca Jožefa Horvata. Vsi štirje so v zadevi Knovs obtoženi zlorabe uradnega položaja in uradnih pravic. Med nadzorom prometa na regionalni cesti v Rebrnicah so novogoriški prometni policisti v sredo dopoldne ustavili 49-letnega romunskega voznika kombija. V prtljažnem delu so našli okoli 1500 kg bakrene pločevine, ki je izvirala iz kaznivega dejanja v Italiji. Ker ni želel, da bi preiskali vozilo in tovor, je poskušal podkupiti policiste. 49-letnemu osumljencu so odredili pridržanje v policijskih prostorih. Slovenski moški nogometni reprezentanci se obeta izjemno pomembna jesen v novi izvedbi Lige narodov, kjer se pod vodstvom novega selektorja Boštjana Cesarja merila proti Škotski, Švici in Severni Makedoniji. Uspešen začetek domačega trojčka v Stožicah je ključen. Kaj pa Cesar pričakuje od slovenskih nogometašev pred sobotno tekmo s Škoti?
2: Pričakujem od fantov, da od prve minute grejo v to tekmo maksimalno skoncentrirani na boj pred domačim navijači, mora biti res na visokem nivoju in normalno želim si polnega stadiona.
1: Želimo vam lep preostanek petka, nasvidenje.
0: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
3: Tedenska izbira, ki motivira. Zobna pasta Senzodin, kar 50% ceneje. Detergent Fax, kar 50% ugodneje. Od četrtka do sobote pa izkoristite še dvojne pike na kozmetiko, čistila in higijenske pripomočke. Izbira, ki motivira. Mercator.
4: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
5: Sodobno opremljenim centrom za velike požare ter našim znanjem in požrtvovalnostjo smo vedno pripravljeni na boj s požari v naravnem okolju.
4: Investicija Evropske unije v Center za velike požare v naravnem okolju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
6: Mami je priklopljena na sestanek. Oči gleda dva programa hkrati. Tama na videoklicu. Jaz pa gejmam. Skratka, na netu vsi dela vse. Neo Optika. Prava stvar za vso družino. V dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
7: Poglejmo v nebo na Veseljaku. Zvečer in po noči bo precej jasno, enako tudi jutri. Najvišje dnevne temperature bodo med 19 in 22, na Primorskem celo do poletnih 24 stopinj. V nedeljo in ponedeljek se bo nadaljevalo v tej smeri.
0: Ko narava pokaže svojo moč, štejejo sistemi, ki delujejo. Celovite rešitve za vodovodno, kanalizacijsko in energetsko infrastrukturo.
8: Zagožen. Skupaj v prihodnost. Že 50 let.
9: Lep dobro dan še na slovenske ceste in previdno, dragi veseljaki. Zastoji so še vedno na primorski avtocesti v smeri Ljubljane na posameznih odsekih med Razdrtim in Brezovico. Pa na štajerski avtocesti v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami stojite še na ljubljanski severni obvoznici proti Zadobrovi med Novimi Jaršami in Zadobrovo in na ljubljanski južni obvoznici proti Malencam med priključkom Ljubljana center in razcepom Malence proti Kozarjam, tam pa med priključkom Ljubljana center in razcepom Kozarje. Še en zastoj ta trenutno na ljubljanski zahodni obvoznici proti Kozarjam med razcepoma Koseze in Kozarje in na cesti Izola, Strunjan in Lesce, Bled. Od sobote, torej od jutri 7. ure zjutraj do srede 30. septembra do 17. ure bo zaprta cesta Bizeljsko-Orešje zaradi del pa bo od danes 10. ure zvečer do ponedeljka do 5. Do pol šeste ure zjutraj zaprta cesta Vrhnika pod Peč v Kamniku pod Krimom. O radarskih kontrolah za enkrat ne duha ne sluha, če pa kakšno opaste, Kjenič 80-13-02. Srečno!
10: Skupaj tudi na cesti.
11: Kar 76 tisoč Slovencev načrtuje nakup svojega prvega doma. Tukaj smo, da se boste v njem vedno počutili varno, tudi če se zgodi nepričakovano. Sklenite paket Dom in prihranite s članstvom v programu Generali Zame. Zavarovalnica Generali.
12: No, samo malo, imamo zeleno debat. Kje je najboljši vin?
13: Ja, na Bizeljskem, jaz v mojih izkušnjah sem bila tam razočarana in na desci, in nad vinom.
12: Točno, sem res, ti si imela, to ti smela z Bizeljskega bivša,
13: ne? Več pa v pesmi.
12: Voha, voha.
13: Te unka flaše ne spusti.
12: Ja.
9: A, to je to. No, dobro. Bomo mi to razčistili, kje točijo najboljši vin, kje se pa vrti najboljša slovenska domača glasba.
13: Pa kje so kakšni
9: najboljše oddaje.
13: TV oddaje, ja,
9: tako, ja, zvečer, no to pa najdete zvečer. Na televiziji Veseljak Golica in že danes
13: Veseljak Gašek. Živo, ne rabiš denarja, če znamo je darja.
12: No, bomo prespovedali.
14: Gozdovi so srce Slovenije, tak les in Veseljak pa z vami ustvarjata zgodbe. Z lesom, srcem in dobro voljo.
9: Glasba,
13: pa kaj o kakšni
9: najboljše oddaje.
13: TV oddaje, ja,
9: tako. Ja, no zvečer, to pa najdete na televiziji Veseljak Golica in že danes
13: Veseljak živo, ne rabiš denarja, če znamo je darja.
12: Bomo prespovedali.
14: Gozdovi so srce Slovenije.

0: vsak v živo z Darjo Gajšek. Največja glasbena oddaja, kjer se poje in igra v živo.
1: In kot vemo, smo s tem mesecem vaše vikend večere popolnoma zafilali, ker vas od petka do nedelje čakajo nove sezone oddaj. In danes ob 20. uri na televiziji Veseljakovica pričakujemo ta prvo od naših vikend oddaj in to je...
2: Ne raboš denarja, če s tabo je Darja.
1: Bravo! In kdo bo z Darjo? Nika.
2: Ja, jaz ne vem, kako bloh to sploh boljš opisala, kot s tem, da rečem, luštno bo. V oddajo Veseljako živo pridejo veseli begunčani in tudi škofi. No.

0: torej pevec z najlepšimi zobmi, Gregor Ravnik, prvič stopil na oder, ga bo baje čakal en prav poseben izziv. Od pet bo moral na ključno uspešnico in to brez vseh besed pred seboj, tako da dajmo pogledati, kako se je znašel.
1: Ja, potem pa jaz predlagam, da mi dva nocoj narediva ene lušne karaoke za vse veseljake in veseljake. A si za?
2: Ja, dejva, sem videl, da to mata. Mislim, da imaš to.
1: Si spremeš izziv?
2: Ja. O, Solinar!
1: Solinar!

0: in se veselijo.
1: Tako je. Nik se bo seveda gledal, ne, kako je na tem velikem televizijskem odru odpel skladbo Tudi jaz sem ti oprostil. Njegov nastop bo ocenila vražja Eva Kovačič, ki bo zapela tudi svojo festivalsko uspešnico z melodij Morja in sonca Dve naravi.

0: Ja,
1: no, ja, veliko se bo dogajalo danes ob 20. pri Dari Gajšek. Danes bo spremljal ta večer tudi mladi Nik Lesja, ki je super finalist festivala Otroci poje slovenske pesmi.

0: nas čakajo pa še igre, izzivi in pogovori. Vse to danes ob 20. uri samo na televiziji Veseljak Golica in mene ne rabite sprašvati, kjer ga se jaz najbolj veselim.
1: Ja, ključno bo vsega pomalo.
0: Res, to je res moj najljubši komad.

0: Radio Veseljak.
1: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si.
2: Čas je za Golico Veselico. Ob nakupu krenov Golica Perutnine Ptuj sodelujte v Golica Srečelovu za glavno nagrado Harmoniko Vox. Več na perutnina.com, pošiljnica Golica Veselica.
3: Imamo 303 razloge, da nas poslušate še nekaj sekund.
4: Pravzaprav samo enega.
3: Prihranek do 303 evre.
5: Zdaj v optiki Sentina 28% popusta na vsa progresivna stekla Zeiss. Dober pogled, dober prihranek. Optika Sentina. 0800 3399.
6: Odlična priložnost v trgovinah Mana in na spletu. Izkoristite 25% popust ob nakupu na 30 evrov na moško in žensko novo jesensko konfekcijo. Naj bo vaš naslednji modni nakup še ugodnejši. Več na mana.eu.
7: Ozimno žito izberite ta pravo. Pridelek bo velik in zrnje bo zdravo.
8: Ozimna žita Agrosad. Najboljša izbira preizkušenih sort. Agrosad.si.
9: Relaks. Relaks in veseljak vabita na jesensko razvajanje na Lošin. Od 2. do 7. novembra Vitality Hotel Punta. 5x polpenzion, hotelski bazen z ogrevano morsko vodo in 12 medicinskih tretmajev in masaž za življenje brez bolečin pod vodstvom priznanega terapeuta. Vsak večer živa glasba, animacija in vodenje. Vse to za 459 evrov. Rezervacije v vseh relaksovih poslovalnicah in na 01 234 5690.
10: Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic.
11: Imate škodo? Vozite škodo? Potrebujete servis ali bi imeli novo? Avtohiša Klemenčič na Tržaški cesti 425 v Ljubljani poskrbi za vse.
12: Halobeton Trebnje, 0316443300.
13: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24. Prva stran dneva.
14: Največja vseslovenska radijska veselica. Petkova pumpa. Vsak petek od 20. do polnoči.
15: Spet boš pas v naši vas. To je Skeden Fešta. To nedeljo bodo z vami ansambli za Kapane, Vihar, Katrca ter številni drugi. Bo pa vse v znamenju štajersko-dolenskih značilnosti.
16: Štajerc ne mora videti na pup praznega kozarca, dolenc pa ne na pup ovenga, ne?
15: Skeden Fešta. To nedeljo ob 20. uri. Samo na TV Veselja Golica.

0: Veseljakovih 30 v Domžalah.
1: Ja, do našega velikega praznovanja je pa zdaj res jutro dva tedna, ne? Poglejte, vi to vesele. A narodno nošo že imaš?
2: Ja, dan sem slišala, da moramo mi veseljaki biti oblečeni v narodno
3: definitivno
2: nošo.
3: Definitivno moramo biti.
2: Problem, ampak bom že, ali si jo bom dala delati, pa jo imela enka do konca življenja.
4: Jaz to predlagam.
2: Ali sem pa sposodila sam, a kdo mi jo bo v 20 dneh sešil?
1: A se mogoče kdo oglasi na našo tajnico, če ve, da so narodno
3: da reč, eno veseljakinjo imamo, ko nam jih ponuje, ti bom pol dal kontakt, tele zoblis nas.
2: Hvala.
1: 10. oktober, športna dvorana Domžale, tam bomo praznovali veseljakovih 30, na odru pa bodo med drugimi, verjamem, da oni narodno nošo že imajo, slovenski muzikantje.
3: Tako, danes je v veseljakovem dobrem dnevu oglasil njihov Igor Šink, ki se je že zelo dobro spomen začetkov našega radija, ne?
5: Ja, ob našem jubileju nam je seveda namenil tudi nekaj lepih besed.
6: Spomnim se jaz tih vaših začetkov, je bilo še vse v povojih, še v tistem starem studiju. Takrat tudi še frekvence po Sloveniji niso bile tako, kaj zdaj, kaj dejansko posod slišiš.
3: Ja, ja.
6: Se pa spomnim, sicer bom rekel po pravic, takrat bežno nismo ne vem koliko poslušali, ker mi smo tista leta bili res na turnajah po tujini. Smo bili po 150 dni v doma. Ja, ampak, ja. Kadar smo bili pa doma, smo pa vedno poslušali. No in potem kasnej, hmal po vašem začetku, smo tudi začeli sodelovati. Da moram reči, da praktično od začetka ansambel slovenski muzikanti sodeluje z Veseljakom. Jaz upam, da bomo tudi še naprej. Veseljak se kot radio pojavlja na različnih prireditvah po Sloveniji. Ne? Tudi že organizirati kakšno prireditev in smo bili mi kar nekajkrat povabljeni, smo se, če smo lečeli spet, seveda smo se vedno radi odzvali. Najprej čestitke, dragi veseljaki, urednica, direktori, novinari, kamermani, lučkari, kukar vas je tenot. Res iskrene čestitke, da ste prigurali do 30 let željo, da to zvrst narodno zabavne glasbe, še enkrat podarjam, pelete naprej, kajti Slovenci, tudi mladina danes ima rada to glasbo. Še dolga leta vam želim.
0: Vstopnice za koncert Veseljakovih 30 v Domžalah so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Vabljeni.

0: tole boš tudi danes slišala, veš? Jasna.
1: Ja, bomo videli, če bomo kaj to slišali na Modrijanih.
0: Ja, ja. Jaz, Nika.
1: Ti
0: veš, ne?
2: Jaz ne vem, koliko lahko povem, glede na to, da sem še malo včerajšnja in če bi lahko šla danes še enkrat,
1: bi šla. Z manoj.
2: Kar pomeni, da je bilo res dober, ampak v redu. Od izmed vseh gostov, ki so bili in presenečeni in to, kar te danes čaka, Serčiča boš videla.
1: Okay, upam, da vsi, ki gremo na Modrijane, bomo imeli lepo vreme na cesti tjakej in nazajkej, ker ga rabimo lepo vreme, ampak kot kaže, bo vreme je na naši strani, torej suhi bomo prispeli do Stožic in domov.
0: Tam ne boš suha, no?
1: Ja, mal...
0: Če boš Žan Serčič.
1: Ne, pri vremenu smo.
0: Ja,
1: vreme.
0: Tako to pa je.
1: Fokus na vreme, torej jasen vikend je pred nami. Človek bi šel kar na morje, ampak
2: skuta
1: realnost. Ja, jaz ne. Ben ga nimam, kaj bi me pelil.
0: Sej vemo, kje v življenju bo dnevo jedna ročita, ne? Sej vemo.
3: Vzemite si dobro počutje k srcu. Oddih v zdravilišču Radenci. Polpenzion, kopanje, pitna kura. Zdravilišče Radenci. Septemberski oddih 15% ugodneje.
4: Najlepši dan. Vsak dan. Sava Hotels and Resorts.
2: Lep dobro dan še na slovenske ceste in previdno. Promet je oviran na primorski avtocesti proti Gaberku med Sežano in razcepom Gaberk zaradi predmeta na vozišču. Zastoji pa so trenutno na primorski avtocesti v smeri Ljubljane na posameznih odsekih med Postojno in Brezovico, pa na štajerski avtocesti po B smeri med Zadobrovo in Domžalami in na ljubljanski zahodni obvoznici proti Kozarjam med priključkom Brdo in razcepom Kozarje. Stojite pa še na cestah Izola, Strunjan in Lesce, Bled. Do predvidoma 7. oktobra bo zaprt izvoz Nanos na primorski avtocesti iz smeri Kopra proti Vipavi zaradi del. Od sobote, torej jutri 7. ure zjutraj do srede 30. septembra 17. ure bo zaprta cesta Bizeljsko Orešje zaradi del. Od danes 10. ure zvečer do ponedeljka 28. septembra do 6. ure zjutraj pa bo zaprta cesta Vrhnika pod Peč v Kamniku pod Krimom zaradi del. Na delu pa tudi en radar, ta je v Banja Loki na avtobusni postaji. Nič 80, 13, nič 2, če opaste še kakšen radar kje.
0: Ti zihar sta šla na čevapči, če ste v Banja Loki.
2: Ja, zihar.
0: Badumc.
4: Skupaj tudi na cesti.
5: Hura! Dnevi dojenčkov v Baby Centru. Izkoristi 20% popusta na avtosedeže, vozičke, pohištvo, pripomočke in opremo za dojenčka. Pohiti samo do 27. septembra v Baby Centru.

0: Na kuljaj, danes v vaši družbi, tole ni prvi petek, ko se družimo v takem številu.
1: Ja,
0: praktično, zdaj bo tako vsak petek, ne? Ja. Kaj pa se s tabo dogaja?
2: Jaz gledam, če ta francozinja še špila.
1: Francozinja še špila in še živa. Še
3: jaz
1: špila.
3: Mislim, da bo danes padel ta rekord in da bo Robert Gotarju rekord oduzet.
0: Ja, ja. Če se ne motam, ona more igrati 8:02, začela je v ponedeljek ob 9:00 in tudi Robi nekak čut, da bo ta rekord njej uspelo podreti.
2: Ne vem, kaj je. Vidim zdaj, kaj gledam live, spremljam, nekaj prežvekuje, ampak rada
0: ona gleda, kada je glih kar prejela hormonko roko.
2: Gleda je, kada je šele začela. To je smisla, da bo slovenski rekord danes plavo po vodi. Ampak kaj čmo, sej.
0: Lej, si pa v Guinnessovi knjigi, ne? Kar pa
2: Robi, ja, Robi je.
1: Robi je.
2: In večno bo tam, ampak... Ja.
1: Ne vem, zakaj svegim, da bo ta francozinja, ko bo ta rekord podrla, šla še na en maraton laufa s hrmonko.
2: Ja, res je, pa bo pa še en že zavaril ja. Rekord.
1: Pa pa še eno, čist malo hrmonko darila, pa še eno ful veliko, pa bo vse napravila Slovenci.
2: Ja, res je.
0: No,
2: ja,
0: kakorkoli, če že ona ni naša najboljša prijateljica, pa dajmo se spomeni, kdo je najboljši prijatelj žitnega popodneva.
4: Gozdovi so srce Slovenije. Tak les in veseljak pa z vami ustvarjata zgodbe. Z lesom, srcem in dobro voljo.

0: Gozdovi Slovenije.
1: Tale teden je naš najboljši prijatelj DKLE, s katerim smo cel teden zbirali zgodbe z gozda. Včeraj pa nam je vse ostalo, kar mi da še nismo povedali, razložil tudi gospod DKLE Damjan Krivec.
2: In ker so v DKLE tako fajni, da so vključno z danes cel teden z nami talali tudi nagrade, moramo zdaj še mi njim potalati eno tako lepo darilce, ker se spodobi in je pravično.
3: In ker Lovro Prešeren s pisanjem res ne spi, niti v moji oddaji, bomo tokrat samo za DKLE slišali tole.
2: France, ne nam zamirt.
1: Torej, tam pri lučah prav zares morajo imeti en fajni les. Bolj ga sekaš, lepše raste, res prelepe konce maste.
2: Ampak sekat ga ni dost, to je naš slovenski gost. Najprej moraš ta prav ga zbrat in ga z žago ležat dat.
3: Ko si zihar, da je pravi, da nisi škodoval naravi, ga izmermo in naložmo, pa pri nas ga prec odložmo.
1: Pol pa pride del ta pravi, kot v tišlerski naravi, najprej žagaš, pol ga brusiš, malo odgrizneš in okusiš.
2: Če si zihar, da je dober, pol ga jedu bi tudi bober. To pomeni, da smo že blizu, sam še en korak je v nizu.
3: Les se mora še sušit, ti pa cajt maš se umirit. Pol spakiraš in naložiš in do tovornjaka krožiš.
2: Ali pa naš, slovenski les, šel vse do meje in čez, tudi čez lužo se ga pele, tudi v Amerik nosi jim vesele.
1: To je DK les iz luč, ki zrihta vam vse na ključ, ki odreže vam čist vsaki les, ali po konci, ali po čez.
0: Ko spregovorijo gozdovi Slovenije.
4: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DK les, partner za vaš gost. DKLes.si

0: Radio Veseljak.
1: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
2: Čas je za Golico Veselico. Ob nakupu hrenov Golica Perutnine Ptuj sodelujte v Golica Srečelovu za glavno nagrado Harmoniko Vox. Več na perutnina.com, pošiljnica Golica Veselica.
3: Jabolka za ozimnico vseh glavnih sort si lahko sami naberete pri sadjarstvu Masnak. V boletini pri ponikvi po 80 centov za kilogram. Pokličite nas na 041-346-175. Vabljeni.
4: Prodajate zlato? Mi vam ga najbolje plačamo. Takoj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
5: Rabljena vozila pri Avtoslaku v Trebnjem in Novem mestu.
6: Na zalogi več kot 700 vozil.
5: V ceno je vključeno 12-mesečno jamstvo z enakim kritjem kot pri novih vozilih.
6: In dodatni popust pri financiranju v višini do 700 evrov.
5: Prestopi pravi prag. Obišči Avtoslak Trebnje in Novo mesto.
6: Z vami že več kot 37 let.
7: Sandra Klem, nekoč zelo vroča Sandy, odkrito priznava, da je brez intimnega odnosa že 6 let in da pogreša dvojino. Zelo uspešna modna oblikovalka Mateja Benedetti se brez dlake na jeziku sprašuje, ima možgane, humor in velike prsi, je to preveč? Natalija Verboten, ki je tik pred Abrahamom, je odkrito spregovorila o svojem zdravstvenem zlomu in o telesu, ki ga je nekoč sovražila. Danes počuti do zadnje tretjine svojega življenja veliko odgovornost. Naslovni obraz nove številke pa je Petra Krčmar, ki je v zelo osebnem pogovoru za obraze jasno povedala, da je danes ustreza drugačno življenje kot življenje v zvezi. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
2: 15 super finalistov, 15 mladih glasov, en vaš glas. Izberite svojega favorita festivala Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. Glasujte zdaj na otrocipojejo.si.
8: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLES, partner za vaš gost. DKLES.si.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dober dan, z vami sem Simon Rost. V opozicijskih Svobodi, SD in Levici so kritični do četrtkovega govora premijera Janeza Janše na Generalni skupščini Združenih narodov v New Yorku in srečanja z izraelskim predsednikom Benjaminom Netanjahujem. Menijo, da se je Slovenija znašla na napačni strani zgodovine in da gre za še eno od potez, s katerimi premijer poplačuje politične dolgove do Izraela. Specializirano državno tožilstvo je na Okrajno sodišče v Ljubljani vložilo obtožni predlog zoper evropskega poslanca Nove Slovenije Mateja Tonina v zadevi Knovs. To se je zgodilo potem, ko mu Evropski parlament ni priznal poslanske imunitete. Tožilstvo je obenem predlagalo, da se postopek zoper Tonina združi s postopkom, ki že poteka zoper še tri predstavnike Nove Slovenije. Gre za predsednika stranke in ministra za infrastrukturo Jerneja Vrtovca, poslanca Janeza Žaklja ter nekdanjega poslanca Jožefa Horvata. Vsi štirje so v zadevi Knovs obtoženi zlorabe uradnega položaja in uradnih pravic. Med nadzorom prometa na regionalni cesti v Rebrnicah so novogoriški prometni policisti v sredo dopoldne ustavili 49-letnega romunskega voznika kombija. V prtljažnem delu so našli okoli 1500 kg bakrene pločevine, ki je izvirala iz kaznivega dejanja v Italiji. Ker ni želel, da bi preiskali vozilo in tovor, je poskušal podkupiti policiste. 49-letnemu osumljencu so odredili pridržanje v policijskih prostorih. Slovenski moški nogometni reprezentanci se obeta izjemno pomembna jesen v novi izvedbi Lige narodov, kjer se pod vodstvom novega selektorja Boštjana Cesarja merila proti Škotski, Švici in Severni Makedoniji. Uspešen začetek domačega trojčka v Stožicah je ključen. Kaj pa Cesar pričakuje od slovenskih nogometašev pred sobotno tekmo s Škoti?
2: Pričakujem od fantov, da od prve minute grejo v to tekmo maksimalno skoncentrirani. Na boj pred domačim navijači mora biti res na visokem nivoju in normalno želim si polnega stadiona.
1: Želimo vam lep ostanek petka, nasvidenje.
3: Ura je 9 minut do 18 in Jasna Kuljaj vam bo zdajle povedala, da vikend bo jasen. Uživajte. Vikend bo
4: jasna, vikend bo jasen.
3: In krasen. Krasen bo. Tako, to je to.
4: Pa lušno.
5: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si.
6: Poglejmo pa, kaj se v tem trenutku dogaja na slovenskih cestah. Promet je oviran na primorski avtocesti proti Gaberku med Sežano in razcepom Gaberk zaradi predmeta na vozišču. Zastoji pa ustrajajo na primorski avtocesti v smeri Ljubljane na posameznih odsekih med Postojno in Brezovico, pa na štajerski avtocesti v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami. Stojite tudi na ljubljanski zahodni obvoznici proti Kozarjam med priključkom Brdo in nascepom Kozarja, pa na cestah Izola, Strunjan in Lesce, Bled. Ob cestah pa en radar, ta je v Banja Loki na avtobusni postaji. Nič 80, 13, nič 2, če opaste še kakšen radar kje. Srečno!
7: Skupaj tudi na cesti.
8: Jesen prihaja. Čas je za pravo moč. V jesenski akciji so bencinske motorne žage Štil na voljo po znižanih cenah. Štil. Moč v vaših rokah.

0: zvečer nas na televiziji Veseljak Golica čaka še mnogo tega, ko smo že prej rekli ob 8 najprej.
1: Veseljak uživo z Darjo Gajšek in Veselimi Begunčani, tudi ansambl Škof bomo videli in slišali v njeni oddaji, pa ansambl, ki ne pove direkt, ampak si rekel, da namigne.
0: Bolj namigne, ja, rad.
1: In Gregor Ravnik.
0: Jasna, kaj pa jutr ob 8 uri z Jasno in Glasno?
2: Ja, imamo cel vikend trojček je pred nami, torej sobota ob 8 z Jasno in Glasno, nedelja ob 8 pa mama manjka.
0: Skedem fešta. Fešta bo pa tudi do petkove pumpe z Niko, ne?
1: Tako, res je. Kdo bo danes pa z vami, kaj vse smo za vas pripravili v radijskem delu, malo se bomo ozrli.
0: V Francijo tudi, ne? Tudi bomo vse kaj ozrli v Francijo, če preverili, če še živi.
2: Rekord splavo po vod.
1: Bom.
0: Demo. No,
1: sem pa videla, da je tam tudi v Franciji Lucia Salak, tako da ne vem, je šla ona ta rekord v živo gledati.
2: Da ne bom tam navijala.
0: Ja, se
2: boh ne daj.
1: Tako.
0: Ja, nač.
2: Nač. Lepo je bilo z vama.
1: Hvala. Špasno je bilo, bomo rekli.
0: Je, kaj ponovimo v petek?
2: V petek se spet vidimo.
0: Mi trije ponovimo.
2: Ja,
0: ste za?
1: Ponovimo trojčka.
2: Ja,
1: no, dajmo.
0: Tok dolg sem čakal, da me povabijo.

0: poskočni v naši družbi in te tvoje mere, mi pa se poskočno oziramo v nebo in gledamo, kakšno vreme je pred nami. Bolj dolgočasno bo, ampak v pozitivnem smislu, ker je pred nami lep sončen vikend in sončni jasni dnevi se bodo nadaljevali tudi v začetku in praktično ves naslednji teden. Jutri najvišje dnevne temperature do 21, v nedeljo pa še za odtenek topleje. Lep dober dan pa še na slovenske ceste. Promet je oviran na ljubljanski južni obvoznici na razcepu Kozarje iz smeri Viča proti Brezovici zaradi prometne nesreče. Do predvidoma 7. oktobra bo zaprt izvoz Nanos na primorski avtocesti iz smeri Kopra proti Vipavi zaradi del. Od jutri 7. ure zjutraj do srede 30. septembra do 17. ure bo zaprta cesta Bizeljsko-Orešje zaradi del. Danes od 10. ure zvečer vse do ponedeljka do 17:30 zjutraj pa bo zaprta cesta Vrhnika pod Peč v Kamniku pod Krimom, prav tako zaradi del. Trenutno vse mirno, kar se tiče radarskih in policijskih kontrol, naj tako ostane čim dlje. Če opaste še kakšno kje, pa nič 80-13-02. Srečno!
1: Skupaj tudi na cesti. Za lepši dan. Židan popoldan.
2: Z vami je veselja.
0: Nika Svetlin bom vaša družba vse tja do petkove pumpe, da vam malce urišem situacijo naših veseljakov. Določeni pakirajo kikalce, kratke hlače, kratke majice, ker se jutri zjutraj z 10 polnimi avtobusi odpravljajo v Beograd na moru. Naša Kuljajeva pa verjamem, da ta trenutek že išče parkirišče, kje bo pustila svoj avto, saj gre na Noč Modrijanov. Verjamem, da ni edina veseljakinja, ki bo tam. Tudi mi smo bili včeraj v Stožicah na Noči Modrijanov, kaj vse se je dogajalo, oziroma ne bomo toliko povedali, kaj vse se je dogajalo, bolj o občutkih Modrijanov in smo za mikrofon dobili tudi tistega, ki že vsa ta leta, 26 let, bdi nad njimi. Kdo je to in kaj je povedal? Več povem, če ostanete v naši družbi. Uživajte!

0: Ansambl ponos v naši družbi, Nika Svetlina, ostajam z vami na petkov židan popoldan 20 minut do 7. In če bi čas zavrteli nazaj samo 24 ur, smo ob tej uri praktično veseljaki že sedeli v dvorani Stožice in nestrpno čakali na začetek noči Modrijanov 2026. No, čez točno dobrih 20 minut pa se začenja še drugi večer, ki naj bi bil identičen prvemu. Tja, kako je bilo, ne? Verjamem, da vas firba cmatra, tisti, ki mogoče niste uspeli do kart, težko povedati na kratko. Ampak se bom potrudila. Mene je precej fascinirala že sama scena, ogromno enih luči, velik enega lesa, take velike konstrukcije v obliki svetovja, ki so jih bojda postavljali kar 8 dni in pri vsem skupaj je samo na včerajšnji večer pomagalo okoli 70 prostovoljcev. Nekateri so se Modrijanom javili kar sami. Velik poklon. Pol so pa tukaj glavni akteri samega večera, ne, Modrijani. Veseljaki, dejte si predstavljati biti na odru praktično 4 ure v kosu. In to ni tistih umestnih par minut, da se greš hiter preoblečit pa mal zadihaš. O ne. 4 ure akcije in to napolno. Za njimi je leto in pol priprav na ta dva večera, skupaj pa fantje ustvarjajo že 26 let. In kljub vsemu so si Modrijani po koncertu vzeli čas tudi za nas, za ekipo Veseljaka in mi smo jih ujeli, ko so bili vtisi po samem koncertu še zelo, zelo sveži. Tako da naj nam še enkrat povejo, kako so se počutili, ko je bilo konec prvega večera.
1: Utrujeni smo. Najlepše stvari pa bomo podoživljali po moje potem, ko bomo to gledali na televiziji.
0: Oja, tega se veselimo vsi in letošnja noč Modrijanov so fantje posvetili tudi Atu Modrijanu, tako mu radi rečejo, Petru Švabu, očetu Blaža, ki pa njihovo zgodbo spremlja praktično že od prvega dneva. In nas je zanimal, če bi nam znal povedati, kakšni so bili Modrijani nekoč in danes, v čem on vidi tisto razliko, kako on to spremlja?
2: To so bili taki navadni kmečki fanti, ko so nogomet igrali, pa so šli pa malo na harmonke, pa spet na nogomet, pa malo jes, pa kakve palečinke smo jim spekli. Zdaj pa to šlo nekam, ne vem, samo je šlo to.
0: Ja, od palačink ne, do nogometa, pa vse tja do ljubljanske arene Stožice. Ja, glede na to, koliko smo bili veseljaki navdušeni nad celotnim večerom in kaj vse se je dogajalo na odru, nas je zanimalo, ali lahko pričakujemo še kakšno noč Modrijanov.
2: Če bo tak tekl jutri, ko je danes, pa bomo verjetno čez 2 leti spet nekaj dela. Sam da še finančno pridemo skozi, ker to je bil lek zalogaj.
0: Uhu! Smo že na dobri poti. Zdaj, veseljaki, če lahko priznam, jaz bi šla še enkrat. In čez dobrih 20 minut Modrijani štartajo še drugi večer noči Modrijanov 2026. Mi pa si bomo zdaj prvoščili eno tistih, ki je včeraj dvignila dobesedno celo dvorano na noge. Uživajte.

0: Spominčice. Podaja z znanimi o njihovem otroštvu, mladostiških norčijah in prvih poljubih. Z Nino Cestnik Pavlič. Vsako nedeljo in sredo ob 18.15 na Veseljaku.
1: V prihajajočih spominčicah bomo brskali po otroških spominih Veseljakovega voditelja Žiga Kvasa. Da ga bomo bolje spoznali tudi iz časa njegovega odraščanja in tudi po nekaterih njegovih lastnostih.
2: Pri nas pravimo Birselcuker, cuker v kockah.
1: V kakšni povezavi je Žiga Kvas govoril o tem cukru, kot še mnogo več iz časa njegovega odraščanja, ne preslišite v spominčicah.
0: Spominčice z Nino Cestnik Pavlič. Vsako nedeljo in sredo ob 18.15 na Veseljaku. Radio Veseljak.
3: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
4: Ljubi, vprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
5: Avtodebelc Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servisa Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
6: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
7: Avtodebelc Trzin. Nič 80, 99, 66.
8: Kuška si kupte, kuška pa mačko, pa dve kukoši, da boste imel jajca.
9: Ja, kupu bi un avto, ker sam voz. Probajte še vi to.
10: Ja, želim se sreča, ne? Pa upam, da si kupte kakšno vilo na morju, pa kakšne Maldive prvošte, pa tako.
11: Kranj, srečno mesto! Ponovno je bila izžrebana šestica, tokrat v vrednosti 838.340 €. Loto!
12: To ni navadna pizza, to je pizza da te kap.
13: Pizza da te kap!
14: Mm, od Julči!
13: Telefon 70 551 200.
15: Jesen v akciji, zima v toplem domu. Priva okna. Izkoristite jesensko akcijo PVC in alu oken in vrat Priva okna.
16: Mimelo. Majhne stvari, veliki trenutki. Spletna trgovina s premišljeno izbiro za najmlajše. Preprosto. Z razlogom. Mimelo.si.
17: Avtotransport Kastelec ponuja profesionalne storitve razgradnje vozil z mislijo na prihodnost. Očistimo okolje tako, da začnemo na svojem dvorišču. at-kastelec.si. Reciklirajmo za boljši jutri.
18: Moj oče me je prosil, da vam sporočim, čakaj, se sem si zapisala. 30.9. pridite v Odiseju na najnu predstavu Ful bo smešno, majke mi. Mislim, da je hotel reči, da pridite v Odisejo 30. septembra gledati predstavo We Will Rakija. Zelo bo smešno, prisežem na mamico.
0: Veseljak v živo! Pred nami je že druga oddaja nove sezone Veseljak v živo z Darjo Gajšek. Z nami bodo Ansambl Škof, Gregor Ravnik, Eva Kovačič, Ansambl Namik, Simpatik, Veseli begunčani in gostja presenečenja, ter Nik Lesjak v rubriki Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. Se gledamo vsak petek ob 20. samo na TV Veseljak Golica. Luštno bo!
19: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Naj se tudi letos Veseli december začne smehom in dobro veselico. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si.
0: Slovenska glasba, priljubljeni izvajalci, zabavne oddaje in dobra volja. Vsak dan tudi na TV Veseljak Golica. Poiščite nas pri vseh večjih operaterjih. Telemach programsko mesto 9, Telekom programsko mesto 21, T2 programsko mesto 16 in A1 programsko mesto 24. TV Veseljak Golica, kjer je doma najboljša slovenska zabava.

0: Vi pa ste kot vrabčki, lačni ste tropci.
1: In če ste lačni, dragi veseljaki, tudi lepega sončnega vremena, ta vikend in še prihodnji teden ga bo nebroj. Zelo prijetno bo, no jutri večinoma jasno, ponekod na Primorskem bo dopoldne še malce pihalo, kar se tiče temperatur, najvišje dnevne od 19 do 22, na Primorskem vse do 24 stopinj in iz dneva v dan bo bolj toplo, najtopleje pa trenutno v torek, takrat po celotni Sloveniji okoli 24. Poglejmo, kaj se v tem trenutku dogaja še na slovenskih cestah. Do predvidoma 7. oktobra bo zaprt izvoz Nanos na primorski avtocesti iz smeri Kopra proti Vipavi zaradi del. Od sobote 26. septembra od 7. ure zjutraj do srede 30. septembra do 17. ure bo zaprta cesta Bizeljsko Orešje zaradi del. Od danes od 22. ure do ponedeljka vse do 17:30 ure zjutraj pa bo zaprta cesta Vrhnika Podpeč v Kamniku pod Krimom, prav tako zaradi del. Trenutno pa na delu nobenega radarja ali policijske kontrole, nič 80, 13, nič 2, če opaste kakšno kje.
2: Skupaj tudi na cesti. Za lepši dan, Židan popoldan.
3: Z vami je veselja.
1: Svetlin pa res sem tista, ki ostajam vaša družba. Tole je še naša zadnja skupna petkova ura druženja. Skupaj bomo pričakali DJ Boštjana, ki bo z vami pumpal vse od osmih pa vse tja do polnoči, vse slovenska radijska veselica. Še pred vsem tem bomo pa malce ozrli eno uč. Na Francijo, v Francijo, tam se namreč podira svetovni rekord in občutek imam, da je naš slovenski Guinnessov rekorder mogoče tudi zdaj malce v škripcih. Drugač se imam za zelo pozitivnega človeka, ampak bomo pogledali, kako gre Francozini več, ko si prvoščimo malce skladbe.

Tik-tak in gospod, oprostite, mogoče bo točno to našemu Guinnessovemu rekorderju rekla Francozinja, ki podira nov rekord v neprekinjenem igranju na harmoniko. Mi praktično že od ponedeljka. Od ponedeljka, ko je ona ob 9 začela s tem podiranjem rekorda, nekako iz ure v uro spremljamo, kaj se vse dogaja. V Franciji namreč še vedno vztraja harmonikarka, ki poskuša, kot rečeno, podreti rekord v neprekinjenem igranju na harmoniko. Začela je v ponedeljek ob 9 zjutraj, no mi pa smo tudi takrat nekako poklicali našega rekorderja Roberta Gotarja in ga vprašali, kaj on misel, ne, ali bo uspel ali ne. In nekako nam je zaupal, da on sumi, da se bo to zares zgodilo. Zdaj, zakaj? Zato, ker je ženska praktično, sej sploh ne vem, kako naj rečem, ženska zgleda, kot da bi ravno kar v roke prijela to harmoniko pred parimi minutami, pa dejmo jo mečken slišati, no. Evo, tako ona trenutno igra na harmoniko. Če sem čisto natančna, teče že 82. ura in 10. minuta, natančneje 11. Wow, sploh ne vem, kaj ne rečem, ampak vse bo jasno, 2 minuti čez 8 zvečer danes, ko se bo podiranje rekorda v Franciji končalo. Ne bo pa se končalo naše druženje na veseljaku, nadaljujemo ga z odlično glasbo in v naši družbi že Borjana in njene 3.

0: Radio Veseljak.
1: Ali veš, da ima klop 8 nog? Zato ta drobna žival ni žuželka, temveč je sorodna pajkom. Zdaj prihaja orožje proti najnevarnejši gozdni živali. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
2: Imamo 303 razloge, da nas poslušate še nekaj sekund.
3: Pravzaprav samo enega.
2: Prihranek do 303 evre. Zdaj v optiki Sentina 28% popusta na vsa progresivna stekla Zeiss. Dober pogled, dober prihranek. Optika Sentina. 0800 33 99.
4: Ozimno žito izberite ta pravo. Pridelek bo velik in zrnje bo zdravo.
5: Ozimna žita Agrosad. Najboljša izbira preizkušenih sort. Agrosad.si.
6: Ljubezen kliče na Dolenjsko.
7: Elegantno slavje v hotelu Dolenc. Okusna kulinarika in udobje pod eno streho.
8: Romantično doživetje v zasebnem parku Campum Florum v objemu narave.
9: In bleščeča eleganca dvorane La Vie, ustvarjena za sansko poroko.
10: Tri lokacije, en da. Izberita svoj sanski prostor na Dolenjskem. Za več informacij in oglede lokacij pokličite 041 595 595.
11: Pozor, tega ne smejo slišati vaši stari. Čevlji! Največja tovarniška razprodaja Pita Rosso jesenske obutve. Tudi po 9,90 evra. Vsak dan nove zaloge. Vsak dan nove tovarniške cene. Pita Rosso, Velenka.
12: Edison Gold. Zlato je naš posel. Vaše zadovoljstvo je naš cilj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
13: Največja vseslovenska radijska veselica.
14: Petkova pumpa.
13: Vsak petek od 20. do polnoči.
0: Veselja.

0: Noč bo trajala, v resnici se ne veseljako dogajanje ob petkih, tak čas pravzaprav šele začne, ker bomo pričakali skupaj DJ Boštjana, ki bo z vami pumpal vse tja do polnoči. Po polnoči in jutri, ko vstanete, pa vas bo lepo skozi okno grelo sonce. Namreč lep, jasen, čudovit vikend je pred nami s stopinjami vse tja do 22 stopinj. V takšnem vremenu bomo tudi začeli nov delovni teden, v ponedeljek vse do 23, v torek pa še za odtenek topleje. Poglejmo, kaj se v tem trenutku dogaja na slovenskih cestah. Promet je oviran na štajerski avtocesti proti Šentilju med Dragočovo in Mariborom sever zaradi pneumatike na vozišču. Od sobote, torej jutri 7. ure zjutraj do srede 30. septembra 17. ure bo zaprta cesta Bizeljsko Orešje zaradi del. Od danes 10. ure zvečer pa vse do ponedeljka 28. septembra do pol šeste ure. Zjutraj pa bo zaprta cesta Vrhnika pod Peč v Kamniku pod Krimom prav tako zaradi del. Trenutno je to vse, o čemer poročate, kamorkoli vas danes na današnji petek pot ponese, naj bo varna, mirna in strpna.
1: Skupaj tudi na cesti. Za lepši dan, Židan popoldan.
2: Z vami je veselja.
0: In Nika Svetlinki, še vedno spremljam dogajanje tudi v Franciji, tam namreč Christelle de Francesi, torej harmonikarka, francoska harmonikarka, podira rekord. Cilj je, da doseže 83 ur neprekinjenega igranja na harmoniko. Za enkrat ji kaže zelo, zelo dobro. Dve minutki čez osmo, to je čas, ko se bo podiranje rekorda zaključilo. Kaj se bo zgodilo potem, ali se bo torej uresničilo, vse bo znano čez dobre pol ure. No, takrat pa vas preko radijskih valov pozdravi torej tudi naš in vaš DJ Boštjan, ki bo z vami pumpal vse tja do polnoči. Uživajte, zdaj pa poletimo v vikend skupaj z Ines Airbus.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Mimelo, majhne stvari, veliki trenutki. Spletna trgovina s premišljeno izbiro za najmlajše. Preprosto, z razlogom. Mimelo.si.
3: Rusiki. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusiteh.si.
4: Konjeniški klub Komenda vabi to soboto ob 14. na kasaške dirke za memorial Janka Juhanta in Iva Žana. Se vidimo na hipodromu Komenda. Imamo 303 razloge, da nas poslušate še nekaj sekund.
5: Pravzaprav samo enega.
4: Prihranek do 303 evre.
6: Zdaj v optiki Sentina 28% popusta na vsa progresivna stekla Zeiss. Dober pogled, dober prihranek. Optika Sentina. 080-3399.
7: Vzemite si čas za Arboretum Volčji potok, za čudovit poletno-jesenski sprehod med drevesi in cvetjem. Čaka vas presenečenje. V Arboretumu so se naselili bučmani. Vas zanima, kaj delajo? Arboretum Volčji potok vas pričakuje.
8: Avtohiša Klemenčič v naši kleparsko-ličarski delavnici poskrbimo za vse znamke vozil. Ob tem pa vam nudimo pestro izbiro nadomestnih vozil ter za vas uredimo vse potrebno, saj sodelujemo z vsemi zavarovalnicami. Obiščite nas na Tržaški cesti 425.
9: Rabljena vozila pri Avtoslaku v Trebnjem in Novem mestu.
10: Na zalogi več kot 700 vozil.
9: V ceno je vključeno 12-mesečno jamstvo z enakim kritjem kot pri novih vozilih.
10: In dodatni popust pri financiranju v višini do 700 evrov.
9: Prestopi pravi prag. Obišči Avtoslak Trebnje in Novo mesto.
10: Z vami že več kot 37 let.
11: Tam je bila barka mala.

začenjamo. 3, 2, 1. Dobrodošli, to je vseslovenska radijska veselica na vašem najljubšem radiju. Z vami je DJ Boštjan. Tako.

Poli na terenu Elipse Cafe Radio Zelja. Super je bilo, fajn smo se imeli, do jutra je bilo veselo in na poskok se je norelo po celi ulici, noter in zunaj, da je petkova pumpa, kamor pridem, gre proti jutri domov. Cela ulica nori in Slovenija s petkova pumpa.

0: Poslušaj,
1: petkova pumpa in hrenovke Golica Perutnine Ptuj. Vaša priložnost za harmoniko Vox.
0: Točno tako za harmoniko Vox. Če vas v petkovi pumpi zasrbijo prsti, kot da bi naraje same raztegnili meh frajtonarico, imam super novico. Ob nakupu hrenov Golica Perutnine Ptuj sodelujete v žrebanju za harmoniko Vox. Ja, tole se splača in seveda na koncertu Veseljakovih 30 se podeli prav vam srečnežu tole harmoniko Vox.

hrenovkami Golica iz Perutnine Ptuj lahko osvojite novo harmoniko Vox. Več na perutnina.com, poševnica Golica Veselica.

lepne želje, pa že šiva na Facebook. Petkove pumpe, Maxi Ptuj, tako je pek iz Ptuja. Videli smo se v živo v Radizelu, v Elipsi in Radbi Gamse. Ni se še taka rodila. Ja, ne povem, tudi na Ptuj pridemo. Bowling Ptuj, 20. novembra.

Čestitke, tako je, pa X velja do malega prsta. Kam pa zdaj šivamo, pravi Maren iz Marijana iz Avstrije. Bi rada slišala, nije lepši kot si ti.

Malo posebno, drago, vse najboljše za 70 let, čestitke. Kam pa zdaj proti Vrhniki, pravi Miha, da so šli peš proti Vrhniki in bi radi, da jim dogaja.

0: Ptuj, vaša priložnost za harmoniko box.
1: To recept za pravo veselico. Petek ima svojo glasbo, pumpa energijo, prava veselica pa potrebuje še hrenovke Golica. S njihovim nakupom sodelujete v Golica srečelovu za harmoniko.

hrenovkami Golica iz Perutnine Ptuj lahko osvojite novo harmoniko Vox. Več na perutnina.com, poševnica Golica Veselica.

Ensemble občutek, angel moj, original, Werner pa Natalija Vrbotensa, tole pena. Gregor Zubične pravi tudi, da bi rad sišel nocoj, ga pijemo, rad bi podaril stricu Stanju z družino, Slavko Tomaretki, Petru in Robiju.

0: tvoje vode pitne, pazi!
1: In hrenovke Golica Perutnine Ptuj. Vaša priložnost za harmoniko Vox.
0: Tako je, hladilni harmonika, kupte harmonije, hrenovke Golica, Perutnine Ptuj, prijavite račun in sodelujte v žrebanju, na to pa vas na koncertu Veseljakovih 30 čakam harmonika Vox. Ni šala, ampak to je Golica srečelov, tako da splača se. Golica, Perutnine Ptuj, to je to, pa harmonika Vox. Kaj češ boljšega? Anže,
1: s hrenovkami Golica iz Perutnine Ptuj lahko osvojite novo harmoniko Vox. Več na perutnina.com, poševnica Golica Veselica.
0: Laure, tako je, malo prehitro smo skočili, ampak to je modise, glasbene želje šibajo. Anže pravi tako, Lauren je več, od Mirana Rudana za sodelovko Lauro.

sam že upam, da je prišla Laura sodelovka nazaj. Ja, zdaj pa gremo malo starejšo muziko. Ja, ga piše, da bi rad za družbo veselo poskočno.

iz Maribora. Karmen pa tudi za moj prvi samostojni petek v novi hiški in prvo petkovo pumpo v njej pa bi rada Party Animal in nas lepo pozdravlja iz Škocjana.

0: seveda leti kam na Golica, sreče lov.
1: Bitkova pumpa in hrenovke Golica Perutnine Ptuj. Vaša priložnost za harmoniko Vox.
0: Točno tako, če vas ob petkovi pumpi zasrbijo prsti kot bi najraje sami raztegnili. Mi imamo super novico ob nakumu hrenovk Golica Perutnine Ptuj. Sodelujete v žrebanju.

hrenovkami Golica iz Perutnine Ptuj. Lahko osvojite novo harmoniko Vox. Več na perutnina.com, poševnica Golica Veselica.

0: Plačijo barabini, pravi maj za druščino iz Vrhovna. Pihtari in mali barabini.
1: Se lovil po stezah, do to zadnje hiše tam pr nas v crklah. Ni bilo interneta, nisem vedel.

Danes z vami Bumpa, DJ Boštjan.

Dolenski, piše nam Bojan, pravi, ja, neč pokušne so se začele, danes pokušamo pri Izidorju, beseda družina z Vimbalda vrha, pa bi rada, seveda, katero druga kot pa tale. Moj prijatelj Cviček, pozdrav.

0: vaša priložnost za harmoniko Vox.
1: Točen tako recept za prave srice je tak, da petek ima svojo glasbo, pumpa ima svojo energijo, prave srice potrebuje Hrenovke Golica, z njihovim nakupom sodelujete Golica srečelovo za harmoniko Vox, ki jo bomo podelili na koncertu Veseljakovih 30. Receptura je bila tukaj, kako do harmonike Vox, perutina Ptuj, Hrenovke, Veselica, Golica, to je to.
0: Hrenovkami Golica iz Perutnine Ptuj. Lahko osvojite novo harmoniko Vox. Več na perutnina.com, poševnica Golica Veselica. Ale, ale.

Za najboljšega kelnerja Nejca Voglinca, no, prihaja pa Werner pa Brigitta Schuler, ej mala opala. Samo živi ritmi, tako je, živi ritmi. Ne spimo, ne stojimo, samo mi.

0: Vaša priložnost za harmoniko Vox.
1: Točno tako, za harmoniko Vox kupite hrenovke, golica, perutnine, Ptuj, prijavite račun in sodelujte v žrebanju, na to pa vas na koncu, na koncertu, na Veseljakovih 30 lahko čaka harmonika Vox. Se to ni žal, to je golica srčelov, perutnina Ptuj, golica srčelov, hrenovke, to je to, pa je lahko harmonika Vox vaša.
0: Hrenovkami Golica iz Perutnine Ptuj lahko osvojite novo harmoniko Vox. Več na perutnina.com, poševnica Golica Veselica.

0: Zdaj pa gremo za harmoniko, vokski, vsi, ki bi radi imeli, pazi to, se splača poslušati in sodelovati.
1: Petkova pumpa in hrenovke Golica Perutnine Ptuj. Vaša priložnost za harmoniko voks.
0: Točno, za srbijo te prsti, a? Če vas o petkovi pumpi za srbijo prsti, kot da

hrenovkami Golica iz Perutnine Ptuj lahko osvojite novo harmoniko Vox. Več na perutnina.com, poševnica Golica Veselica.

Tina, Tina in prišli smo do konca s tole fino Tino petkove pumpe. Super je bilo, ne pozabite na Perutnino Ptuj, Hrenovke, Golica, Srečelov, Harmonika, Vox. To je bilo to za tale večer. Z vami si bil DJ Boštjan, ja, ampak tudi naslednji petek bom.

0: Poslušate Radio Veseljak. Veseljakovih 30 v Domžalah. Z nami bodo ansambel Jureta Zajca.
1: Hey, ljubezni sta, ki mi življenje lepša ta.
0: Ansambel Gregorja Kobala.
1: Če bi veselic ne bilo, kam bi šli, prijatelji.
0: Alfi Nipi.
2: Ostal bom muzikan in noša moj bogvan.
0: In mnogi drugi. 10. oktobra. Vabljeni v Domžale. Vstopnice za koncert so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Partner koncerta. Golica, Perutnine Ptuj.

0: Radio Veseljak.
1: Sandra Klem, nekoč zelo vroča Sandy, odkrito priznava, da je brez intimnega odnosa že 6 let in da pogreša dvojino. Zelo uspešna modna oblikovalka Mateja Benedetti se brez dlake na jeziku sprašuje, ima možgane, humor in velike prsi, je to preveč? Natalija Verboten, ki je tik pred Abrahamom, je odkrito spregovorila o svojem zdravstvenem zlomu in o telesu, ki ga je nekoč sovražila. Danes počuti do zadnje tretjine svojega življenja veliko odgovornost. Naslovni obraz nove številke pa je Petra Krčmar, ki je v zelo osebnem pogovoru za obraze jasno povedala, da je danes ustreza drugačno življenje kot življenje v zvezi. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

0: Radio Veseljak.
1: Ste jih danes že prebrali?
2: Novice Svet 24.
1: Vsak dan.
2: Aktualne novice.
1: Zabava, estrada in zanimivosti.
2: Praktični nasveti za vsak dan.
1: In kar 8 strani križank.
2: Novice Svet 24.
1: Že pri vašem prodajalcu časopisov.